0: 4 часа новини. Саудитска Арабия обсъждала идеята за пакт за ненападение между държавите от Близкия изток и Иран, като част от разговорите с съюзниците за това как да се управлява регионалното напрежение след края на войната на Съединените щати и Израел с Ислямската република, съобщиха дипломати пред Financial Times. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Ряд разглежда като потенциален модел хезийския процес от 70-те години на миналия век, който облегчи напрежението в Европа по време на студената война, заявиха двама западни дипломати. Те добавиха, че пактът за ненападение е само една от различните идеи, които се разглеждат. Държавите от Персийския залив са особено загрижени, откакто Съединените щати и Израел започнаха войната срещу Иран, че ще останат с дълбоко наранен, още по-краен ислямски режим на прага си, след като конфликтът приключи и голямото американско военно присъствие в региона бъде намалено. Много европейски столици и институции на Европейския съюз подкрепиха саудитската идея и призоваха други страни от Персийския залив да я подкрепят, пише Financial Times. Те разглеждат като най-добрия начин да се избегнат бъдещи конфликти и да се гарантира на Техеран, че и той няма да бъде атакуван. Дипломат заяви, че пакт за ненападение, моделиран по подобие на хелзайския процес, би бил приветстван от повечето арабски и мюсюлмански държави, както и от Иран, който отдавна се стреми да внуши на Съединените щати и други западни сили, че регионът трябва да бъде оставен сам да управлява своите дела. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Италия ще инвестира над 7 милиарда евро за развитие на националния космически сектор, обяви премиера Джорджа Мелони. Още по темата от кореспондента.

0: спомнете ни Елена Шиханова.
1: Агенция НОВ информира, че по време на 29-та сесия на Междуведомствения комитет по космическите въпроси, провела се в правителствения палат Киджи, премиерът Джорджа Мелони подчертава, че...
2: Националният космически сектор е материя, която това правителство е избрало да подкрепя с убеждение и значителни ресурси от 7 милиарда и 800 милиона евро до 2028 година. Рекордна инвестиция в инфраструктура, технологии, изследвания и умения.
1: Мелони припомня, че Италия, първата европейска страна, приела всеобхватна разпоредба за космоса и космическата икономика, която, цитирам, изяснява отговорности, запълва регулаторната празнина, осигурява стабилна рамка за космически дейности с инвестициите чрез многогодишен фонд в сътрудничество между публичния и частния сектор. Космическата област е национален приоритет и Италия има всичко необходимо, за да продължи да играе водеща роля в този стратегически сектор, казва в заключение премиерът Джорджа Мелони. От Италия, Елена Шиханова.
0: У нас мотористи от 79 клуба в страната ще протестират срещу драстичното увеличение на цената на застраховката гражданска отговорност. В Бургас след обед протестиращите ще блокират изхода в посока квартал Ветрен. Репортаж от кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Не само, че застраховката гражданска отговорност е поскъпнала двойно, но отпаднала и възможността да се плаща разсрочено. Промяната, която отменя сезонните краткосрочни плащания на застраховката от месец март, каза Пламен Петров, президент на един от клубовете в Бургас.
4: Цените на гражданската отговорност, само за моторите, от лева станаха в евро. Миналата година за справка на гражданска отговорност струваше между 117 и 120 лева. В момента е абсолютно същата себестойност в евро. 78 от клуба подарахме колективна жалба до Комисията за финансов надзор и от тази комисия казаха, че реалното увеличение е между 10 и 13%.
3: Повишението на цените на гражданската отговорност отразява растящите разходи за обезщетения и необходимостта от финансова сигурност при тежки инциденти, се посочва в позиция на Асоциацията на българските застрахователи. Те призовават към честен и добронамерен диалог с транспортния бранш и мотористите. От асоциацията припомнят, че по данни на Комисията за финансов надзор, приходите от задължителната полица са нараснали с около 3%, докато изплатените обезщетения са се увеличили с повече от 31%. От бургаската полиция информира, че заради блокадата на мотористите трафикът ще бъде пренасочен към улица Транспортна в посока квартал Сарафово и към северния обход. Очаква се да няма затруднения в движението на колите. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Пътната полиция във Враца ще засили контрола по улиците в града във връзка с изпращането на абитуриентите. Кореспондентът ни Ива Антонова за мерките.
5: От полицията предупреждават, че ще следят стриктно за превозване на пътници, които са без обезопасителен колан и са излезли през прозорците на автомобилите. За установяване на нарушители ще бъде използвана и системата за видеонаблюдение на община Враца. При всеки заснет случай на нередности, на водача ще бъде съставен акт по закона за движение по пътищата. От пътната полиция припомнят, че при шофиране без колан глобата е 50 евро и се отнемат 10 контролни точки. Със същата сума се глобяват и пътник без колан, както и водач, който го превозва. От Враца, Ива Антонова.
0: Времето с Мартин Славчев.
6: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там ще превали. Ще е почти тихо в Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в столицата около 5. Преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Добра нощ, госпожи и господа! Добро настроение и добра среща ви желаем от студиото на Радио Шумен. Този петък отмерва средата на май и вече много ясно показва, че пролета всеки момент може да премине в лято. И независимо какви са прогнозите, очакването на този сезон вече е наша привилегия. Затова ви желаем слънце, дъжд и вятър, само в полезните граници, за да има от всичко и през деня, който ще посрещнем, пък и през следващите дни. Аз съм Розалина Чернева, тон режисьор и музикален редактор е Пламена Бръчкова. А ние сме ви приготвили едно пътуване между преди и сега, което може да ви увлече в разходка в миналото ви или пък да ви покаже колко здраво сте стъпили на земята. Така започва по първи петли на 15 май тази година.

преди и сега, между историята и днешните дни. Това са посоките, които ще поемем в днешната ни среща заради събития от седмицата в Североизточна България, които спонтанно ни кара да правим паралели. Месец май за нашата част от страната е традиционно празнична, затова ще започнем с връщане към 11 май, денят на Шумен и един по-различен поглед към празничността. Ще го направим с акцент върху исторически свидетелства, които са скъпи за шуменци. Става дума за първото честване на празника на светите братя Кирил и Методий в нашия град. Начин да отразим празника, който подхожда на повода. Част от празничната седмица за шуменци е и фестивалът Друмави театрални празници, който илюстрираме с едно представление на Ловешкия театър Писателското кафене. Празнуваха само преди часове и жителите на Търговище, като седмицата премина под знака на 247-то издание на местният панаир. Явление, за което разказваме също през призмата на миналото, разкривайки малко запомнени факти от това събитие за региона и до днес. Повече от век банкова история в Исперих. Ще продължим връщането в миналото с една изложба от днес, която разказва как изглеждал първият банков офис в града във време без компютри, интернет и модерни технологии, как са си водили сметките, как хората са теглили заеми, защо в началото местните жители са гледали с недоверие към банките. В рубриката на Радио Шумен «Далечната България» пък правим един реалистичен, но горчив паралел за нас, българите. Времето е сегашно, но дестинациите на сравнението ни измерими. Разказ на една българка, която от 16 години живее в Италия. Времето за поздрави е след 5.30. До тогава ще ги очаквам на двата ефирни телефона на Радио Шумен 855-155 и 855-145. Кодът на Шумен е 054.

0: Денят е 11 май 1813 година. В Шумен, тогава Шумла, в дома на местен търговец, е организирано тържество. То се смята за едно от най-ранните организирани чествания в българските земи на светите братя Кирил и Методий и е важен знак за пробуждащото се национално самосъзнание през Възраждането. Именно за това Шумен често е посочен като един от градовете с особено място в историята на празника на българската просвета и култура. Предлагам ви сега да чем откъс от рубриката «Феноменът България» с доказателствата за този неоспорим исторически факт преди 213 години, за който разказват Христина Димитрова и нейните събеседници.
1: Шумла, 22 май 1813 година. Това е второто писмо, което пише от земята на българите. Пише го преди да сме отпътували от Шумла. Тук пристигнахме над вечер и нашият гостоприемен стопанин ни заведе на гости у българския търговец Стовян Мавродиоглу. След като ни нагости богато, той ни заведе на вечерно зрелище в един салон.
2: Така започва писмото, което променя историята ни. Това пише от Шумен арменският монах, пътешественик и изследовател Минас Пъжашкян. Роденият през 1777 година автор е учен енциклопедист за своето време. Езиковед, историк, педагог, етнограф, музиковед и театрал. Като член на Венецианската конгрегация, пътува из Османската империя и изпраща сведения на своите събратия за живота по тези земи.
3: Това е едно писмо, което Минас Пъжашкян изпраща от Шумен на 22 май 1813 година. Това е стар стил. В новия стил това е всъщност 10 май вечерта, срещу 11 май, и в което той разказва за своите преживявания, когато е пристигнал в града.
2: След като е посрещнат в арменската общност, Пъжашкян е отведен в дома на богатия шуменски търговец Стовян Мавродиоглу. Типично по-български, домакинът ги нагостил богато, а противно на очакванията, че по тези земи хорицата си лягат с залеза, вечерта продължила. Мавродиоглу се погрижил да покаже на госта най-интересното в града.
4: Каза, че отишъл в една голяма българска къща на заможен човек, където се били събрали и други българи. И където се е чествал, каза той, това е бил празника, създателите на тяхната писменност. Нямаме основание да подозираме арменеца в локален патриотизъм, защото първо не е от Шумен. Той е някъде от Армения. Същинска Армения, не от местните арменци. Второ е арменец. Какъв локален патриотизъм, нали? Така че той наистина е видял нещо, което е било честване на Кирил и Методий. Със сигурност 1813.
3: Когато отиват в

0: този салон, който за съжаление не можем да кажем кой е. Той само разказва, че сградата отвън прилича на плевник, строена с дялани камъни, но вътре е подготвено за това тържество, защото в залата има сцена. Тази сцена на никого не прави впечатление като нещо нечувано. Тоест, възможно и преди това да са виждали такива събития и такива тържества. Когато влизат в залата, тържеството вече е започнало.
1: Като имаме предвид, че госта се занимава и с театър, и с изкуство, едва ли случайно използва в описанието си изразът вечерно зрелище или театър.
2: При това той заявява, че това не е честване за първи път, просто казва, празнуват един свой традиционен празник, винаги по този начин. И това ме кара да мисли, че в Шумен просто никога култа към свидените брати Кирил и Методи не е изчезнал. Той винаги е съществувал, чествал се е така, в къщи, в църкви, може би църковно, но не е загубен.
1: От тогава тържеството в Шумла през далечната 1813 година очаква своето същинско признание и в историята, която учат децата ни.
2: Просто няма място за спор. Между другото, логично е тук. Логично е в Шумен да се запази този култ.
1: Историята се пише с документи. А документите твърдят, че първото театрално представление се случва в Шумен. Дали 1856 или още по-рано, 1813, мястото е същото. Историческите извори говорят още, че недалече от града, където Борис приема учениците на Кирил и Методи, е най-ранното документирано честване на солунските братя. Така бе пренаписана онази част от българското духовно възраждане, доказала, че Шумен е пазил традиции, позволили да се съхраним като нация.

И след това връщане в историята ще продължим в сегашно време с едно театрално преживяване също от тази седмица, но за него ще говорим след минути.

Любопитно представление гледаха зрителите на Международния фестивал Друмеви и театрални празници в Шумен само преди ден. Драматичният театър в Ловеч представи спектакъла «Писателското кафене» с автор Елица Йовчева, която е режисьор на постановката. Пиесата ни върна в атмосферата на емблематичната софийска сладкарница Цар Освободител в периода между двете световни войни, място, където се срещат и преплитат гласовете на българската културна история. На сцената оживяха Иван Милев, Христо Ясенов, Георги Милев, Елисавета Багряна, Дора Габе, Кръсто Сарафов, Йордан Йовков, Никола Вапцаров и още значими творци. Различното в този проект е, че е направен като обърнато представление. Актьор влизат в контакт с публиката, още докато тя заема местата си в залата и коментират с нея своята работа. По време на самото представление театралната магия постоянно се осуетява, като се случват редкомични ситуации, които ни изваждат от тази илюзия, че ние сме тук и сега. Няма го разделение.

0: София. В това число актьори, писатели, поети, художници, композитори, оперни изпълнители. Едно средище на културата, на високия дух, място, където са се раждали множество идеи за съвместни проекти по това време, множество спорове, място, където е имало и така много пикантни истории, които са се случвали между посетителите. Действителният Келнер Коста, който е разнасял кафе. Това е от документална гледна точка едно малко помещение на две нива, което всъщност в годините успявало да се съхрани някъде до след 44-та година, се ползва помещението за други неща, но до 44-та горе-долу представлява кафене, пълно с много цветни интересни истории.
1: Едно място, което е разрушено в края на 70-те години на миналия век.
0: Буквално е бутнато, да, от днес за утре.
1: Как този чисто исторически факт се превърна в театрален?
0: С много задълбочено проучване и огромно любопитство от страна на актьорите от драматичен театър Борис Луканов-Ловеч, защото всъщност от фактологията и документалните данни до сцената има един много голям скок. И това е, че когато ти направиш историческа възстановка, а художествено произведение, ти неизбежно влагаш интерпретативен момент. Ти влагаш своето тълкуване върху личностите, върху техните взаимоотношения. И всъщност ние имахме един лабораторен процес, в който през цялото време четяхме, идвахме всеки ден с нови идеи, аз се прибирах вкъщи, претворявах това в монолог или в диалог, докато се стигне до вида на представлението такова, каквото е сега.
1: А защо публиката трябваше да стане част от прочутите посетители на писателското кафене?
0: Защото духа на това кафене, според мен, е свързан именно с приобщаването. И в кафенето има сведения, благодарение на моя сътрудник Виктор Топалов от Бухемска София. Аз разбрах, че и много хора, които не са се занимавали с изкуство, са били вътре в кафенето денонощно почти, за да се докоснат до тези знаменитости, да чуят нова клюка, да разберат нещо ново за тяхното творчество. И реално това приобщаване на публиката за мен означаваше да поканим тези хора в този свят, да ги направим съпричастни, активно да ги поканим да се участват в събитията, някои измислени, други реални, и съответно по този начин да ги провокираме да оформят собствено становище по много важни социални, граждански, културни теми, които уж били тогава само актуални, но се оказа, че са болезнено актуални, почти същите и днес.
1: Нека да обясним защо всъщност ви зададох въпроса за публиката. Какво представлява така нареченото обърнато представление?
0: Всъщност актьорите влизат в интеракция от самото начало, докато влиза публиката. В нашия случай много откровено актьорите общуват с публиката, коментират своята работа, работата на колегите си с публиката. По време на представлението постоянно се осуетява театралната магия и това усещане, че ние сме потънали само в света на писателското кафене, и се случват ред комични неща, които ни вадят от тази иллюзия и ни напомнят, че всъщност ние сме тук и сега. Това сме ние, актьорите, и вие, публиката, и разсъждаваме заедно по много важни теми, които не можем да подминем и не бива да подминаваме с лека ръка. Но за мен е много интересно това отчуждаване и това постоянно разрушаване на театралната иллюзия, и считам, че тук се е получило успешно в това представление.
1: Как онази история от миналото диалогизира с съвременния творец, с изкуството, което днес се създава?
0: В голяма степен става дума за свободата на личното изразяване, за цензурата, която в наши дни, макар и не буквално наложена, действа на изключително много нива, за условията, в които, без да някак да хленчим в кавички по темата, ние много ясно артикулираме този въпрос за условията, в които трябва да работи съвременният творец, за мястото на културата, къде е позиционирана културата в политиките, в начина, по който се управлява в случая на нашата държава, за това на каква цена отстоява своето лично изкуство и каква жертва си готов да направиш със себе си и с компромисите си. Това е основната тема на представлението и така толкова болезнено актуално я усетихме, че чак на моменти се ужасихме всъщност ние в какви условия работим.
1: В самото представление има цитати и части от стихотворения. Каква беше темата, която ги събра? този спектакъл?
0: Преди всичко темата за личния избор, за свободата, за личната свобода, свободата на изразяване.

0: не за... Това са стихотворения на Яна Язова, на Никола Вапцаров. Има, макар и написан от актьора, монолог на Иван Милев, художника, който също разкрива някакво тайнство от вътрешно-психичния свят на художника. Това са текстове, които вадят най-интимното, най-съкровеното и според нас ни дават възможност да вникнем много по-дълбоко в душата на тези хора, които отвъд авторитети и иконизирани образи са едни човеки, които сутрин са ставали и са имали да водят ежедневните си битки за хляба си, за семейството си, за здравето си.
1: Ето така се докоснахме до още едно събитие, което е специално за Шумен през тази седмица. Празничното настроение в предаването ще поддържаме и до края на този час, само че следващата спирка ще бъде Търговище.

че всеки път, когато съм до теб, не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна, искам да заминем някъде.

Отново в началото на тази седмица беше открит 247-я традиционен пролетен панаир в Търговище, който продължава до неделя. А вчера жителите му отпразнуваха и празника на града. Тази седмица е свързана с най-различни прояви, но основният акцент е панаира. Сред тях за младите жители в Търговище имаше много изнасилие.

0: Нади. И те продължават, ще продължат до неделя. Ние обаче решихме да акцентираме и да представим събитието с историците от регионалния музей, които откриват, непрекъснато откриват и представят малко известни факти за историята на Панаира от края на 18 и началото на 19 век. За това разказваме с историка Николай Ставрев, специалист средновековие в регионалния музей в Търговище.
1: Точно кога е проверен първия панаир, за сега не знаем. Няма и документи, които да го доказват, но ориентировъчно около края на 18-ти, началото на 19 век. Тогава започва провеждането на този панаир, а след аянските размерици в Северична България вече явно се провежда и ежегодно.
0: Какви са били причините през това далечно от наша гледна точка време да започна да се провежда такъв панаир, такова средище? Как е изглеждал тогава панаира?
1: Ами в началото самия панаир, както има, нали, местни предания, започва като една кошия, на която казва, че търговишкия аянин е поканял шуменския и в негова чест организира кошии и пихливански борби, на които присъстват и търговци, и това нещо продължава една седмица. След време търговията измества и тази кошия. И така започва и всъщност реално провеждането на същинския панаир.
0: Кои са първите свидетелства за историята му?
1: Ами, за сега от най-ранния период на панаира нямаме документи. От най-ранния. Иначе около 20-те години на 19 век вече имаме в църковната кондика, Искиджумайската църковна кондика. Най-раното свидетелство там е от 1822 година, че вече съществуват дюкяни. Дървени дюкяни, и един от тези дюкяни, един наш търговец, за сметка на свой дълг към църквата, го дава под найем и с парите, които трябва да погаси, да се ползва найема от този панаирски дюкян. Така че това е може би най-раното свидетелство за самия панаир до този момент.
0: Като казахте панаирски дюкян, как е изглеждал всъщност тогава панаира?
1: Първо, след провеждането на първите панаири, които са били извън града, вече 20-те и 30-те години той е в рамките на града. И казва, че в дървени дюкяни, който където сварял. Това е началото, имало е обособено място. Предполага се, ние го наричаме така наречения турски пазар днеска или пазара. Въобще където се провежда всеки петък. Предполага се, че е някъде там. А в последствие от 1868 година панаира пак се провежда извън града, но вече в укрепен град. Което наистина това съоръжение архитектурно е може би едно от най-големите в цялата Османска империя. И това съоръжение, ще ви дам за пример, представлява, за да си представим площта му, може да го сравним, да направим паралел със съвремието, 2000 търговски магазина на открито, оградени в, съответно в каменни стени. Изключително съоръжение. 2000 магазина, ако сте хорили на мол на открито, 2000 магазина. И е имало тогава дюкяни, 2000 дюкяна. На определени квартали, където всяки един е с нас, предлага своята стока. Габровските ножари са на едно място, чипровските килимари са на друго място, местните търговци са на друго място, бакали, касапи, ножари, всичко. Всичко е било разграфено точно, кой къде ще продава своята стока.
0: Имам чувството, че в съвременните си размери търговския панаир изобщо не може да стигне до някакви такива измерения.
1: Не. Сега това съвременният панаир е нищо в сравнение с това, което е било. Само ще ви дам пример какъв доход, какъв приход генерира панаира през първото му провеждане на 1868 година. 100 милиона гроша. Колосална сума. 100 милиона гроша. При първото му откриване на панаира присъстват 800 търговци, т.е. 800 фирми и 4000 човека на ден. Нещо изключително просто. Аз го наричам икономическо чудо.
0: Опитвам се дори да си представя всичките тези производители, всички тези търговци, всички тези клиенти на едно място събрани в това време.
1: Да.
0: И то от, вероятно, от всички краища. Откъде са идвали тук за наечиите?
1: От три континента има представители. Освен местните, които са и тук от Северична България, пък и от цяла България, има търговци от Русия, от Австро-Унгария, от полски провинции, от Швейцария, Силезия, от Иран има търговци, от

0: Ника от Медина, въобще цялата Османска империя от три континента са присъствали в нашия панаир.
1: Как е придобил такава популярност и защо е станал толкова известен? Със сигурност има причини, и то предимно икономически. Мястото ли е ключово?
0: Да. Най-важният фактор, между другото, за провеждането на този панаир е стратегическото положение на нашия град. Тук минават главните търговски и военни артерии. От Русе през нашия град за Умуртаг, Котел и Цариград. И другата линия е също изток-запад, от Търново за пристанището Варна, които тогава са били едни от най-важните в Северна България, говоря, икономически и търговски пътища. Така че мястото наистина не е случайно. И също така, много важно е, че този панаир наследява явно по-стара традиция, може би още от пресредновековието, тъй като самия град се казва Иски Стар, Иски Джума или Иски Джума, което значи Стар Петък или Стар Петъчен пазар. Така че тук има заварена традиция и също друго много важно е провеждането му спрямо Гергьовден и Петъка. В вестник Дунав, във Възрожденската преса, много ясно е написано, че провеждането на панаира става съобразено с Гергьовден и Петъка, което също е много важен момент за провеждането на панаира. И по-късно във вестник Дунав, специално всяка година, излиза обявление кога ще се проведе панаира спрямо Гергьовден и Петъка, за да могат търговците да се организират така, че да бъдат точно на датата на провеждане на панаира на място на този панаир.
1: Също ключов момент, защото с тези разстояния тогава и със средствата, с които са се придвижвали хората, вероятно на някои са ни трябвали и месеци, за да стигнат.
0: Да. Кервани. Кервани и имало през целия път охрана. Насякъде е имало караули. Викала се е войска от Шумен, специално за провеждането на панаира. И винаги се е канял някакъв виш административен чиновник от Османската империя. Обикновено това е шуменския каймаканен. Идвал е дори управител на Русинския велет, което предполага едно мирно провеждане на самия панаир. Много важно условие. Винаги се извика виш административен чиновник да присъства на самия панаир.
1: Аз си мисля и за други аспекти в организацията на нещо толкова голямо. Къде са прибивавали тези хора? Къде са спяли? Как са се изхранвали?
0: Ами всичко е било осигурено. Имало е начин на панаира, имало хан. Ханът на Алекси, той е търговец от Разград. Значи той е хан и имал 200 стаи, конюшни, два кладеница за вода, фурни за хляб. Всичко е било осигурено. Имало е огромна такава база, как да я нарека, така че всеки да може да отсяда. И извън стените също на панаирния град е имало организация, където пък да се настанят хората, които ще продават добитък. Всичко е било много строго организирано от османската администрация. Всичко. До последния момент. Аз пак казвам, за мен това е едно икономическо чудо, един икономически феномен, който и до ден днешен продължава да съществува. Нищо, че не е във вида, в който е бил, но до ден днешен традицията продължава да съществува. И търговище провежда наистина този пролетен панаир. Това е най-важното за мен, че традицията продължава и до ден днешен. Даже има една приказка, не се знае, града ли е възникнал първо или първо панаира и после самия град.
1: И така, преди и сега, между миналото и днешният ден, премина първият час от срещата ни, госпожи и господа. По първия петли ще продължи след новините в 5, до тогава остават 7-8 минути. След 5 отново ще продължим тази линия преди и сега с още интересни теми, които сме приготвили. Знаете, че очакваме поздравите ви до 5:30, за да успеем да ги излучим в рамките на предаването. Така че припомням и телефоните 855-155 и 855-145, кодът на Шумен е 054. Ако искате точно днес да изпратите вашите послания, ние ще ги предадем.

0: Horizont.
1: С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Парламентът ще обсъди промени в закона за насърчаване на инвестициите и ще проведе първия парламентарен контрол към министри от кабинета Радев. Подробности от Даниел Инков.
2: Парламентът ще проведе в петък първото гласуване на закона за насърчаване на инвестициите. Основната цел на предложените промени е актуализиране на наименованията в редица нормативни актове, които са свързани с новата структура на изпълнителната власт. Промените засягат закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, закона за медицинските изделия и закона за потребителския кредит. В мотивите към законопроекта се посочва, че измененията имат предимно технически и административен характер. Целта е да се осигури единна терминология в законодателството и да се отрази разширения ресор на министерството, който вече официално са включени и инвестициите. След законодателната част депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпрос, свързан с случая на побой в гавровския квартал Митко Палузов. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси за модернизацията на пътя Видин-Ботевград, ремонти на републикански пътища във Видинска област, както и очакваното пускане в експлоатация на главния път между Пампорово и Смолен. Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпроси, свързани с дейността на предприятието Кроношпан България във Велико Търново и с проект за изграждане на фотоволтична централа в защитената зона Пъстрина край Монтана. За новините Даниел Инков.
1: Мотористи излизат на протести в цялата страна поради увеличението на застраховката, гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Организаторите изтъкват, че протестни демонстрации ще се проведат в над 20 града в страната, а още от Добрина Карамболова.
3: Организаторите на националния протест са изпратили меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10 до 15%, каза Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста.
4: Ще ви дам пример, от 130 лева преди това, сега е 120-125 евро. Застрахователите използват едни числа, които само те си ги знаят. По никакъв начин не знаем какви са им приходите, какви са им разходите, защо по такъв начин се определят застраховките и искаме пълна прозрачност. Има проблем в този сектор на застраховането. Държавата трябва да си влезе в функциите и държавните институции да не правят параван на застрахователите, а да работят в интерес на обществото.
3: Пъргов увери, че демонстрациите ще бъдат мирни, но настояват новите цени на гражданската отговорност да бъдат замразени, както и да бъде въведен специален режим гражданска отговорност на мотоциклетиста. Също така настояват да бъдат въведени сезонни, краткосрочни или разсрочени застраховки.
4: Тъй като се вижда от новата власт желание за промяна, искаме да се направи една работна група, в която да участваме и ние мотористите, заедно с държавните институции, заедно с народните представители и да се направи една прозрачност.
3: В отговор на напрежението, след среща с общността в началото на май, Комисията за финансов надзор и омбудсманът обявиха готовност за законодателни промени, които да регламентират сезонна застраховка за топлите месеци. За новините, добри на Карамболова.
1: Българските гранични власти на колата са били информирани от гръцките си колеги за двудневните протести, обявени от фермерите в Северна Гърция. Очаква се днес около обяд протестиращите да бъдат на граничния пункт колата Промахон, като не е изключена и блокада на граничния преход и на външните пътни артерии в Гърция. От българска страна са предприети всички действия по организация на трафика, ако се стигне до затваряне на пътя. Кризата в селско-стопанския сектор на южната ни съседка продължава вече няколко месеца. През зимата границата с България беше блокирана от гръцките фермери близо месец и половина. Протестите сега се възобновяват поради неизпълнените обещания.

0: Тания за на правителството, твърдят гръцките земеделски производители. Задълбочаването на кризата с цените на горивата и на торовете ще доведе до масови фалити в аграрния сектор, твърдят фермерите, които настояват за още безмитно гориво, по-евтина електроенергия и облегчаване на дълговете им. Времето с Мартин Славчев.
1: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 5 минути и залязва в 20 часа и 42 минути. Продължителност на деня 14 часа и 37 минути. Луната в София изгрява в 4 часа и 43 минути и залязва в 19 часа и 23 минути. Фаза на Луната един ден преди новолуние. Днес преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от Радио Шумен.
1: Сега е 5 и 6 минути, госпожи и господа, и ние, Розалина Чернева и Пламена Бръчкова, ви желаем спокойно утро и приятно събуждане за новия ден, 15 май. Нека да бъде успешен, нека да бъде такъв, какъвто е най-добре за вас. А ние ще продължим да бъдем част от това утро, щом сте на вълните на по първи петли, с още връщания и разходки между преди и сега, защото някак си така се получи. Такива са акцентите от тази седмица в нашия регион.

0: Как изглеждал първият банков офис в Исперих във време без компютри, интернет и модерни технологии, как са се водили сметките, как хората са теглили заеми и защо в началото местните жители гледали с недоверие на банките. Отговорите са в една нова изложба, посветена на историята на банковото дело в Исперих, която започва още от 1894 година. Експозицията връща посетителите повече от век назад, от времето на първите земеделци, делски каси в Кеманлар, днешен Исперих, а сред най-ценните експонати са редки банкови документи, облигации, калкулатори и старинна техника, съхранена след закриването на една от местните банки. Специален акцент е поставен и върху сградата на Българската земеделска банка, една от най-разпознаваемите сгради в центъра на Исперих. Искахме да проследим как развитието на банковото дело е променило живота на хората, как местното население възприема банките, как е било наето първото помещение и как постепенно финансовите институции са се превърнали в част от ежедневието на хората, разказва Благовест Банчев, уредник на Историческия музей в Исперих. С него ни среща Ивелина Иванова.
1: Кой от експонатите и това, което показвате, бихте определили наистина като най-интересен, като ценен, като любопитен документ? Какво от това, което посетителите ще дойдат и ще разгледат?
2: Например, различните видове документи, алманаха, който е устава на самата Българска земеделска банка, която е различните машини сметачни, които имат антикварна стойност и са доста редки. Почти никъде така не могат да се видят или на много малко места. Се видят така също и как е изглеждала и самата сграда в момента на самото и построяване на Българската земеделска банка, която е една емблематична за Исперих сграда. Служителите, които са участвали в изграждането и в дейността на банката през годините. Имаме и представения монети и банкноти от фонда нумизматика на Исторически музей Исперих, които, разбира се, също имат своя собствена история, различните видове монети и банкноти, които се секат в българските банки.
1: Става ли ясно как са изглеждали първите банкови офиси в Исперих и как са работили тебе съвременни технологии, казахте, различни машини?
2: В началото нещата изглеждат малко така по примитивен начин. Всичко е било, както се казва, ръчен труд. Впоследствие вече навлизат машините, така към 20-те, 30-те години на 20 век, тъй като в началото хората не се доверяват прекалено много на банките. Постепенно нараства така интереса към това хората да теглят кредити, да доверяват своите парични ресурси на банките, които те да управляват. И така постепенно става това взаимодействие между хората и банковата институция.
1: А може ли в изложбата да се проследи, например, как се променя ролята на банките през различните години?
2: Да, банките изиграват тази голяма роля, защото те всъщност премахват нуждата от тези лихвари, които едва ли не сте са ограбвали едва ли не нашето така местното население, тъй като земеделските каси изиграват много важна роля от това кемаларския селянин да се отърве от високите непосилните лихви, които са налагали до този момент действащите лихвари. И тя е била наистина една благодат за нашето население тук.

0: И много бързо те започват банките да подпомагат развитието на земеделието и свързаните с него занаяти, отпускат земеделски кредити за закупуване на земеделски машини, торове и други подобни от чужбина, урежда покупко-продажби на различни селскостопански произведения. И така, навлизайки в живота и в дейностите на обикновения човек, банката започва да изгражда едно доверие, лихвите са ниски, те достигат някъде до максимум до към 7-8% в началото на 20 век. Така че това са едни изгодни такива предложения за хората, които много от тях току-що са дошли, са били преселени от други места тук, главно от планинските райони. В началото на 20 век така населението и нараства до към 3000 души и малко над 3000, и те се възползват постепенно да бъдат оземлени с помощта на парични така заеми, изтеглени от банката.
1: А кои професии, кои занаяти са били така най-силно свързани с финансовия живот в Исперих?
0: Тъй като това е твърдо земеделски район,
1: да.
0: Най-вече земеделците, най-вече те са използвали услугите на банките. Развитието на земеделието е свързано с вземането на такива парични средства, за да може да бъдат закупени и животни, и машини. Искахме така да проследим самия живот, как се отразява на населението развитието на банковото дело и изобщо как по-точно хората са възприемали в началото банките, как се наема и първото помещение на тази знакова сграда, която започва да функционира, която и до ден днешен е една от най-забележителните в Исперих.
1: Разкажете ни малко за нея.
0: Трудно започва нейното така съществуване като цяло. Тя всъщност е направена точно копия на сградата на Българската земеделска банка в град Разград. И използвана абсолютно същия архитектурен план с часовник така в най-горната част. В началото на 1926 година всъщност се взима решение на Общинския съвет така на Земеделската банка да се отдадат под наем 4 стаи с един годишен наем от 18 000 лева. Само година по-късно в местния печат се пуска и обявление, което така гласи, че Кемаларския клон на Българската земеделска банка търси да наеме по доброволно съгласие здание в Кемалар, подходящо за помещение на клона. След 3 години банката сама без участието на общината разрешава своя имуществен проблем. 1930 година всъщност в Кемаларския мирови съд се подписва нотариален акт за покупка-продажба на недвижим имот между лицето Драган Атанасов, търговец от Гара и Шиклар, и Петър Гранчаров, който е представител на Българската земеделска банка в клона в Кемалар. И разбира се, върху този имот от малко над 6 декара, който се намира в центъра на селото тогава, започва да принадлежи на Българската земеделска банка. А именно върху този недвижим имот през 1933 година започва строежа на масивна банкова сграда. В началото се изгражда само на един етаж, а в последствие 1960 година фактически се издига втори етаж и една странична пристройка, в която се помещават ДСК и ДЗИ.
2: Това беше последната ни спирка в миналото. От тук насетне до края на По първи петли ще бъдем само в този миг днес и сега.

0: Тази сутрин ви срещаме и с една българка, чийто живот поема в неочаквана посока далеч от родината. Антоанета Сотирова вече две десетилетия живее в Италия. Заминава с намерението да остане за кратко в търсене на работа, но съдбата и личните обстоятелства променят плановете й. Днес тя е майка, баба на две внучета и жена, която вече 16 години не се е прибирала в България. В откровен разговор за причините, които се е задържали далече от дома, за трудните избори, които живота ти е поднесъл и за това как изглежда битието на един българин в Италия, с Антоанета разговаря Стефка Савова.
1: Вие сте вече 16 години там. Кажете, как изглежда България през очите на човек, който е наблюдава от разстояние?
2: Притеснявам се, животът в България вече не струва нищо. Такова е отношението на политици, институции и така нататък. Струва ми се, че животът се обезцени. Това е много страшно. Това е може би най-страшното нещо, което може да се случи на един народ. Тук хората живеят по 86, 87, 90 години, просто защото хората могат да си позволят силно. Платни лекарства, добро обслужване лекарско и съответно обгрижването могат фамилията може да си на жена да ги гледа, да ги обгрижва. А това са много важни неща. Абсолютно е несравним с живота. Другото нещо, което е самият стрес в България, води до ранна смъртност. Аз съм повече от сигурна, че един голям процент от българските семейства живеят в стрес. Защото живота във всяко едно отношение култа в България. Наблюденията ми идват от социалните мрежи, но имам и близки приятели, с които споделяме, нали. Ако един човек, примерно, няма възможност да се лекува, но неправилно лечение води до лош край. Отделно, самото лечение в болниците е под всякаква критика. Но ние в чужбина можем да правим най-добре сравнението, защото живеем тук. Живяли сме в България, живеят и сега хора, които са идвали, живяли са, работили са, пребрали са се в България и виждат, няма никаква промяна и никакъв напредък.
1: И тук, и там ви се чувствате чужденец?
2: Аз тук намерих много приятели през това време. Приятели, в които чувствам наистина приятелството. Докато в България сега, ако се пребера, едва ли бих намерила такова отношение, виждам промяна в самите хора. Може би самият лош живот ни промени. Виждам една изключително злоба. Виждам ги хората страшно песимистично настроени. Повечето от тях виждаха в новото правителство някаква надежда, някаква защита. Мога да кажа, те много бързо искат да стане тази промяна, защото са изморени. Хората са изморени. Хората са обидени от това отношение като към никой просто. Говоря в общ план. Приятелите, които ги имам тук, са хора, които са от средната класа. Не мога да кажа, че са хора богати, въпреки че аз съм работила и в богати семейства и до ден днешен имаме приятелски отношения. Случвало ми се, например, когато почина моят съпруг, аз за два дни събрах пари за погребението му. Ако бях в България, нямаше да мога, нямаше да има кой да ми помогне. Специално в Италия, тя също е държава, която живее от заеми. Не мога да кажа, че е една от най-добрите държави. И ми прави впечатление, че държави, които са с голем дълг, нямат високо заплащане, просто

0: трябва да се прави някаква равносметка да се връщат тези заеми. И България е на същото положение. С тази разлика, че специално за Италия заемите са им точно в социална област. Нали? Държавата помага на своето население. Затова са били предимно заемите.
1: Какво от България успяхте да съхраните непроменено в себе си, въпреки всичко?
0: Моя дух. Става ми мъчно, че мога да го кажа, но аз искам да го подчертая, че българинът има силен дух. И тези, които успяха да го пречупат този дух във хората, е непростимо. Но аз се запазих. Аз успях да се запазя, защото животът ми тук беше по-добър. Отношението беше по-добро и все още е. И това мен ме запази борбена и силна.
1: Какво италианците разбират за живота по-добре от нас? Какво никога няма да разберат за българите?
0: Навсякъде има недоволни хора, защото просто живота стана скъп. Особено сега, след тези ситуации с санкциите към Русия, абсолютно навсякъде стана по-скъпо. И храни, и ток, и вода, и просто потреблението се покачи. Така че недоволни има навсякъде, зависи кой как, нали, има поглед да живее. Има хора, които предпочитат лукса. Има хора, които се задоволяват с по-малко. През последните години ми направи впечатление, осведомеността на италианците се покачи. За България говоря, даже има доста хора, които желаят да отидат на екскурзия в България. Но когато дойдох в началото, попаднах на хора на моята възраст. Те дори не знаеха коя е столицата на България. Елементарни неща не знаеха за България. Но докато сега вече полека-лека започнаха да се осведомяват хората, които идват в България, нали, се връщат с позитивни мисли, като държава, която е красива. За жените, които особено в този бранш, нали, като домашни помощнички и асистенти на възрастни хора, мога да кажа, че сме предпочитана нация. С гордост го казвам. Българките сме предпочитани, защото сме се умели да покажем някаква култура и нравственост, за разлика от други нации.
1: Кой беше най-тежкият компромис, който направихте, за да останете далеч от родината си?
0: Раздялата с детето ми. Тя обаче трябваше да учи и аз трябваше да й помагам, просто защото на този етап нямахме работа в България. Аз имах фабрика в Чехче с тругове. Големите производители изядаха малките и аз се принудих да затворя фирмата и по тази причина дойдох тук. Но с съответният риск и саможертва, защото едно дете в подрастващите си години трябва да бъде в присъствието на родителите. Това е много значение, защото в противен случай се отваря една голяма дупка, която с годините лека-лека се запълва след това. Но това беше най-болното нещо, което аз все още преживявам. Раздялата с детето ми. Времето никога не можем да върнем назад. И ако сега ми се отдаде възможност да напусна България, за да поддържам семейството си, не бих го направила. От морална гледна точка не бих го направила.
2: 16 години далече от родината не са успели обаче да прекъснат връзката на Антуанета Сотирова с България. От Италия тя наблюдава с болка промените у нас, живота в постоянен стрес, липсата на сигурност и надежда, умората в хората. Но винаги, въпреки разочарованието, тя не е изгубила усещането си за принадлежност и продължава да носи България в сърцето си. Антуанета говори за цената на емиграцията, за тежките лични компромиси, за разделите, които времето не може да върне назад и за силата да останеш човек, дори далеч от дома. А най-болезненият ти урок остава един, че никоя материална сигурност не може да замени времето, изгубено далеч от семейството.

Започваме с благопожеланията, които ви обещахме. По този начин се надяваме да свържим хора, които са далече, които ги разделят, може би, не само географията, но и други обстоятелства. Така че, нека първият поздрав да бъде за близнаците Милан и Милица Гешкови. Честит рожден ден и на Борис Игнатов, и на Лиляна Петрова. Всички са родени днес и всички са от Българско Сливово. Поздравява ги Тодор Янков и той е от същото населено място, така че следващият поздрав ще бъде за всички тези рожденици. С тази песен ще благодарим и за писмото, което ни е изпратил Валери Георгиев, за да поздравим него и приятелите му от София. Поздрав и за Галин Димитров в Аванс. Той ще има рожден ден на 20 май. Много здраве и лека работа му пожелава неговата баба Ганка от Дойранци. Пак тя поздравява и дъщеря си Димка Петрова, която ще празнува пък на 23 май. Здраве и благодаря за грижите, които полагаш за мен, пише баба Ганка в писмото си, с което иска да честити и на своя внук, и на своята дъщеря.

Вдъхновихме с темите тази сутрин на Николай Обрейков от Клисура, за да поздрави своите бивши учители. Поводът е 11 май, както и бившите си съученици от набор 53. Следващата песен ще звучи за всички тях. Изпълняваме поздрава и на Димитър Костадинов от Орлене. Той иска да честити денят, празникът на Плевен. Той е днес, така че ние се присъединяваме към това. Нека всички жители и гости на града днес да преживеят един незабравим празничен ден. Господин Костадинов не пропуска да поздрави и един рожденник, който ще празнува утре, така че в аванс честитим на Боян Василев от Плевен. Нека, въпреки че годините минават, ние остаряваме, но като приятели не се забравяме. Нека да си жив, здрав и да се радваш на деца и внуци. Това е посланието на Димитър Костадинов за утрешният рожден ден на Боян Василев от Плевен.

Специален повод да е щастлива днес има Капка Георгиева от Учиндол. Нека да празнува от душа и сърце, нека да се радва на днешния ден, нека във всеки миг да се връща към миналото. Минало, което е започнало преди повече от 3 десетилетия. Ние ще я подкрепим в това пожелание на нейните приятели с следващата песен, а какво от тук нататък ще направи тя с днешния ден, зависи само от нея. Добавяме още един поздрав. Той е за Лилия Поп Димитрова от Благоевград. Желаем ѝ честит рожден ден. Тя празнува днес свой рожден ден. Здраве, щастие и любов. Това пък добавя към пожеланията за нея Георги Ангелов. И още един поздрав, почти в последните минути на срещата ни. Той е за още една рожденичка. Тя е Цветанка Влъчкова от Елин Пелин. Нека да има крепко здраве, нека да има бодър дух, нека да има много весели и щастливи мигове със своите близки хора. Това пък и пожелава нейната скъпа приятелка Занка Иванова от Габра. Аз предлагам и да чуем следващата песен заедно с всички тези приятели, които поздравихме.

8 минути остават до 6. Госпожи и господа, да си пожелам днешния ден да е чист, успешен и приятен. И ако сте приели нашата посока, оставайте в миналото само заради поуките и топлите спомени и бъдете предимно в днешния ден, в този миг и сега. Благодарим ви, че ни се доверихте и този петък и бяхте с нас в последните 2 часа. Възможността да ги споделим пък с вас за нас беше също удоволствие. Ние сме Розалина Чернева и Пламена Бръчкова. Желаем ви успешен ден и бъдете здрави и до чуване!

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

6 часа е първата за деня емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Мотористи ще протестират заради значително увеличените цени на застраховката гражданска отговорност. Днес се очакват протести на гръцките фермери на граничния пункт Промахон. Открита библиотека посреща пловдивчани и гости на града за една седмица. Мотористи от 5 пловдивски клуба ще се включат тази вечер в националния протест на мотоклубовете срещу драстичното повишение на цените на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети. Те ще затворят околовръстното шосе от 18 до 19 часа в участъка между кръговите кръстовища на Сеноградско и Пазаджишко шосе. Протестиращите посочват, че застрахователите вместо да вдигнат ставките с 10 до 14 на 100 са увеличени с над 80%. Те искат също гражданската отговорност за моторите да е сезонна, както и да имат възможност за разсрочено плащане. Протест в региона ще има и в Сопот, като ще бъде блокиран околовръстния път. Днес се очакват протести на гръцките фермери на граничния пункт Промахон. Фермерите ще проведат общо събрание на пункта и ще решат дали само символично ще протестират или ще преминат към пълна блокада на границата. Очаква се до обед трафикът на коли през Промахон да не е засегнат. Ако се стигне до протести, те ще са само на Промахон, като другите гранични пунктове с България няма да бъдат засегнати, уверяват фермерите в южната ни съседка. Пазаджишката зала Маестро Георги Атанасов ще бъде осветена в Лилаво тази вечер в знак на съпричастност към недоносените бебета, техните семейства и медицинските екипи, които се грижат за тях. Инициативата е по повод Световния ден на кенгуру грижата и има за цел да насочи общественото внимание към значението на грижата кожа до кожа за развитието и възстановяването на недоносените деца. Безплатни профилактични прегледи за артериална хипертония ще има в университетската болница Свети Георги по повод Световния ден за борба с хипертонията. Инициативата е част от кампанията Здраве за всички. Артериалната хипертония е сред водещите рискови фактори за развитие на исхемична болест на сърцето, мозъчен инсулт и други сърдечно-съдови заболявания, които остават основна причина за смъртност в България, посочват организаторите. От днес до 22 май площадката на стълбите на Каменица до знака Пловдив Together ще се превърне в място за книги, срещи и нови истории с първото издание на инициативата Открита градска библиотека Пловдив. Събитието е част от съпътващата програма на награда Пловдив и цели да създаде свободно, достъпно пространство за четене, споделяне и културен обмен в сърцето на града. Посетителите ще могат да разгледат и четат на място подбрани книги от пловдивски автори, популярни български романи и обичани детски заглавия. В рамките на инициативата ще бъде представена информация за историята на награда Пловдив, тази годишното издание, номинираните творци и събитията от програмата. В парк Лута започва тридневният народен събор с участието на над 4500 изпълнители от страната. В програмата са и традиционните големи хоротеки на открито. Ще има фермерски пазар, занаятчийска алея, училище по народни инструменти, интерактивни кътове с изложби и лекции, традиционни български продукти и стоки. Дясната лента на булевард Санкт-Петербург ще бъде свободна за паркиране, посочват организаторите. Движението в района на кръстовището между булевард Кукленско шосе и улица Индустриална ще бъде временно ограничено заради преасфалтиране на пътната отсечка. От 9.30 до 14 часа е предвидено затваряне за движение на северното платно на улица Индустриална в участъка от кръстовището с булевард Кукленско шосе до Александър Стамбулийски. Трафикът по западното платно на

0: Кукленско шосе ще се осъществява в една лента. Заради затвореното трасе се променят маршрутите на автобусите с номера 11, 17, 24, 37 и 116. Мартин Славчев с прогноза за времето.
1: Днес преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 6.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро и здравейте! 15 май е пред нас, да бъде и успешен и динамичен този ден. Пожелаваме ви това от екип Утро. Стефан Белев ще избира музиката, а аз съм Живка Дамчева.

0: Новините от изминалия ден, тук с репортерите на Радио Пловдив. Общински съвет отмени решението за автогарите, взето на последната редовна сесия през април и отново върна старото положение. На извънредното заседание вчера на местния парламент в Пловдив стана ясно, че още два месеца поне извънградските автобуси ще тръгват от автогара Север. Автобусите за Асеновград и София също се връщат на автогара Юг и ще тръгват оттам. Междувременно кметът на Пловдив Костадин Димитров ще търси спешна среща с министъра на транспорта Георги Пеев, за да уреди държавен терен за нова автогара до жп гара Филипово. Даниела Добрева с информацията.
1: Корещ беше дебатът на извънредната сесия. Веселина Александрова от ППДБ предложи да се направят спирки с навеси на общински терен до автогара Север. Съветниците не приеха предложението и още от дебатите.
2: Виждам, че идеята за временни преместваеми съоръжения са възприети от кмета Костадин Димитров, който смята да направи същото, но на друг терен. За да стане бързо, в нашето предложение беше написано съвместно с Екобус, за да може Екобус бързо да възлага.
3: Екобус в момента не може да го направи. Най-малкото, защото няма финансовите средства.
4: Правя конкретно предложение към господин кмета да не променя предназначението на автогара Север, да влезне в директни разговори с държавата за откупуване обратно на тази сграда.
5: Господин Полазов, за съжаление, разговорът не е с държавата. Разговорът е с частници, които имат инвестиционни намерения. И този разговор е проведен. Категорично отказват.
1: Кметът припомни, че общината ще иска от транспортния министър терена на Национална компания Железопътна инфраструктура до жп гарата.
5: Може да не са 2 месеца, може да са 3, може да са 4. Автогарата ще направим всичко възможно и с разговора с тези съседни общини да не затваря. И конкретни линейни графици. Още утре ще имам среща с НКЖ, другата седмица надявам се с областна управа, за да можем да решим този проблем.
1: А междувременно след въпрос на ППДБ за неработещите автомати за билети по градските спирки, кметът каза, че в момента 211 табла вече информират как се движат автобусите, а около 180 рейса с валидатори.
0: И от Пловдив към Родопите, изграждането на мост е решението за възстановяването на пътя Смолен-Пампорово. До изграждането му ще се направи обходен път. Това стана ясно от посещението на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който беше в Смолен и в Пампорово. Какво се реши на тази среща от Неда Велкова?
6: Изграждане на мостово съоръжение е най-вероятното техническо решение за бързото отваряне на пътя Смолян-Пампорово, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, след като направи оглед на засегнатия от свлачището район. Докато мостът се строи, най-вероятно за обходно трасе ще се ползва черният път над свлачището. В момента част от него е затворен, което според министъра е недопустимо, защото под пътя минава водопровод, а сервитутът му трябва да е държавен или общински.
7: Всичко, което може да облегчи проблема, е на масата и ние ще направим абсолютно всичко възможно да облегчиме ситуацията, докато се възстановява пътя.
6: Към момента свлачището продължава да е активно, а причината за него, според архитект Шишков, е преовлажняване.
7: Това, което безспорно е установено, е, че не е имало никакви симптоми за това свлачище. Най-вероятно е преовлажняване. Със сигурност е получил от някаква най-вероятно намеса или ненамеса човешка. Казвам го, защото е много важно да не продължава преовлажняването. Изследваме включително язовира, защото язовира, поне до този момент, услужливо ми дадаха документи от периода от 2012 година, но

0: продължавам да нямам документи от преди 2012 година.
1: Министърът е наредил да започне укрепването на всички свлачища по пътя в района на село Стойките, защото става жизнено необходим за целия регион.
2: Официално встъпиха в длъжност новите областни управители на Пловдив, Пазарджик и Смолян. Георги Янев, Борислав Богославов и Георги Пепеланов поеха първите си ангажименти за мандата, който им предстои. Информацията е на Паулина Комсалова.
3: По три приоритета ще работи новия областен управител на Пловдив Георги Янев. Водоснабдяването на язовир Въча, единственият по думите му устойчив източник, който може да осигури стабилна и безопасна вода за над половин милион души в региона. Завършването на външния ринг на Пловдив, без който градът се задъхва от трафик. И третия приоритет – превръщането на летище Пловдив в реален икономически двигател за Южна България. Това са проекти от национален мащаб, които изискват държавна подкрепа, специален нормативен режим и координация на институциите, подчерта Янев. Символичните ключове и печати на областните администрации приеха от предшествениците си и управителите на Пазарджик и Смолян. Борислав Богословов увери, че ще даде всичко от себе си да оправдае доверието, със съзнание, че му предстои много работа, за да върне доверието на гражданите на Пазарджик в институциите. Успех в мисията да спре обезлюдяването на област Смолян получи като пожелание Георги Пепеланов. Той поема поста в труден момент с предизвикателството да се намери решение на затруднение от огромното свлачище достъп до Смолян, драматичен проблем и за жителите, и за бизнеса на областта.

златен корен с шваганда, съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Спорт. Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: Пловдив. Той остава активен, без очаквания за сериозно охлаждане. Купувачите вече са по-разумни, търсят качество и реална жилищна необходимост. Това стана ясно по време на 11-то издание на бизнес форум, свързан с цените на имотите в Пловдив. Този форум събра представители на бизнеса с недвижими имоти, а също инвеститори, финансисти, архитекти и експерти. Там бе Яница Марова.
1: Умерен ръст на цените на имотите в Пловдив между 5 и 8% се очаква до края на годината. Това прогнозира заместник-председателя на Националното сдружение на недвижимите имоти Христо Хаджиев. Самият той извършва сделки в Пловдив.
2: Напълно логично и нормално. Най-малкото на инфлационните процеси, които се случват, гледна точка на цена на желязо, цена на бетон.
1: По думите му, Пловдив се отличава от останалите областни градове в страната по устойчивостта на пазара.
2: Тези първи три месечи на 25 и на 26-та, в София имаме минус 12% спад на сделките, в Варна минус 21, в Бургас минус 18, а в Пловдив само минус 2. Тоест брой спад на сделки спрямо изчерпване на ефекта от влизането на еврозоната в останалите градове съществува, но не в Пловдив.
1: Според Хаджиев, града продължава да привлича хора заради стратегическото си разположение, университетите, културния живот и развитието на индустрията. Ключова роля има и Тракия икономическа зона. Хаджиев подчерта, че сега се наблюдава естествено успокояване на пазара след периода на силна активност около въвеждане на еврото. По думите му, купувачите вече не действат емоционално и не купуват на всяка цена.
2: През последните 2-3 седмици има много сериозен интерес към старото строителство.
1: По време на форума, на който се дискутираха тенденциите и промените на пазара на имоти, заместник-председателя на НСИ доктор Свилен Колев коментира, че страната ни е влязла в еврозоната с ръст на брутния вътрешен продукт. И добави:
3: няма дисбаланси, които да показват рискове към този момент с присъединяването от 1 януари. Ръста леко се забавя до 2,9 през първото тримесечие на тази година.
0: И след имотите към науката, над 200 участници от 15 държави се включват в 15-то юбилейно издание на Международната научна конференция «Техника, технологии и системи». Тридневният форум се провежда и организира от Технически университет филиал Пловдив с подкрепата на научно-изследователския сектор към Висшето училище. В рамките на тази проява ще бъдат представени над 100 научни доклада от 15 държави и разработки, разпределени в 6 тематични секции. Информацията е на Елена Крушкова.
4: Основната цел на конференцията е да събере изследователи от академичните среди и индустрията, учени и експерти в областта на техническите науки и технологиите, които да представят своите идеи, разработки, научни резултати и иновации, каза доцент Николай

0: Каканаков, заместник ректор научна дейност и електронни ресурси във филиала в Пловдив.
1: Тази година мисля, че имаме така рекорден брой участници. Това са подадени 125 доклада. Броя на участниците в конференцията при средно 3 на доклад, това означава над 400 участника в конференцията.
0: 6 са тематичните секции, като най-силна отново е секцията компютърна техника, информатика и комуникации. Завишен е интерес обаче и при машинното инженерство, допълни заместник ректора.
1: Може би компютърното инженерство и автоматизацията традиционно са силни, особено заради изкуствения интелект, но забелязва се тенденцията към новите материали и приложението на новите материали за изграждане на микро и нано механични системи, което също е една така много полезна сфера на развитие, която бива засенчена сред широкото общество от изкуствен интелект, но тя е важна за практическото му приложение, тъй като ние говорим за интелигентни роботи.
0: А къде е България със своите учени, обобщава доцент Каканаков.
1: Така че ние сме добре позиционирани. Това, което можем да предложим, по-скоро е естествен интелект, който да подпомогне развитието на изкуствения.

30, времето на 15 май. Температурите в това утро на петък в Пловдив 6 градуса, в Пазарджик 5, на връх Ботев 0 градуса, а на Рожен плюс 3. Ето и синоптичната прогноза. Дъждовно ще бъде и днес и утре. Атмосферното налягане е много по-ниско от средното за месец май. Още малко ще се понижава, пишат синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста на Централна България и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи при и с гръмотевици. В планините ще преобладава слънчево време. Над Черно море ще бъде слънчево. Купесто дъждовна облачност и в Родопите. Дъждовно в Смолян 15 градуса днес. В Пазарджик 24. В Пловдив 23 градуса и превалявания след обяд.

Софийски клуба ще се включат тази вечер в националния протест на мотоклубовете срещу драстичното повишаване на цените на застраховката гражданска отговорност. Те ще затворят околовръстно шосе от 18 до 19 часа в участъка между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе. Протестиращите мотористи посочват, че вместо да вдигнат ставките с 10 до 14%, те са увеличени вече с над 80%. Мотористите искат също гражданската отговорност да е сезонна, тъй като те не управляват мотора през цялата година. Към недоволните ще се присъединят и свободни мотористи, а протест ще има също и в Сопот, където пък ще блокират околовръстния път. Затруднения с предвижването в Пловдив. Това утро ограничава движението в района на кръстовището на булевард Кукленско шосе и улица Индустриална. Движението в района на кръстовището между Кукленско шосе и улицата Индустриална ще бъде временно ограничавано точно днес в петък заради преасфалтирането на пътната настилка. От 9.30 до 14 часа е предвидено затваряне за движение на северното платно на улица Индустриална в участъка от кръстовището с булевард Кукленско шосе до кръстовището с булевард Александър Стамбулийски. В тези посочени часове след 9 до 14 часа трафикът по западното платно на булевард Кукленско шосе ще се осъществява само в едната лента, съобщават от община Пловдив. Безплатни профилактични прегледи за артериална хипертония, високо кръвно налягане ще се проведат днес в Университетска болница Свети Георги по повод Световния ден за борба с хипертонията. Инициативата е част от кампанията «Здраве за всички» на лечебното заведение. Артериалната хипертония е сред водещите рискови фактори за развитие на исхемична болест на сърцето, за мозъчен инсулт и други сърдечно-съдови заболявания, които остават основната причина за смъртността в България, пишат лекарите. Кардиолозите също така напомнят, че рискови фактори за развитието на хипертония могат да бъдат като некоригируеми възраст и наследственост, така и свързани с начина ни на живот. Това са наднормено тегло, обездвижване, прекомерна употреба на сол, тютюнопушане. Прегледите за артериална хипертония ще се правят днес в клиниката по кардиология на УМБАЛ Свети Георги между 10 и 13 часа. Има и записване на телефон 032-602-395. Открита библиотека посреща пловдивчани и гостите на града за една седмица от днес 15 май до 22 май преди празника на буквите. Площадката на стълбите на Каменница ще събере книгите до знака Пловдив Together. Те ще се превърнат в място за книги. Тези места, срещи и нови истории с първото издание на инициативата Открита библиотека Пловдив. Събитието е част от съпътстващата програма на Награда Пловдив и цели да създава свободно достъпно пространство за четене, споделяне и културен обмен в сърцето на града. Посетителите ще могат да разглеждат и да четат на място подбрани книги от пловдивски автори, популярни български романи и обичани детски заглавия. В рамките на инициативата ще бъде представена и информация за историята на Награда Пловдив, тази годишното издание, номинираните творци, а също така и събития от програмата. Инициативата ще бъде отворена за жителите и гостите на Пловдив всеки ден от 15 до 22 май в делничните дни. Работното време на тази отворена библиотека ще бъде от 16 до 20 часа, а през уикенда на 16 и 17 май от 11 до 20 часа.

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
2: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
4: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

впечатли публиката на Евровизия 2026. България се класира на финала на Евровизия с песента Бангаранга. БНТ 1 ще предава шоуто на живо от Виена в събота, 16 май от 22 часа. Българската представителка Дара взриви публиката, откривайки втория полуфинал заедно с четирима танцьори на сцената. Това не е просто следваща стъпка напред в кариерата ми, но и шанс България да бъде забелязана като място, което отглежда талантливи хора, сподели Дара броени минути след шоуто. Освен България, на финала на Евровизия 2026 в събота на 16 май се класираха още Украина, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия. На 16 май за победа в конкурса Евровизия ще се борят и представителите на Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша, които са класиралите се държави от първия полуфинал. Народен събор Пловдив се завръща с 3 дни, изпълнени с музика, танци и традиции в парк Лаута. Днес 15 май до 17 май. Над 4500 изпълнители от страната ще покажат богатството и красотата на българския фолклор от днес до неделя. Програмата тази година се включват Здравко Мандаджиев, Ива и Велислава Костадинови, ансамбъл Тракия, Пепи Христозова, Светла Докатева, ансамбъл Бълдин и още стотици групи, танцови клубове, гайдарски състави, училища и български читалища. Запазена марка са традиционните големи хоротеки на открито. Те отново ще събират хиляди майстори и любители на народните танци, а паркът

култа ще оживее с гайди, тъпани и кръшни хора до късно вечерите. Ще има също така фермерски пазар, занаятчийска алея, училище по народни инструменти, интерактивни кътове с изложби и лекции, традиционни български продукти и стоки, ателие за рисуване на фолклорни картини, занималници, въжен парк и срещи с малки кончета. Входът в парк Лут е свободен. Дясната лента на булевард Санкт-Петербург ще бъде свободна за паркиране. В района ще се извършва и постоянен видеоконтрол, съобщават от община Пловдив. Събитието се организира с финансовата подкрепа на общината като част от културния календар на града. Пазарджик. Зала Маестро Георги Атанасов ще бъде осветена в Лилаво тази вечер в знак на съпричастност към недоносените бебета, техните семейства и медицинските екипи, които се грижат за тях. Инициативата е под надслова Световен ден на кенгуру грижата и има за цел да насочи общественото внимание към значението на грижата кожа до кожа за развитието и възстановяването на недоносените деца. С този символичен жест община Пазарджик изразява своята подкрепа към най-малките герои и каузата на фондация «Нашите недоносени деца».

0: Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Дара с песента Бангаранга класира България за финала на Евровизия. Депутатите ще обсъдят промени в закона за насърчаване на инвестициите. Предстои и първият парламентарен контрол към министри от кабинета на Румен Радев. Мотористи излизат на протести из страната заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Очакват се блокади по ключови пътища. На протест отново излизат и фермери в Северна Гърция, които по обяд може да блокират граничния преход Кулата Промахон. Продължава посещението на американския президент в Китай, както и преговорите между Израел и Ливан във Вашингтон. Продължава и размяната на удари с дронове между Русия и Украина. Следват подробностите за тези и други новини. Парламентът ще обсъди промени в закона за насърчаване на инвестициите и ще проведе първия парламентарен контрол към министри от кабинета на Румен Радев. С подробности слушаме репортера Даниел Инков.
1: Парламентът ще проведе в петък първото гласуване на закона за насърчаване на инвестициите. Основната цел на предложените промени е актуализиране на наименованията в редица нормативни актове, които са свързани с новата структура на изпълнителната власт. Промените засягат закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, закона за медицинските изделия и закона за потребителския кредит. В мотивите към законопроекта се посочва, че измененията имат предимно технически и административен характер. Целта е да се осигури единна терминология в законодателството и да се отрази разширения ресор на министерството, който вече официално са включени и инвестициите. След законодателната част депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпрос, свързан с случая на побой в гавровския квартал Митко Палузов. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси за модернизацията на пътя Видин-Ботевград, ремонти на републикански пътища във Видинска област, както и очакваното пускане в експлоатация на главния път между Пампорово и Смолен. Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпроси, свързани с дейността на предприятието Кроношпан България във Велико Търново и с проект за изграждане на фотоволтична централа в защитената зона Пъстрина край Монтана. За новините Даниел Инков.
0: Мотористи излизат на протести в цялата страна заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Организаторите посочват, че протестните демонстрации ще се състоят в над 20 града, предава репортерът Добрина Карамбалова.
2: Организаторите на националния протест са изпратили меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10 до 15%, каза Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста.
3: Ще ви дам пример, от 130 лева преди това, сега е 120-125 евро. Застрахователите използват едни числа, които само те си ги знаят. По никакъв начин не знаеме какви са им приходите, какви са им разходите, защо по такъв начин се определят застраховките и искаме пълна прозрачност. Има проблем в този сектор на застраховането. Държавата трябва да си влезе в функциите и държавните институции да не правят параван на застрахователите, а да работят в интерес на обществото.
2: Пъргов увери, че демонстрациите ще бъдат мирни, но настояват новите цени на гражданската отговорност да бъдат замразени, както и да бъде въведен специален режим гражданска отговорност на мотоциклетиста. Също така настояват да бъдат введени сезонни, краткосрочни или разсрочени застраховки.
3: Тъй като се вижда от новата власт желание за промяна, искаме да се направи една работна група, в която да участваме и ние мотористите, заедно с държавните институции, заедно с народните представители и да се направи една прозрачност.
2: В отговор на напрежението, след среща с общността в началото на май, Комисията за финансов надзор и омбудсманът обявиха готовност за законодателни промени, които да регламентират сезонна застраховка за топлите месеци. За новините, Добрина Карамболова.
0: Пловдивските мотористи се присъединяват към протеста срещу скока в цените на застраховката гражданска отговорност. Очаква се от 18 до 19 часа да бъде затворено околовръстното шосе в участъка между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе, каза за БНР Иван Райчинов от мотоклуб Вагабонц.
4: Застрахователите излагаха, че ще дигнат цените на застраховките с от 10 до 14%, те ги дигнаха с над 80%. Да речем, миналата година застраховката на мотоциклета ми е била 60 български лева. А сега най-ефтината застраховка, която можеш да си направиш на мотора, е 118 евро. Отделно забраниха ни да плащаме.

0: плащаме за страховка гражданска отговорност на разсрочено плащане. Трябва да се плащаме за цялата година, като ние не управляваме мотоциклет през цялата година. Зимния период моторите не стоят в гаражите.
1: Каза Иван Райчинов от мотоклуб Вагабонц. В Бургас протестиращите ще блокират изхода на града в посока квартал Ветрен. Те се събират на кръговото кръстовище в 18 часа, когато е час пик за трафика. Мотористи от Ямбол и региона, които също ще се включат в националния протест срещу високите цени на застраховката, планират блокада на участъка от републиканския път между селата Чарган и Козарево, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Организаторите от мотоклуб The Riders настояват за справедливи и реални застрахователни условия за всички мотористи в страната и определят повишението на цените на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети с 80% като драстично и необосновано. В знак на протест те ще блокират републиканския път към граничния пункт Лесово при кръстовището между селата Чарган и Козарево от 18 до 19 часа. В 17.30 часа те ще се съберат на изхода на Ямбол към Елхово. Колоната ще потегли към кръстовището в 18 часа. Очаква се движението в тази посока да бъде затруднено. За новините, Даниела Костова.
1: Българските гранични власти са били информирани от гръцките си колеги за двудневните протести, обявени от фермерите в Северна Гърция. Очаква се днес около обяд протестиращите да бъдат на граничния преход Колата Промахон, като не е изключена и блокада, включително и на пътища из Гърция. От българска страна са предприети всички действия по организация на трафика, ако се стигне до затваряне на пътя. Кризата в селскостопанския сектор на южната ни съседка продължава вече няколко месеца. През зимата границата с България беше блокирана от гръцки фермери близо месец и половина. Протестите сега се възобновяват заради неизпълнените обещания на правителството, твърдят гръцките земеделци. Според тях, задълбочаването на кризата с цените на горивата и на торовете ще доведе до масови фалити в аграрния сектор. Протестиращите настояват и за безмитно гориво, по-евтина електроенергия и облегчаване на дълговете им, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. Американският президент Доналд Тръмп, който е на посещение в Китай, ще проведе втори кръг разговори с китайския държавен глава Си Цзинпин, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
3: Президентът Доналд Тръмп пристигна в централата на Китайската комунистическа партия, където ще се проведе втория кръг от разговори с Си Цзинпин. По време на интервю с водещия на Fox News Шон Хенити, дадено след първата среща на двамата лидери, Тръмп заяви, че една от основните обсъждани теми са били отношенията на Китай с Иран. Американският президент разкри, че китайският лидер е обещал да не предоставя военно оборудване на Иран и е предложил помощта си за прекратяване на конфликта. Тръмп също така каза, че Си Цзинпин иска Ормузкия проток да бъде отворен отново, тъй като Китай продължава да разчита в голяма степен на доставките на петрол, преминаващи през него. Втората среща между Тръмп и Си Цзинпин се провежда на фона на известно напрежение по въпроса за Тайван, който също е бил тема на първия разговор. Си Цзинпин вече заяви, че ако въпросът за Тайван бъде решен неправилно, двете държави биха могли да влязат в конфликт. Ако обаче бъде решен правилно, двустранните отношения могат да останат като цяло стабилни. От китайска страна обявиха, че двете страни са постигнали серия от нови консенсуси. Те са се договорили да работят за преодоляване на взаимните им опасения и да засилят комуникацията и координацията по международни и регионални въпроси. От външното ведомство в Пекин добавиха, че разговорите са насърчили взаимното разбирателство и са задълбочили взаимното доверие. За новините Светослав Козловски.
1: Продължава третия кръг преговори между Израел и Ливан в Съединените щати, по време на които трябва да бъде обсъдена по-подробна рамка за споразумение, информира редакторът Георги Петровски.
4: Израелската и ливанската делегация са разговаряли 8 часа през първия ден на преговорите във Вашингтон, съобщи Jerusalem Post. Обсъжданията ще продължат днес. Според източник от Държавния департамент, разговорите са били продуктивни и позитивни, като в тях участват посланиците на Израел и Ливан в Съединените щати. В този кръг за първи път присъстват военни представители. Според говорител на израелското правителство, основни теми са разоръжаването на Хизбула и договарянето на мирно споразумение. Ливанската въоръжена групировка се противопоставя на преките преговори с Израел на фона на продължаващите израелски удари в Южен Ливан и атаките от нейна страна срещу израелските сили. Израелският министър на отбраната Израел Кац увери, че Израел е подготвен, ако се наложи да възобнови офанзивните си действия, за да постигне целите на военната си кампания срещу Иран. Кац коментира и атаките с дронове на Хизбула, като посочи, че наред с вече предприетите мерки има и някои допълнителни технологични и оперативни

0: оперативни решения, а цялата отбранителна система е мобилизирана срещу тази заплаха. Нова хуманитарна флотилия се отправи към Газа от турския град Мармарис в опит да пробие израелската блокада и да достави помощи за палестинците, след като предишните две бяха спряни от израелската армия. За новините Георги Петровски.
1: И още от чужбина. Трима души загинаха, а 12, сред които и деца, са ранени в руския град Рязан след украинска атака. Щети са нанесени на две многоетажни жилищни сгради. Организирана е евакуация на жителите, изградени са и пунктове за временно настаняване, съобщават от ТАС. Украински атаки с дронове отнеха и живота на един човек и раниха трима в Белгородска област, предава Reuters. От агенцията цитират генералния щаб на региона, според който дрон е ударил къща в град близо до границата. Един мъж е загинал, а друг е бил ранен. При втора атака с дрон е експлодирал в село близо до границата и е ранил двама души. Междувременно президентът на Украина Володимир Зеленски призова за, цитирам, по-болезнени санкции срещу Русия, след като броят на жертвите в Киев от миналата нощ достигна 12, обобщава редакторът Филип Данчев.
2: Ранени са 46 души. 11 жилищни сгради са поразени в украинската столица, едната от тях със стратегическа крилата ракета Х-101 тип въздух-земя, съобщи президент Володимир Зеленски. Ракетата е произведена през миналия месец или началото на този, което означава, че въпреки санкциите Русия продължава да се снабдява от чужбина с необходимите за ракетите и компоненти. Зеленски обобщи, че Русия е изстреляла повече от 1560 дрона срещу страната му за две денонощия, 675 са били през миналата нощ, заедно 65 балистични ракети и крила. 93% от тях са били прехванати и неутрализирани. На всеки руски удар ще отговърнем подобаващо, заяви украинският президент.
1: Обобщение на редактора Филип Данчев. Дара с песента «Бангаранга» се класира и отива утре на финала на Евровизия. С нея тя откри втория полуфинал на песенния конкурс, който БНТ излъчи на живо от Виена. В конкурса с нощи се съревноваваха 15 изпълнители, от които петима отпаднаха. Към финала в събота продължават 10 държави след гласуване на зрители и професионално жури. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал, като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Представенето на българската участничка Дара с песента «Бангаранга» се хареса много в Италия, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Коментар за Дара по втори канал на обществената медия Рай за изпълнението и на «Бангаранга» от известната поп и регетон певица Електра Ламбургини бе.
4: È scoppiata l'arena, ragazzi. Questa canzone è forte.
5: Залата експлодира. Това е много силна песен. Изпълнителката е също много, много добра.
3: За Rai News България дава началото на втория полуфинал на Евровизия 2026 с едно от най-визуално зашеметяващите изпълнения на вечерта. Описва как Дара пее «Бангаранга» във въртяща се зала, изпълнена с танцьори, носещи маски, червени столове в синхронизирана хореография и как камерите следват движенията им, създавайки непрекъснати оптични ефекти. Представя песен та «Бангаранга», която говори за вътрешна сила и лична свобода и чието заглавие вдъхновено от образите на изгубените момчета от филма «Хук» и от ямайския жаргон за бунт. На финала на конкурса в събота 16 май сред конкурентите на Дара ще е италианеца Сал да Винчи. Според медиите песента му «Per sempre» е вече европейски хит. От Италия Елена Шеханова.
1: Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добро утро!
6: Добро утро! Резултатите от мачовете от 35-ти кръг на елитното ни футболно първенство в групата за разпределение на местата от 9 до 16. Септември Спартак Варна 1-0, Ботев Враца Монтана 1-0 и Локомотив София Берое 1-1. Монтана остава на последното 16-то място в класирането с 23 точки и изпада от елита. Ботев Враца е 9 с 47 точки, пред Локомотив София с 44, Славия с 43, Берон с 34, Септември с 32, Спартак Варна с 31 и Добруджа с 30. Ботев Пловдив обедини клубовете от първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол, която те внесоха в Българския футболен съюз. От 16-те елитни тима единствено Славия е отказал да подпише общата декларация. 36-ти кръг на испанското футболно първенство. Валенсия, Райо

0: Валекано 1 на 1, Жирона Реал Сосиедад също 1 на 1, Реал Мадрид Овиедо 2 на 0. Балкан Ботевград се класира за финала на мъжкото ни баскетболно първенство след трета поредна победа на Черноуре, този път са 77 на 59 точки в Шумен. Балкан спечели серията с 3 на 0. Успеха. За титлата тимът от Ботевград се спори срещу победители от другата двойка. Днес Локомотив Пловдив посреща Рилски спортист, като тимът от Самоков води в серията с 2 на 0 победи. Италианецът Давиде Балерини спечели 6-ти етап от колоезащната обиколка на Италия, 141 км от Паесом до Неапол. Португалецът Афонсо Еуларио запази розовата фланелка като лидер в генералното класиране с преднина от 2 минути и 51 секунди пред испанеца Игор Ариета и на 3 минути и 34 секунди пред Кристиан Скарони от Италия. Яник Синер се класира за финала на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим след победа с 6 на 4 и 6 на 2 над руснака Андрей Рублев. Синер ще спори за титлата срещу Данил Медведев от Русия, който надигра испанеца Мартин Ландалусе с 2 на 1 сета. В схемата при жените за финала се класира американката Коко Гоф след успех на Сорая Кръстя от Румъния с 6 на 4 и 6 на 3. Съперничка на Гоф в матча за титлата утре ще бъде украинката Елина Свитолина.
1: С прогноза за времето ще чуем синоптика Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 5 градуса в Пловдив до 12 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 7 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 938 хектопаскала. Днес преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, а в Западна и Централна България ще превали краткотрайно, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще са 19-24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. До 12 часа утре е ограничено движението в посока Кулата в участъка от пътя през Кресненското дефиле при Малкия тунел. Причината – ремонт на асфалтовата настилка на мостовото съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходен маршрут на Малкия тунел. Има и ограничение на скоростта до 30 км в час. От гранична полиция съобщават, че трафикът е интензивен на граничен пункт Капитан Андреево на изход за камиони. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Дара с песента Бангаранга класира България за финала на Евровизия. Депутатите ще обсъдят промени в закона за насърчаване на инвестициите. Предстои и първият парламентарен контрол към министри от кабинета на Румен Радев. Мотористи излизат на протести из страната заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Очакват се блокади по ключови пътища. На протест отново излизат и фермерите в Северна Гърция, които по обяд може да блокират граничния преход Кулата Промахон. Продължава посещението на американския президент в Китай, както и преговорите между Израел и Ливан във Вашингтон. Продължава и размяната на удари с дронове между Русия и Украина. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро и здравейте на 15 май. Екипно работим. Емил Костов следи новините, музиката е избор на Стефан Белев, а аз съм Живка Танцева. Програмата точно днес до 9.30. Ето и акцентите. Как ще се стопира галопът на цените? Какво от предприятите на първо четене законодателни промени ще гарантира овладяване на скока в цените на основните хранителни продукти? Разговаряме по тази тема, която беляза първите месеци на 2026 година и която се опитват да решат от новата власт. Ще потърсим гледната точка този път на синдикатите след 8.10. Ще разговаряме с вице-президента на КТ Подкрепа Йоанис Партениотис. Ще излъчим и интервю с представител на Мотобратството в Пловдив за техния протест тази вечер. Програма точно от нас представя две събития в Пловдив. Достана Лаверна ще говори за третото издание на Летера Пополи. Това е литературния фестивал, който ще бъде открит в неделя в първо студио на Радио Пловдив. Ще разговаряме и с преподавателя в Националното училище за музикално и танцово изкуство в Пловдив Христо Илиев, който ще разказва и ще ни покани на дебютния концерт на струнен квартет Добрин Петков тази вечер в залата на Музикалното училище. В Пазарджик какво означава лилавият свят, с който ще светне зала маестро Георгия Танасов? За инициативата на фондация Нашите недоносени деца ще научим от доктор Елисавета Генчева, общински съветник и председател на Комисията за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми в Пазарджик. Добро утро ден е само след 7 минути. Бъдете с нас!

0: Заповядайте на второ международно и 17-то национално веселие в Чепеларе. Празник на хората 2026. На 16-17 май сърцето на Родопите оживява с багри, музика и танци. Елате да усетим заедно магията на българския фолклор и приятелство без граници с спектаклите на фолклорни танцови състави и музиканти от България, Македония, Турция и Гърция. Очакват ви пъстри носии, завладяващи хора и незабравима атмосфера. Веселие в Чепеларе. Там, където традициите оживяват.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Класация «Елит». Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
3: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: През тази седмица в Добро утро ден пианистката и хормайстор на хора на пловдивските момчета Юлия Петрова ни разваде в спомените за кариерата си, сподели емоции от сцената и от ежедневието. Последната част на интервюто с Паулина Комсалова те говорят още за дигиталния и аналоговия свят, за интуицията, за избора на среда и за това какво ще каже на детето Юлия, ако се срещнат днес, да чуем.
1: Притеснявате ли се за света, в който живеем?
2: Много. Много се притеснявам. Аз си мислих, след като постаря, едни хубави старини, спокойствия, виждате какво се случва около нас. Всеки ден ни е подарен, за мен аз така приемам сегашния живот.
1: А как се справяте с технологиите, с дигиталния свят, в който така или иначе...
2: Без него не можем. Аз съм на едно средно ниво, тъй като имам проблем с окото. Имам операция на окото и ми е забранено много да ползвам компютър, но всички неща, които могат чрез телефона или набързо за компютъра, страшно много помагат, въпреки че аз съм малко против тях. Но има неща, за които са първа ръка помощ от раз.
1: А страхувате ли се от изкуствения интелект? Сега големия страх, като че ли на човечеството е опасението, че ние ще изгубим контрола върху живота си?
2: Да, даже гледах вчера, онзи ден по телевизорите, гостите ни. Светът, технологиите завладяха света. Аз смятам, че поне в изкуството живия продукт трябва да остане. Не говоря само за музиката, говоря за театъра също. Не мога да си представя роботи на сцената без този човешки глас, без тази емоция, но не знам.
1: А суеверна ли сте?
2: Аз съм вярващ човек. Винаги така сутрин ставам и казвам благодаря ти Боже, че и този ден съм жива и здрава, но за суеверия чак не.
1: Разпознавате ли знаци, ако съдбата ви дава такива?
2: Много. Дори и сънища. Аз съм родена на 22-ри. И казват, че това е някакво число, което е на преход и имат по-особени способности хората, родени на тази дата. Вярно е това. Познавам, дори човек като погледна, му виждам живота и казвам, тос не е за мене. Много сънища си гадая, разгадавам и се случва това, което е. Имам някакви такива способности да внимават приятелите ми.
1: Или най-малко интуиция.
2: А може силна. И да интуиция, да, може. Все пак хората на изкуството са малко по-чувствителни и може и това да помага. Не знам. Но ето в това вярвам, че го нося.
1: Как се щадите? Как се пазите? Как пазите енергията си? Чувството си за хумор?
2: Изобщо не се щадя за нищо. Те вика, стая твоя енергия, откъде идва и как от сутрин до вечер. Така съм свикнала да живея. Аз не мога да седна в къщи, да чопля семки, да гледам турски сериали, поводявам. Трябва да съм сред хора, винаги имам някаква задача, ако не е свързана с хора или с семейството ми, на някого да помогна да така живея.
1: А с кое не правите никога компромис?
2: С хора, на които съм дала много и които в един момент са ме предали много грозно. Те са изхвърлени от живота ми и просто

0: А за удоволствие каква музика слушате?
1: Предимно класическа музика. Следя много събитията, които се случват по света, двата канала по телевизора и записи. Сега поне имам и достъп навсякъде. Обичам много шансона, френския, италианската поп естрада. Така, позволявам си понякога, като съм ядосана, пускам и някое метал парче. Моя син също е музикант. Той върви по своя път. Той също се занимава с поп и рок музика. Слушам много негови техни записи. Те са няколко групи сериозни. Но предпочитам по-спокойната, по-тиха музика.
0: Ако сега се срещнете с момичето Юлия на 6 години, която
1: Да.
0: започва да свири на пиано, какво бихте й казала днес?
1: Браво, Йоуче, справи се.
0: А поредицата ни е Добро утро ден. Кое е вашето продължение на тази фраза?
1: Да бъде хубав, слънчев за всички.
0: Вашия щастлив ден кой е?
1: Всеки ден. Аз си го правя сама. Аз
0: Мога.
1: благодаря много за поканата. Предаването е прекрасно. Когато мога, го слушам сутрин, защото наистина тук идват едни много достойни, смислени, направили много за Пловдив хора, хора, които говорят от сърце и душа. Аз обичам такива и това са моите приятели.
2: Полина Комсалова ни срещна с Юлия Петрова. Предаването ще чуем в събота от 8 до 9. Добро утро, ден!

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: 15 май от 18 часа. Мотористи от цялата страна организират национален протест срещу драстичното повишаване на цените на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети. Представители на 79 мотоциклетни клуба и групи у нас обявиха, че на 15 май ще излязат на протест в различни градове на страната, като блокират за около час основни пътни артерии в градовете, магистрали, ключови транспортни направления от и към Европа от 18 до 19 часа. Мотористи от 5 пловдивски клуба ще се включат тази вечер в протеста на мотоклубовете. Те ще затворят около Връзно шосе от 18 до 19 часа в участъка между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе. За какво точно е протеста, Даниела Добрева разговаря с Иван Райчинов, капитана от мотоклуба Vagabonds. Да чуем.
1: Излизаме на протест в петък, защото застрахователите излагаха, че ще дигнат цените на застраховките с от 10 до 14%, те ги дигнаха с над 80%. И не само това. Отделно забраниха ни да плащаме за страховка гражданска отговорност на разсрочено плащане. Трябва да се плащаме за цялата година, като ние не управляваме мотоциклета през цялата година. Зимния период моторите ни стоят в гаражите.
2: Самото начало, когато обявихте, че ще има протести и че сте недоволни от застрахователите, настояхте за това да има сезон на гражданска отговорност.
1: Да.
2: Мотива ви е, че не карате през цялото време на годината.
1: Ние нямаме възможност да караме през цялата година. Да речем грубо 6 месеца, когато е топлия сезон.
2: Разговаряли ли сте с застрахователите по този повод? Имало ли е някакъв диалог?
1: Разговаряли са наши колеги от София. Те са разговаряли с тях. До момента не се е стигнало до никакъв резултат. Предполагам, че след тези наши действия, които ще предприемем в петък, да ни обърнат малко внимание и да се случат нещата.
2: Казвате, че вместо 10-15%, колкото сте смятали, че ще се вдигнат за страховките, те са вдигнати с 80%. Това какво
1: над
2: означава
1: 80%.
2: В цифри? Какво означава в цифри?
1: Ами в цифри, да речем, миналата година за страховката на мотоциклета ми е била 60 български лева. А сега най-ефтината за страховка, която можеш да си направиш на мотора, е 118 евро.
2: Водили ли сте разговори с правителството за размера на застраховките?
1: Ами, опитахме се да водим някакъв разговор, обаче то до миналата седмица нямаше правителство.
2: Предстоят ли разговори с новото правителство?
1: Да, абсолютно. Аз не мога да кажа точно с имена, нали, с кой ще се срещнем. Предполагам, че те ще не потърсят, като видят за какво става въпрос.
2: Миналата година имаше подобен казус с таксиметровите водачи. Когато...
1: Те също са с нас, както и фирмите, които са с тирове. Международните превозвачи.
2: Какво всъщност възнамерявате да направите в петък? Как точно ще протече протест?
1: В петък всеки един клуб от всеки един град ще затвори някаква главна артерия на града, в който живее.
2: Тук в Пловдив?
1: Ние в Пловдив ще затворим

0: на южната тангента. Това е от колелото на Асеновградско шосе, околовръстния път, от колелото на Асеновградско шосе до колелото на Пазарджишко шосе.
1: За колко време?
0: 1 час. От 18 до 19 часа. Това ще го направим. Цяла България ще затворим за 1 час.
1: Колко са мотоклубовете тук в Пловдив и колко протестиращи очаквате?
0: Мотоклубовете в Пловдив са 5. Ние не очакваме само мотоклубовете да се включат. Ще се включат и свободни мотористи също много.
1: Очаквате ли таксиметрови шофьори и превозвачи да дойдат също?
0: Те ще бъдат информирани, ако желаят. Са добре дошли.
1: И настоявате за това да не се увеличават застраховките?
0: Абсолютно да. Или ако се увеличават, поне да кажат каква е причината за това увеличение, чак такова голямо.
1: До сега не са ви казали каква е тази причина?
0: Не, не.
1: Преди време на таксиметровите шофьори бяха казали, че са рискови водачи и заради това се вдигат цените.
0: Нас също наводят рискови водачи, но ние какво сме по-рискови от всеки един шофьор, който е на пътя.
2: Здравей.
3: Здрасти. Ляля.
2: Да.

0: 8 часа емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Туристи ще протестират заради значително увеличените цени на застраховката гражданска отговорност. Днес се очакват протести на гръцките фермери на граничния пункт Промахон. Открита библиотека посреща пловдивчани и гости на града за една седмица. Мотористи от 5 пловдивски клуба ще се включат тази вечер в националния протест на мотоклубовете срещу повишението на цените на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети. Те ще затворят околовръстното шосе от 18 до 19 часа в участъка между кръговите кръстовища на Сеноградско и Пазарджишко шосе. Протестиращите посочват, че застрахователите вместо да вдигнат ставките с 10 до 14 на 100 са ги увеличили с над 80%. Те искат също гражданската отговорност за моторите да е сезонна, както и да имат възможност за разсрочено плащане. Протест в региона ще има и в Сопот, като ще бъде блокиран околовръстния път. Днес се очакват протести на гръцките фермери на граничния пункт Промахон. Фермерите ще проведат общо събрание на пункта и ще решат дали само символично ще протестират или ще преминат към пълна блокада на границата. Очаква се до обед трафикът на коли през Промахон да не е засегнат. Ако се стигне до протести, те ще са само на Промахон, като другите гранични пунктове с България няма да бъдат засегнати, уверяват фермерите в южната ни съседка. Пазарджишката зала Маестро Георги Атанасов ще бъде осветена в Лилаво тази вечер в знак на съпричастност към недоносените бебета, техните семейства и медицинските екипи, които се грижат за тях. Инициативата е по повод Световния ден на кенгуру грижата и има за цел да насочи общественото внимание към значението на грижата кожа до кожа за развитието и възстановяването на недоносените деца. Безплатни профилактични прегледи за артериална хипертония ще има в университетската болница Свети Георги по повод Световния ден за борба с хипертонията. Инициативата е част от кампанията Здраве за всички. Артериалната хипертония е сред водещите рискови фактори за развитие на исхемична болест на сърцето, мозъчен инсулт и други сърдечно-съдови заболявания, които остават основна причина за смъртност в България, припомнят организаторите. От днес до 22 май площадката на стълбите на Каменица до знака Пловдив Тогедър ще се проведе в място за книги, срещи и нови истории с първото издание на инициативата Открита градска библиотека Пловдив. Събитието е част от съпътстващата програма на награда Пловдив и цели да създаде свободно достъпно пространство за четене, споделяне и културен обмен в сърцето на града. Посетителите ще могат да разгледат и четат на място подбрани книги от пловдивски автори, популярни български романи и обичани детски заглавия. В рамките на инициативата ще бъде представена и информация за историята на награда Пловдив, тази годишното издание, номинираните творци и събитията от програмата. В парк Лулата започва тридневният народен събор с участието на над 4500 изпълнители от страната. В програмата са и традиционните големи хоротеки на открито. Ще има фермерски пазар, занаечийска алея, училище по народни инструменти, интерактивни кътове с изложби и лекции и ще се предлагат традиционни български продукти и стоки. Дясната лента на булевард Санкт-Петербург ще бъде свободна за паркиране по време на събора, посочват организаторите. Движението в района на кръстовището между булевард Кукленско шосе и улица Индустриална ще бъде временно ограничено заради преасфалтиране на пътната настилка. От 9.30 до 14 часа е предвидено затваряне за движение на северното платно на улица Индустриална в участъка от кръстовището с булевард Кукленско шосе до кръстовището с булевард Александър Стамбулийски. Трафикът по западното платно на Кукленско шосе ще се осъществява в една лента. Заради затвореното трасе се променят маршрутите на автобусните линии с номера 11, 17, 24, 37 и 116. Мартин Славчев с прогноза за времето.
1: Днес преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 8.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте от нашия екип, Стефан Белев и Живка Танцева. Какво ще чуват, ако бъдете с нас да отдават? Разговори с Елисавета Генчева. Тя е общински съветник в Пазарджик. Ще ни разкаже за инициативата за фондация Нашите недоносени деца. Още е Достана Лаварн и Йоани Спартаниотис. Бъдете с нас!

властта работи за укротяване на цените, които през последните няколко месеца се повишиха драстично. Правителството ще забави ударното приемане на законите за овладяване на високите цени след среща на премиера Румен Радев с Сдружението за модерна търговия, обединяващо големите хипермаркети с земеделски производители, с синдикатите в България. Беше обявено това решение за една седмица отсрочка, през която да се извърши калибриране на мерките. Отсрочката реално обаче ще е поне две седмици, казаха участници в тази среща при премиера. Включваме сега синдикатите. Ще разговаряме с вицепрезидента на КТ Подкрепа Йоанис Партениотис.

0: Здравейте, господин Партениотис.
1: Добро утро.
0: Добро утро и на вас. Как оценявате първите дни работа на новото правителство, конкретно с законите, които инициират за промени в Закона за защита на потребителя, и какво ви прави впечатление?
1: Една седмица след встъпването в властта на Прогресивна България, която спечели изборите, предсрочните избори на 19 април, те инициираха изпълнение на едно от своите основни предизборни послания, то е овладяване поскъпването на стоките и услугите. Процес, който ние наблюдаваме вече повече от една година. И тук е място да казваме, че това поскъпване не е вследствие само и единствено на еврото. Еврото има своята, бих казал, своя аргумент за това поскъпване, но тук влияят и различни други фактори, както вътрешни, така и външни. И този процес, както споменах, ние го наблюдаваме вече повече от година, и предишните две правителства, редовното правителство на Желязков, респективно служебния кандидат на Гюров, също се опитаха да владеят този процес, но за съжаление резултатите са повече от скромни. И това, което отчитаме и наблюдаваме, е съществено на обедняване на хората. И тъй като Прогресивна България получи огромна подкрепа от българските гласоподаватели и очакванията са също огромни, то ангажиментът и отговорността и за намиране на правилното решение е също огромно. Това, което те направиха още с първите стъпки, както с влизането в законодателната власт, така и в изпълнителната, защото днеска се навършва точно една седмица, откакто се закле новия кабинет. Те внесоха два законопроекта. Единият законопроект е свързан с промени в закона за конкуренцията, за защита на конкуренцията, а другия закон за защита на потребителите, в които са включени няколко, би ги нарекал, нестандартни, нови мерки и формулировки.
0: Кое ви прави там впечатление? Това, че ще има санкции за нарушения, наценки от порядъка на 95%, или кое, господин Партениотис?
1: Санкциите и така или иначе и сега в съществуващите закони ги има. Респективно двата контролни органа, Комисията за защита против нелоялната конкуренция и Комисията за защита на потребителите, налагат своите глоби, но виждаме, че ефектът не е толкова, би казал, толкова добър, толкова положителен, и реално погледнато всеки един от нас го усеща на собствения си гръб. Но това, което те залагат, като, за това казвам, нестандартни мерки и формулировки, залагат разработване на методология за анализ на ценообразуването, която методология трябва да бъде разработена от Министерството на икономиката и приета от Министерски съвет, създаването и поддържането на регистър за проследяемост на самото ценообразуване, т.е. на цялата верига на ценообразуването, почвайки от производителя, минавайки през прекупвачите и доставчиците, и свърчвайки, разбира се, към крайната цена, която е формира търговица, която респективно всеки един от нас като потребител е плаща. Тук обаче възниква един много сериозен въпрос, а той е свързан с финансовото и кадрово обезпечаване на възможностите на двете комисии, от гледна точка на това да разработят регулаторните мерки и респективно да могат да извършват един ефективен контрол. Залага се и двойно увеличение на глобите за при констатирани нарушения, т.е. при нелоялни търговци. И тук е много важно да се каже, че те залагат и разширяване на списъка за нелоялни търговски практики, в който списък имахме 13 точки или 13 критерия, при които съответно се определяха те нелоялни търговски практики, а в момента те ги разширяват до 33, т.е. 20 нови принципа залагат вътре за наблюдение и съответно за повод за контрол и санкции. Дали това всичкото нещо ще сработи, предстои да го видим. В общи линии те инициират и те съответно реализират послание към обществото за желание за овладяване на този процес, като, разбира се, забележете, така се и застраховат, като казват, ние няма да влияеме върху ценообразуването.
0: Малко нонсенс има там, защото Радев обещава да няма държавна намеса на пазара, от друга страна твърд таван на наценките. Как ще стане тази това уравнение?
1: Ами тя е забранена държавната намеса върху ценообразуването, най-малкото което, защото се нарушава принципа на пазарната икономика, а принципа е търсене и предлагане. Това, според мен, което може би ще помогне на правителството, е факта, че се намираме в началото на пролета. Тоест, ще започне реализирането на нова продукция от, както от земеделието, така и от животновъдите, което в някаква степен ще доведе до регулиране, до натиск върху пазара на предлагането, а от тук съответно по естествен път е напълно нормално цените да тръгнат надолу. Колко надолу, не мога да се ангажирам, но определено ще тръгнат надолу. И това е шанса на правителството да реализира своите мерки, да ги тества и да ги коригира там, където съответно се налага да се направи някаква корекция. Но при всички положения, ако правителството не успее да получи някакъв разумен ефект за обществото в рамките на следващите 3-4 месеца, визирам до началото на есента, не бих се учудил тогава да имаме и проблеми през есента, включава съответно на, би казал, нарастване на социалното напрежение, защото българите действително изнемогват от този ценови шок, на който всичките съответно сме свидетели в последните месеци.
0: Да, вие проследихте вчера дебатите при тази среща. Производителите казаха да има таван на ценките. Пазарен дефект при ценообразуването не трябва да се допуска. От друга страна, властта говори за справедлива цена. Как този баланс ще бъде открит от тук нататък, господин Партениотис?
1: Нека първо да изясним и то, макар че доста от вносителите и в дебатите, който беше проведен и вчера в пленарната зала на Народното събрание, въпросът за тия три компонента, тия три нови термина, които бяха въведени и които са заложени в тези законопроекти, говоря от гледна точка на цената, нали, справедлива цена
0: се повтаря на устоп, да.
1: Да, прекомерно, висока цена и така нататък. В крайна сметка тази справедлива цена на мене не ни е много ясно как точно ще бъде определена, но да приемем, че ще бъде по някакъв начин, ще бъде намерен някакъв алгоритъм от експертите на Министерство на икономиката и ще бъде формулирана тази справедлива цена за отделни стоки и услуги, но тя ще бъде единствено и само информативна. Тоест, ние потребителите да знаем, че еди кое си струва, еди колко си пари би трябвало да струва, еди колко си пари, но когато отидем в магазин и видим, че е някаква друга цената, а тя ще бъде
0: по-висока. И какво ние ли ще алармираме, че цените са
1: едва
0: високи?
1: Ли не, поне моето усещане е, че тук съответно е, леко бих казал, закачка към гражданското общество. Тоест гражданите да бъдат активни
0: на сайт? На някакъв сайт контрол. Ние ще даваме сигнали?
1: Може би, нали... Да. Това предстои да го видим, може би, но изключително важно е да спомена следното нещо, че за първи път вчера бяха поканени представителите на синдикатите и на работодателите на среща с инициаторите на тази идея за промените и за овладяването на този процес, на която фактически среща, първо тут имаше по един представител от организация.
0: Господин Димитър Манолов беше от вас.
1: В този случай беше президента Димитър Манолов. И тази тема беше съсредоточена само в рамките на една икономическа дейност, имам предвид земеделието. Какво обаче коментираха на тази среща, поне това, което колегата Манолов спомена, сподели с мен след приключването на срещата, в общи линии правителството се ангажира с намаляване на участниците във веригите на доставки. Как съответно това нещо ще бъде реализирано, остава, нали, въпрос, който би трябвало да бъде изяснен. Второто нещо е да бъдат законово определени максимални нива на наценката над цената на производителя. Това също задава въпрос как ще бъде определена тази и кой ще определи тази максимална надценка, с какви аргументи и от тук съответно какъв ще бъде
0: размер. Колко е нормалната надценка? Какво се взе като това, решение?
1: Това, което е било споменато в тия дебати, че това, което се наблюдава върху наценката в стоките, услугите в други страни от Европейския съюз, е някъде в порядъка на от 30 до 50% над цената на производител, докато в България тази наценка е фигурирала от 70 до 130%. Поне това нещо излезе като информация. Третото нещо това е да бъде актуализирана политиката на субсидии в земеделието и животновътството. Тъй като до сега съответно се подпомагаше, субсидирането беше на база на квадратен метър на земя, а се залага идеята да бъде на база на реколт. Респективно при животновете да не бъде на ушна маска, а да бъде на брой животно. Нали, не на последно място разширяване обхвата на субсидирането, а не да бъде съсредоточена само в един сегмент от растениевъдството, т.е. в случая животнопроизводителите. Друга тема, която е била подхвърлена като идея, където правителството е съгласно да поощри, а това е поощряването, кооперирането на земеделците, т.е. създаването на земеделски кооперации, нещо, което действително е модерно, нещо, което е водещо в развитите държави в Европейския съюз и нещо, което ние, за съжаление, съответно го разтурихме преди 30 кусов години, макар доброзорлен да бяха създадени тези кооперативи под формата на АПК или на ТКЗС. И не на последно място, ангажимента на правителството за ограничаване на достъпа на некачествени храни и стоки на българския пазар. Това, което ние наблюдаваме с подобни стоки от близки на нас, граничещи с нас държави. Мисля, че ако действително тези всичките мерки сработят в един синхрон, Може би ще имаме шанса за получаване на един позитивен ефект спрямо целия пазар и респективно положителен резултат за всеки един български граждан.
0: Благодаря ви. Вицепрезидента на КТ Подкрепа Йоанис Партениотис пред Радио Пловдив.

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: в Пазарджик, за да разказваме какво означава лилавия цвят, с който ще сватне до вечера зала маестро Георги Атанасов. Това е една инициатива на фундация Нашите недоносени деца. Разговаряме по темата с доктор Елисавета Генчева. Тя е общински съветник и председател на Комисията за финансово подпомагане на семействата с репродуктивни проблеми в общински съвет Пазарджик. Самата доктор Генчева и лекар акушер гинеколог в болница Хигия. Здравейте!
1: Здравейте! Всъщност проблема с недоносените деца, освен значим за цялото общество, е изключително важен за родителите, които много често не са подготвени за това, че ще се сблъскат с раждането на много малко бебе, включително и емоционално. И всъщност още преди доста години в Колумбия най-напред са установили чисто практически, а в последствие е доказано, че така наречената кенгуру грижа помага изключително много на тези малки герои, защото това представлява всъщност допира кожа до кожа, а аз мога да кажа, че това е все едно допир сърце до сърце, тъй като бебето, покрито само с една пелена, се поставя на гърдите на майката или се гушва върху гърдите на майката или на бащата, разбира се. Точно както мама кенга си отглежда малкото кенгурче в своята турбичка. И всъщност фундация Нашите недоносени деца, която е една от най-смислените фундации в тази държава, тази година организира кампанията Картичка на надеждата 2026. Деца от детските градини, родители и други деца, и всеки може да нарисува една картичка в знак на съпричастност с тези семейства, която да подари на родители, които имат недоносено дете, или на неонатологичните отделения. А защо е важно? Важно е, защото по този начин първо се постига една изключително емоционална връзка между майката и новороденото, или между бащата и новороденото, разбира се, защото ти чувстваш как живота, който си дал, е точно до твоето сърце. Това е чисто емоционално. Това подобрява, от друга страна обаче, освен

0: освен борейки се с посттравматичния стрес или посттравматичната, постродовата, извинявайте, депресия, всъщност засилва емоционалната връзка в семейството и спомага от друга страна за по-добро кърмене. А за самите деца е установено, че това регулира телесната и температура, например, тъй като колкото по-малко едно бебе, толкова по-незряла е неговата температурна регулация. И всъщност се оказа, че майчината гръд подобрява, възстановява баланса в температурата и го предпазва както от прегряване, така и от охлаждане. Освен това е установено, че тази прегръдка води до подобряване на сърдечния ритъм на бебето, на това по-добре да диша, по-бързо да надава на тегло, по-добре да се адаптира, защото със сигурност малкото бебешко сърце усеща сърцето на майка си и нейната грижа. А лилавият цвят се приема като цвят на недоносените деца и на съпричастността на обществото, и тази година, и във връзка с тази кампания на фондация нашите недоносени деца, и защото смятаме, че така е редно, община Пазарджик ще обагри в лилаво своята концертна зала маестро Георги Атанасов до вечер, така че да се покаже, че нашето общество трябва да бъде винаги обхванато от едно милосърдие, от една грижа за тези, които имат най-много нужда, а недоносените деца имат нужда със сигурност.
1: Тези недоносени деца, да изясним това, всъщност, когато майката прегръща детето, то междувременно е в ковиозите, нали така? То по принцип...
0: Така. Детето може да бъде извадено от ковиоза, в който се отглежда, поне за известно време, за половин, за един, за два часа, в зависимост от състоянието му, като системите, които са включени, продължават да си течат, защото те обикновено са на перфузор и, разбира се, ако детето няма нужда от прекалено висока доза кислород, който да бъде подаван, но пак в зависимост от състоянието му, то може да бъде извадено. И всеки ден, например, майката седнала на един стол, поставила бебето на гърдите си да затвърждава тази връзка и да му помага със сърцето си да расте по-бързо, по-здраво и да се кърми по-добре тогава, когато започне, разбира се, да се кърми. Трябва да ви кажа, че в нашата болница още с раждането на новороденото то се поставя на гърдите на майката. Това е практика, която е възприета в цял свят, в изключително много в Съединените щати, но и в цяла Европа, и постепенно пробива път и при нас. Разбира се, по-големите отделения, даже като майчин дом, например, имат направена специална стая, в която родителите, дори вече майката да е изписана, облечени подходящо и след това леко разсъблечени, разбира се, да могат да осъществяват тази и емоционална, и чисто здравно-психологическа връзка с детето си.
1: Какво наблюдавате във вашата практика, доктор Генджева? Актуално ли е понятието недоносени деца? Има ли процент увеличение или пък една тенденция, която запазва една права линия?
0: Като че ли се увеличават малко недоносените деца, за което има много причини, разбира се. Едните са социално-икономически, естествено, понякога лошото хранене, лошата среда, невъзможността да се оказва добро наблюдение върху майката, непосещаването на женските консултации редовно и оказването на помощ в пълен обем. Това е една от причините. Другата причина е, че българската жена, която все повече намира своето място и професионално в обществото, малко започна да отмества времето, в което ражда. Това обаче е свързано и с наличието на по-чести усложнения на самата бременност.
1: Говорим за над 35 години,
0: да,
1: или?
0: Да, над 35 години, да. Или над 40, нали, знаете, сега са съвременните инвитро техники, жени, които и семейства, които преди не са имали възможност да станат родители, сега могат да се възползват от тази здравна грижа, но това води до по-чести усложнения на бременността, като високото кръвно и диабета или инсулиновата резистентност по-често.

0: 180 грамово, което го гледаха няколко месеца. Много е важно децата, когато се раждат недоносени, да бъдат обгрижени от екипи, които са подготвени за това, които да имат готовност да посрещнат веднага тези много често спешни състояния. Също така, ако се предвижда такова раждане, да бъде проведена профилактика за по-доброто състояние на белия дроб след раждането, това са изключително важни медицински грижи и благодарение на това българската медицина се справя с това да отгледа недоносените деца. Нашите грижи трябва да бъдат насочени повече в това техния процент да намалява, защото той има една устойчива тенденция да се увеличава.
1: Доктор Генчева, този ден, 15 май, само в Пазарджик ли ще свети в Лилаво зала?
0: Не.
1: Или?
0: Аз се надявам, че в много градове ще светнат в Лилаво важни обществени сгради, за да се замислят хората, защото 15 май е ден на кенгурогрижите, които са за недоносените деца, а Лилавото е цвета на недоносеността и на света, който фондация нашите недоносени деца така отправя като призив всички да бъдем си причастни към семействата, към децата и като общество този лилав свят да покаже, че ние сме готови да им помогнем.

0: с Радио Пловдив. Точно днес.
1: Пловдив ще бъде домакин на Летера Пополи 2026 от 17 до 22 май. С инициатора за този фестивал, Достана Лаварн, ще говорим следващите минути за третото му издание. То в самото откриване ще бъде тази неделя, 17 май, в първо студио на Радио Пловдив. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Много ми е приятно, че приехте поканата да разкажем за третото издание на фестивала Летера Пополи. Да започнем от различното, от новото, от това, което на всяка цена трябва да кажем в самото начало.
2: В самото начало, може би, трябва да кажем, че за първи път фестивала тази година успя да реализира един издателски проект. Издателски проект на книгата на Давид Тоскана «Сляпата армия», роман посветен на Самуиловите войници и написан от един от най-известните в момента живи мексикански автори, който спечели наградата Алфагуара на 2026 година в края на януари. Но всъщност с него ние се бяхме срещали още през октомври, когато вече го поканихме на фестивала и си пожелахме той да спечели голямата награда с този роман посветен на България, и то наистина се случи.
1: Това е новина.
2: И това е новина, да. Това е новина, защото освен трилогията на Димитър Талев, която свършва именно там,
1: със Самуил, смъртта, да, говорим на... за Самуил, да.
2: За смъртта на цар Самуил, който е потресен от визията, да, от видяното на връщането на неговата сляпа армия. Оттам започва романа на Давид Тоскана, където всъщност той описва завръщането на Самуиловите войници с различни съдби, с различни, разбира се, в стила на една типично латиноамериканска литература, нещо между магичен реализъм.

0: някъде дори с една чувствителност, която може да озадачи българската публика, но същевременно и да я привлече. Така че да, това е голямото събитие.
1: Казваме издание, всъщност то на български преведен ли е този роман?
0: Точно за това говорим, да. Че за първи път успяхме предварително, макар че ставаше дума за много кратки срокове и благодарение на сътрудничеството ни с издателство Колибри в София, да преведем романа и да го издадем, така че той ще бъде наличен в момента, в който Давид Тоскана ще представи своята книга тук в Радио Пловдив на 18 май. Голямо събитие. Да,
1: голямо събитие. Втората опорна точка или как да я наречем? Втората новина.
0: Втората новина ще вървя пак по автори, защото всъщност най-големите новини при нас са авторите, тези, които ние каним, за да може българската и пловдивската публика да се срещне с хора, които иначе не би срещнала. Това е Луи Филип Д'Аламбер, носител на наградата Гонкур за цялостен принос в поезията и може би един от най-силните съвременни гласове на карибската и франкофонската литература въобще, с много чувствена поезия, с много, той разбира се и е романист, с много интересни романи, свързани с изгнанието му, т.е. той напуска Хаити, живее в различни страни, но най-вече в Франция в момента, в Париж, и се оформя така като един от много силните писателски гласове на франкофонията въобще. Карла Суарес, пак една невероятна авторка от известните и много интересни фигури на съвременната кубинска литература. Авторка с финес, с особено внимание отделено на женската съдба, на женската природа, на това непрекъснато танцуващо и бушуващо начало в жената. Ще се срещнем отново и с Хосе Мануел Фахардо, който не за първи път е тук, който е съосновател всъщност на фестивал Литера Попули, но който е много интересно спечели пък една от най-големите награди за поезия в Испания тази година. И в сборника му, в стихосбирката, която той предложи на журито, участваше и стихотворението му за Пловдив, написано миналата година.
1: Чудесно!
0: Така че вече Пловдив е в световната география на литературните конкурси, което е много радващо за нас и което показва смисълът фактически на фестивала.
1: В неделя на 17 май откривате в Радио Пловдив. Знам, че имате програма винаги тази година.
0: Разбира се, да. Идеята на този фестивал е, той до сега се движи по този начин, е да поднесем литературата на публиката не просто като текст, не просто като четене дори, а с музикално-сценичен елемент, който да я направи вълнуваща, който да я направи по-близка и по-въздействаща. Така че започваме с спектакъла «Шерше ла фам». Отново става дума за жената, с участието на Изабел Клайн, която вече също познаваме по време на фестивала. Тя е нашата композиторка и сценичен ръководител. Арто Артинян за първи път с електронна музика.
1: Това е интересно.
0: Наистина интересно.
1: Как се вписва в контекста
0: електронната музика и композициите на Изабел Клайн ще представят и романа на следващия ден на 18-ти на Давид Тоскана с откъси от Сляпата армия и фактически едновременно публиката ще може да разговаря с автора, ще направим заедно с в Давид Тоскана нещо като диалог, свързан с книгата, и този диалог ще бъде прекъсван от този спектакъл, фактически свързан с неговите текстове.
1: А кой е преводач на книгата на Давид Тоскана?
0: Десислава Антова е главният преводач. Аз също помагах с превода. Трябваше да го направим много бързо, затова трябваше да се колаборираме. И сме много щастливи, че това прекрасно издателство Колибри се заинтересува и успя да го издаде в невероятно бързи срокове.
1: 17-ти е откриването, но 18-ти отново сте в Радио Пловдив.
0: Да, тук е голямото събитие. Това е голямото събитие около Сляпата армия, романа на Давид Тоскана. Да.
1: Имате обаче още места, в които ще могат да ви намерят почитателите на литературата, на кои други локации, казват нас младите хора.
0: Другата основна локация е галерия Димитър Георгиев. Тя не е далече от тук в центъра. Там също сме правили до сега
1: срещи
0: и представяния. Идеята ни беше да направим още неща и в етнографски музей в 2019, но в крайна сметка решихме да групираме събитията в радиото и в галерия Димитър Георгиев, за да няма разпиляване.
1: Да, е по-концентрирано.
0: За да може публиката да се ориентира. Така че да, още на 19-ти с Черното слънце на пустинята ще имаме спектакъл

0: на Филип де Ламбер, с неговото присъствие, разбира се, диалог с публиката и както винаги, така, една много неформална и човешка интересна атмосфера.
1: И финалният акорд на 20 май е в парк Белите бризи.
0: Защо? На 20 май ще бъдем отново в галерия Димитър Георгиев, в традиционния ни час, там ще представим текстовете на Карла Суарес. А след това в 20 часа в парк Белите бризи ще имаме поетично четене, което ще бъде акомпанирано с спектакъл поетично огнено шоу на една младежка формация, която е много, така, много интересна и ние с нея решихме да сътрудничим, защото това ще привлече и повече млади хора, по-различна публика, в по-различно място. Да, локацията парк Белите бризи е нещо, което тази година за първи път решихме да експериментираме. Съм щастлива, че ще го направим, ще направим този експеримент за една по-различен тип публика.
1: Да не пропуснем да кажем, че фестивалът осъществява с подкрепата на нашата община.
0: О, разбира се, не само това. Аз не искам да пропусна и толкова много хора, които работят и без които този фестивал не може да се осъществи. Разбира се, на първо място благодарим на общината за това, че за трета година вече ни включва в културния календар на града. Но и хората, които работят за първи път тази година, нещо ново за фестивала. Административният екип на фестивала е с ръководител Мариана Ангелова. Тя е нашия административен директор, съосновател на небезизвестния театър Хент. Тя неуморно заедно с пиара Георги Алексиев помагат за осъществяването на този фестивал. Професор Константинова продължава да сътрудничи с фестивала и тя е така нашата връзка с АМТИ, защото с студентите на АМТИ пък ще направим една серия от ателията с нашите писатели, а и самите те участват като сценични, като актьори, активни участници в представленията на самия фестивал. Ако съм пропуснала някой, ще ми бъде много мъчно, но всеки случай вие ще се срещнете и с тези млади хора, като Александрина Димитрова, Василена Карамалиева, Боян Хаджиев и Антони Митев, които всъщност са основните актьори в сценичните представения.
1: Достена, какво ви каза фестивала Летера Попули през тези 2 години назад и какво може би ви се иска да си пожелаете за третото издание, защото говорим ден, крачка преди откриването.
0: Това, което си пожелавам за третото издание, ето именно сега пак се оказва, че съм забравила нещо много важно. Трябва да кажа и това е за първи път в нещо, което пак за първи път ще направим тази година. Поставяме началото на една рубрика «България се съизмерва» и в тази рубрика каним един голям български писател да участва, който за нас той като някакъв вид световна величина, която ние можем да се измерим с другите писатели по света. И тази година ще поканим Недялко Славов, не като пловдивски писател, разбира се, като национален писател с много национални награди и международно признание. И срещата ще бъде водена от един интересен млад интелектуалец, който е създател на платформата Рационална съпротива, Мартин Петрушев. Така че това, което ми се иска да се получи още повече, е това свързване между световната литература и нашата тук чувствителност, нашата способност да се съизмерим с нея, да дишаме с нея, да обменяме с нея, да бъдем заедно с нея, т.е. между нас и света тази връзка да не се чувства като някаква екзотика, която идва отвън, а като нещо, което ние отвътре също излъчваме като съизмерване и като възможности да участваме в процесите на световната литература.
1: Входът е свободен, програмата е безплатна, това е много важно и така да приключим с покана към всички, които ни...
0: Да, мисля, че тази година фестивала ще бъде много интересен и заради авторите, и заради участниците, и най-вече и заради младите хора, които ще го одухотворят.
1: Достана Лаварн за третото издание на фестивала Летера Попули. Радио Пловдив е домакин на официалното откриване. 17 май, 16 часа, първо студио на радиото.

0: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив. 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

9 часа информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Институтът за български език при БАН организира международната си годишна конференция. Китай иска да купува петрол от Съединените щати, каза Тръмп. Еврокомисарът по разширяването Марта Кос пристига на първото си посещение в Косово от поемането на поста. Институтът за български език професор Любомир Андрейчин при Българската академия на науките организира международната си годишна конференция по повод 84-та годишнина от основаването си. Тази година в нея ще участват над 50 учени от България, Германия, Гърция, Италия, Полша, Румъния, Хърватия и други държави. Докладите са посветени на актуални изследвания в областта на съвременния български език, съпоставителното езикознание, диалектологията, етнолингвистиката, лексикологията, историята на българския език и езиковите технологии. Акцент в програмата е кръглата маса Априлското въстание и Българското книжовно дружество, организирана по повод 150-та годишнина от Априлското въстание. Президентът на Съединените щати

0: пъти Доналд Тръмп заяви, че Китай иска да купува петрол от Съединените щати. Тръмп направи своите коментари в интервю, излъчено по Fox News. Президентът на Съединените щати също така каза, че е повдигнал въпроса за виза, която иска по-голям достъп до пазара на кредитни карти на Китай, в разговор с китайците. В интервюто Тръмп добави, че няма да бъде много по-търпелив с Иран, докато призовава Техеран да постигне сделка с Вашингтон. Те трябва да сключат сделка, добави той. Президентът на Съединените щати също така подчерта, че получаването на обогатения уран от Иран е най-важното нещо. Тръмп отбеляза по този повод, че иранските лидери, с които Съединените щати работят, са разумни хора. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос пристига днес на първото си посещение в Косово от поемането на поста. Очаква се тя да се срещне с изпълняващия длъжността президент на Косово Албулена Хаджио, с премиер Албин Курти и с представители на гражданското общество. Посещението на Кос идва 3 седмици преди новите предсрочни парламентарни избори в Косово, които ще се проведат на 7 юни. В по-широк контекст Косово остава единствената държава в процеса по разширяване на Европейския съюз, която все още не е получила статут на кандидат за членство, както и единствената страна, която Кос не е посетила от встъпването си в длъжност. Нейното посещение в страната не се осъществи миналата година заради институционалната криза в Косово. Веднага след пресрочните парламентарни избори на 28 декември миналата година, тя обяви, че ще посети Прищина веднага, щом бъдат сформирани косовските институции. Заради разпускането на косовския парламент след провала на процедурата за избор на нов президент в началото на март 2026 година и решението на Конституционния съд на страната за временно спиране на действието на президентския указ, с който то бе обявено, посещението на Кос отново се отложи. Мартин Славчев с прогноза за времето.
1: Днес преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 9.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте от екипа ни на 15 май. Какво ще чувате в минутите до 10? Само след песен ще разговаряме с Христо Илиев от Националното училище за музикално танцово изкуство Добрин Петков, за да представим дебютния концерт на струнният им квартет. След 9:30 заедно ще слушаме Антена Спорт.

0: Премиери, изложби, артисти, дебат. В Зона култура. Слушате Радио Пловдив. Програмата е точно днес на 15 май. Излъчваме това интервю в Зона култура на Радио Пловдив. Разговаряме с музиканта Христо Илиев. Самия той е преподавател по виола и камерна музика в Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков в Пловдив. Имат чудесен повод, с който се гордеят, надявам се. Това е дебютния концерт на струнен квартет Добрин Петков. В началото, здравейте, господин Илиев.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: И ние ви благодарим, че се отзовахте. Да започнем с малко предистория. Как стана възможен този квартет?
1: Ами това е една така моя мечта от дълго време. Нашето училище да има представителен струнен квартет. Имайки предвид, че съвсем скоро чествахме 80 години от създаването на училището. Училище, от което са излезнали изключително голям брой вече световни артисти на наистина едно много високо ниво. Искаше ми се да обединим така най-изявените ни ученици в един представителен състав, а именно струнен квартет, който жанра на струнния квартет все пак имаме предвид, че от музиколозите е поставен веднага след симфонията, като значимост. Така че много се радвам, че ръководството в лицето на нашия директор госпожа Нели Попова-Коева прегърна тази идея и сме в навечерието на нашия дебютен концерт.
0: В началото да кажем малко и за вас, като изпълнител, като музикант, като човек свързан с музикалното изкуство и култура. Вие завършил ли сте музикалното училище?
1: О, да. Горед възпитаник на Пловдивското музикално училище. След това продължих в Националната музикална академия в София, в класа на професор Стефан Жилков. Там имах удоволствието да се срещна с изключителни музиканти, с които сме правили много различни проекти, както и първият ни квартет беше Мотус, с който така имахме доста изяви, но в течение на времето вече сега се върнах в Пловдив, някои от колегите заминаха в чужбина и така, след това.
0: Вие сте в момента докторант в АМТИ.
1: Да, към настоящия момент съм докторант в Музикалната академия. Сферата ми на изследване е точно свързана с струнния квартет и най-вече ролята на виолата, моя инструмент.
0: Как заразихте децата, за да ги включите в струнен квартет Добрин Петков?
1: Беше

0: Изненадващо лесно, така да кажа, защото всеки осъзнава, всеки професионален музикант осъзнава колко дава струнния квартет и като опит, чисто като музициене в ансамбъл, като една съвършена форма на камерната музика, така че не беше трудно. Девойките от състава, така да
1: Те
0: кажем.
1: четири момичета ли са?
0: Три момичета, като аз изпълнявам партията на виолата. За съжаление, учениците по виола са все още малки и е рано да влезнат в този състав,
1: Да
0: така че
1: представим сега
0: поначало.
1: момичетата. Кои са те?
0: Да, първа цигулка Мариана Стоева, втора цигулка Елеонора Георгиева и виолончелото е Дария Русева. И трите са изключително изявени наши ученици, но лауреати на национални, международни конкурси, взимат участие в множество майсторски класове и навсякъде славят нашето училище и нашата школа, така да
1: Сега
0: кажем.
1: да кажем как подбрахте, господин Илиев, програмата за този концерт. Говорим за дебютния концерт на новия струнен квартет Добрин Петков.
0: Да, все пак в годината, в която честваме годишнина на Волган Камадеус Моцарт, нямаше как да не изсвием негов квартет. Спряхме се на едно от най-знаковите му произведения. Това е струнният квартет номер 19 в до мажор. Той е част от поредицата от 6 квартета, посветени на Хайдн.
1: Кое усвоиха по-бързо момичетата, Моцарт или Менделсон?
0: Двата квартета са доста различни. Единият е в лицето на Моцарт е представител на класическия жанр в най-висшата му форма, докато Менделсон е така вече в епохата на романтизма. Може би Моцарт чисто като структура беше по-лесен, така да кажем, но Менделсон със своя така емоционален характер доста им допадна и с голямо желание работихме
1: И
0: по
1: накрая
0: него.
1: сега да поканим пловдивчани. Всъщност ходът ще бъде свободен или...
0: Заповядайте днес в 17:30 в музикалното училище, зала Добрин Петков, нашата голяма зала, а там ще бъде нашия дебютен концерт.
1: А предвиждате ли нещо за напред?
0: Да, съвсем скоро на 2 юни.
1: Вие ще участвате в престижния камерен фестивал на Пловдив. Кога?
0: Вторник от 19:30 в залата на Музикалната академия Пловдив. Заповядайте. Ние ще вземем участие в концерта «Музикално бъдеще на Пловдив», който е от възпитаници на Музикалното училище.
1: Да завършим с вашето послание към публиката и подкрепата към младите таланти. Как да прозвучи от вас като музикант, като преподавател, като човек, свързвал живота си с музиката, господин Илиев?
0: Музиката изисква много от нас, но това, което ни дава, е безценно. И затова всеки докоснал се до създаването на музика, той не може да се откъсне от това през целия си живот. Има смисъл в това, което правим, и щом радва публиката, то радва и нас.

0: Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7 годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
3: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radiopovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

25 минути след 9 до тук приключва поредното издание на програма. Точно днес, 15 май, започва с слънце, но след обяд са възможни превалявания и температури до 23 градуса в Пловдив. Пожелаваме ви щастлив ден, дочуване от екипа ни. Стефан Белев избра музиката, а аз съм Живка Танчева.

9.30 водещите новини. Мотористи ще протестират заради значително увеличените цени на застраховката гражданска отговорност. Днес се очакват протести на гръцките фермери на граничния пункт Промахон. Безплатни профилактични прегледи за артериална хипертония ще се проведат в университетската болница Свети Георги. Открита библиотека посреща пловдивчани и гости на града на стълбите на Каменица. В парк Лулата започва тридневният народен събор. В Пловдив движението на кръстовището между булевард Кукленско шосе и улица Индустриална ще бъде ограничено заради преасфалтиране.

Малко след 9.30, водещите новини на Радио Пловдив в този час. Добро утро от мен, Владо Григоров, със сутрешното издание на предаването на Антена Спорт. Стефан Белев е на този шарския пулт, той е музикален редактор на предаването на тази много специална дата, 15 май. Добро утро от екипа на Антена Спорт. Специална дата, наистина. Специална за черно-белите фенове. Специална и за мен, естествено, защото преди много-много години мой мил се е пръкнал на белия свят, а моя любим отбор ми направи

само има няма 4 дни ни делят, или по-скоро 5 дни ни делят до финала за Купата на България по футбол в сряда, отново с участие на Локомотив Пловдив срещу ЦСКА на националния стадион Васил Левски. Да, не е сакралната 15 май дата финала, но и 20 май си е една прекрасна хубава дата за спечелване на още една купа за Локомотив Пловдив. Вярвам, че футболистите и треньорския щаб на черно-белите имат сили, имат възможности, имат капацитета, имат качеството да направят този подвиг. Наистина казвам подвиг, защото само преди една година по това време Локомотив си бореше да остане в майсторската ни така наречена група. Трябваше да мине и през бараж с Марек. Спечели с 3-2, но година по-късно Косич ще прави просто чудеса. С наличния материал, с който разполага като футболисти, с няколко нови попълнения, Локомотив се бори за Купата на България по футбол за трети път в своята история и е все още на добра позиция за участие и на бараж. Резервният вариант за участие в европейските клубни турнири. За сега на 6-то място в класирането, но само на 2 точки зад Черно море. 2 кръга преди края на първенството, Локомотив има не лоши шансове да вземе и 5-то място в крайна сметка и да участва на бараж за лигата на конференците. Всичко това обаче като резервен вариант, ако не се вземе Купата на България в сряда на 20 май. Ако се вземе купата, то няма никакво значение Локомотив на кое място ще завърши във втората четворка в родното футболно първенство. Сега към нашите си текущи футболни проблеми. Вчера се изиграха 3 мача от долната група, групата на оцеляващите между 9 и 16 място. Септември София, Спартак Варна 1-0. Краен резултат, Ботев Враца, Монтана също 1-0. Така на практика Монтана вече е първи изпаднал отбор. Нещо, за което говоря много отдавна, че нямат никакви шансове Монтана да се спасат. Монтана вече е в Б група. Локо София и Берое 1-1. Тук този матч протече доста интересно на Надежда. След като гостите от Берое поведаха в 16-та минута, Оркон отбеляза за старозагорци, а Раен Бидунга в 51-та минута успя да изравни резултата. В самия край на матча Божидар Кацаров си заработи червен картон, така домакините от Локомотив София останаха с човек по-малко на терена, но все пак устискаха равенството. В класирането Ботев Враца, Локо София и Славия, те се спасили отдавна в рамките на 4 точки, 3-те отбора всъщност са подредени от 9-то до 11-то място. Битката е от 12-то до 15-то вече казвам място, защото 16-то Монтана няма как да промени нещо в класирането и спада в Б група. Берое с 34 точки, за сега на спасителното 12-то място. На 13-то място Септември София с 32 точки. Това 13-то място дава бараж за оцеляване срещу отбор от Б група. И директно изпадащи в момента са Спартак, Варна и Добруджа, които са на 14-то и 15-то място с 31 и 30 точки. Знаете регламента тази година, драги слушатели, не 2 отбора, а цели 3 отбора директно изпадат в Б група и един играе бараж. И от до година А група се стеснява от 16 отбора, става 14. По този начин така ще се проведе кампанията 2026-2027 година.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

Предстоят мачовете от 35-ти предпоследен кръг в родното футболно първенство. През уикенда 4 играчи на Локомотив Пловдив и 2 на Ботев Пловдив са наказани след последния кръг. Излязаха наказанието от дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз. Така реално Локомотив изчисти картоните за финала за купата на България срещу ЦСКА, след като Катерин Нито бе наказан за 2 мача в предния кръг, а сега наказани са Мартин Атанасов, Ивайло Иванов, Тодор Павлов и Андрей Киндриш. Така Локомотив ще бъде без цели петима титуляри при гостуването си на Арда в Кърджали в

събота. В матча няма да играят и трайно контузени Тенци и Спиноза, Мартин Руско. Почти сигурно е, че Първисо Мармаев, който беше контузен, също ще пропусне гостуването в Кърджали. Добрата новина за Локомотив и завръщането на Димитър Илиев и Крис Лонгвил. В Ботев Пловдив, наказан за двубоя с Черно море, пак в събота, Антуан Конте, наказан е и Карлос Алгара. Кои съдии ще реферират на Локомотив и Ботев в края на седмицата? Георги Милков Гинчев ще ръководи матча в Кърджали между Арда и Локомотив Пловдив, а двубоя на стадион Христо Ботев между Ботев и Черно море е поверен на Любослав Любомиров. И двата матча са от 19 часа в събота по регламент. Последните два кръга в родното първенство, в шампионската група и в групата за Лигата на конференците, стартират по едно и също време в един и същи ден. Не, че технологиите, които са толкова напреднали вече в времето, не позволяват в реално време да следи всичко по-интересно какво става на съседния стадион или на конкурентния стадион, където се играят другите мачове, но трябва да се спазват тези, да кажем, мерки, които водят уж до равнопоставеност в последните кръгове в родното футболно първенство. Сега, новините извън футбола. Баскетболният Локомотив ще е домакин на днес на шампиона Рилски спортиз в трета среща от полуфиналните плейофи. Двобоят е от 19 часа и 15 минути в зала Силва. Локомотив се нуждава задължителна победа, за да продължи серията. В момента Рилски спортиз води с 2-0 успеха, а се играе до 3 победи в 5 мача. При успех днес Локомотив ще вкара мача в четвърти двобой, който е планиран за 17 май. А ако загуби серията, приключва и Рилски спортив ще се класира за финал. Локомотив ще играе в мача за бронзовите медали. В другия полуфинал Балкан води с 2-1 успеха на Черноморе Тича. До момента през сезона Локомотив победи Рилица в полуфиналите за Купата на България и стигна до финала, където драматично загуби от Черноморе. В срещите за първенство Локомотив победи веднъж в Самоков, в редовния сезон загуби 3 пъти в Самоков и в Пловдив. Съдии на двобоя ще бъдат Мартин Хорозов, Владимир Занев и Димитър Георгиев. Този уикенд Пловдив ще е домакин на силно състезание млади таланти в леката атлетика. Турнирът Атлетика Пловдив е организиран от спортен клуб по лека атлетика Локомотив Пловдив съвместно с община Пловдив и ще бъде на стадион Пловдив от 10 часа на 17 май ще стартира този турнир. Входът за турнира е свободен и ще има награди и за публиката, както и томболи за децата. Събитието обещава да внесе нова енергия в спортния календар на града и да събере на едно място и дни от най-перспективните млади състезатели в страната. Надпреварата ще обхване 6 основни дисциплини от леката атлетика, както и щафета, като участниците ще премерят сили в спринтови бягания, средни и дълги дистанции, скокове и тласкане на гюле. Право на участие имат всички млади атлети в възрастовата група от 16 до 18 години. Допълнителен стимул за състезателите са предвидените награди. Най-добрите 3 резултата по точковата система. При момичетата и момчетата във всяка възрастова група ще бъдат отличени и с парични премии. Общият брой на финансовите награди достига 12, а освен тях организаторите и спонсорите са подготвили множество подаръци и изненади. Така че доста интересно състезание лекоатлетическо, Атлетика Пловдив този уикенд на 17 май на стадион Пловдив с начало 10 часа. Тенис. Пловдивчанката Елизара Янева се класира за участие в квалификацията на втория за сезона турнир от големия шлем Ролан Гарос, открито първенство на Франция по тенис. Така българката ще дебютира на турнири от големия шлем. 19-годишната пловдивчанка прави отлични мачове през сезона и логично заема рекордното за нея 224-то място в световната ранглиста на жените професионалистки. Янева имаше ключова роля за промоцията на националния отбор на България в група 1 на световното отборно първенство Billie Jean King Cup. През миналата седмица тя записа и първата си победа в турнир от календара на WTA. Така България ще има трима представители в квалификацията на French Open.

освен Елизара Янева при жените, ще участва и Вики Томова, а при мъжете страната ни ще бъде представена от Григор Димитров, който от 2011 година, ако не се лъжа, това са 15 години назад, не е участвал в квалификации в турнир за големен шлем. Винаги Григор Димитров след тази 2011 е играл в основната схема по право на турнири от големия шлем. Сега обаче драстичното му така изоставане в световата ранглиста на тенисисти и професионалисти, 170-то място в момента, прави така, че Григор трябва да мине през ситото на квалификациите. И още тенис, само че от открито първенство на Италия. На Форо Италико станаха известни финалисти при мъжете и жените на открито първенство на Италия по тенис. Той е и последният турнир преди началото на Ролан Гарос. Яник Синер в полуфинален двобой, нямаше проблеми срещу Андрей Рублев. 2-0 сета за Синер, 6-2-6-4. А на финала италянецът ще срещне Даниил Медведев. Медведев доста повече усилия трябваше да положи, за да елиминира в полуфиналите испанеца Ландалус с 6-1, 6-4, 7-5. Той е пълен обрад в резултата за Даниил Медведев. Матч, който продължи 2 часа и половина. И пак казвам, много трудна победа за 9-я в световната ранглиста срещу 94-я Ландалус от Испания. При дамите също стана известен финала. Коко Гоф от Съединените американски щати елиминира в полуфинала румънката Соряна Кръстя с 6-4-6-3 и на финала ще играе срещу украинката Елина Свитолина. Вчера страхотен матч между Свитолина и Ига Швионтик от Полша в другия полуфинал. 2-1 сета в полза на Свитолина, 6-4-2, 6-6-2. Но невероятни разигравания от страна на двете тенисистки. 2 часа и 16 минути продължи двубоя, като инициативата преминаваше ту от едната към другата тенисистка. В крайна сметка Елина Свитолина в третия сет показа по-добро ментално състояние и с така здрава психика успя да причупи третата в света Ига Швионтек, за да се класира на финал срещу Коко Гоф. Да не забравяме все пак, че Елина Свитолина се завърна в световния тенис след раждане. Винаги съм казвал, че това е някакво чудо на природата. Тенисистки, които са минали през този прекрасен момент в своя живот, след това с удвоени сили, като че ли се завръщат и енергия в световния тур. Много примери има по това направление. И Вика Заренка, и Сирина Уилямс, и Свитолина в случая, и Цветана Пиронкова, естествено не на последно място, която ни зарадва изключително много през 2021 година, ако не се лъжа, последния и така последното участие в турнири от големия шлем, именно след като се завърна след майчинство. Изключителен финал не очаквам между Коко Гоф и Елина Свитолина. Вярвам, че и двете ще играят и много сериозна роля на започващото само след броени дни открито първенство на Франция по тенис Ролан Гарос. С това се разделяме. От мен Влади Григоров и Стефан Белев, тон режисьор и музикален редактор на сутрешното издание на Антена Спорт, ви пожелаваме прекрасен и хубав 15 май.

10 часа емисия новини на Радио Пловдив представя я Емил Костов. Жена с тротинетка пострада при пътен инцидент в Пловдив. Британците няма да бъдат изключени от проверка на биометрични данни в Гърция това лято. Директорът на ЦРУ посети Куба за рядка среща на властите с властните на острова. 20-годишна жена е била блъсната от лек автомобил на кръговото кръстовище на водната палата в Пловдив, съобщават от полицията. Инцидентът е станал около 7 часа и 30 минути тази сутрин, докато младата жена е преминавала с тротинетка по пешеходна пътека. Пострадалата е транспортирана в болница за прегледи. Шофьорът на колата на 58 години е изпробван за употреба на алкохол и наркотици. Стойностите са отрицателни. Движението в района на инцидента вече е освободено. Гърция обяви, че новата система за биометрична проверка на летищата за граждани извън Европейския съюз функционира напълно и отрече информация, според която британските пътници ще се ползват от лятно изключение, съобщава вестник Кати Марини. Въпреки това, според официални представители на натоварените летища ще бъде позволено да изключват скенерите при необходимост през летните месеци, пише вестникът. Системата за влизане и излизане от Европейския съюз започна да функционира на гръцките летища и други гранични пунктове на 10 април, като част от общо европейски правила, замествайки печатите в паспортите с биометрични данни. Гръцки официални лица, посетили Обединеното кралство, предложиха изискването да бъде отменено това лято за пътници от Великобритания, което е важен пазар за гръцката туристическа индустрия, припомня Кати Марини. По-късно обаче европейските и гръцките власти поясниха, че преустановяването на системата е разрешено само по време на периоди с голям пътнически

0: трафик на конкретни гранични пунктове и не се отнася за никоя държава или националност. Директорът на ЦРУ Джон Радклиф е посетил Хавана за необичайна среща с високопоставени кубински представители, съобщиха властите на острова, на фона на тежката енергийна криза в Куба, засилена от наложената от Вашингтон петролна блокада. Без да разкрива подробности за темите на разговорите, ЦРУ публикува в профила си в X снимки от срещата, на които Радклиф и придружаващата го делегация разговарят с кубински официални лица. Сред тях е Рамон Ромеро Кобело, ръководител на разузнаването към Кубинското министерство на вътрешните работи. Кубинските власти посочиха, че срещата има за цел да допринесе за политическия диалог между двата идеологически противника, които въпреки напрежението продължават контактите си. Подобна дипломатическа среща на високо равнище вече се състоя в Хавана на 10 април, тогава за първи път от 2016 година насам, американски правителствен самолет касна в кубинската столица. На 14 май Хавана заяви, че предоставените от кубинската страна елементи в проведените разговори с делегацията на Съединените щати са доказали категорично, че Куба не представлява заплаха за националната сигурност на Съединените щати. Мартин Славчев с прогноза за времето.
1: Днес преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 10.

още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg /Пловдив. Hot on the top.

Запът в ход до топ с мен Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев и днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. А сега стартираме с номер 8 в Billboard Hot 100 с песен, която е за 63-та седмица в чарта. Най-високата позиция, която достигна до момента, бе първото място и точно там се задържа няколко последователни седмици. Сигурно се чудите за кое парче става въпрос. Ами Ordinary на Алекс Уорън. Точно това е началото на Hot on the Top.

Горещите 100. А сега вече е време за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбата на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица на петото място в Billboard Hot 100 остана парчето Be Her на Ella Langley. Сега вървим нагоре на четвъртата позиция сингъла Drop Dead на Оливия Родриго. На номер 3 в класацията е Man I Need на Оливия Дин. Втората позиция е за I Just Might на Bruno Mars. Номер 1 за парчето Choosing Texas на Ella Langley. Това се оказва и най-слушания и най-продаван сингъл в момента в USA.

Pregue. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.

Tel Aviv. Поглеждаме сега и към сингъл чарта на Обединеното кралство. UK Top 40 на номер 5 тази седмица слиза парчето Fever Dream на Алекс Уорън. Четвъртото място е за сингъла Billie Jean на Майкъл Джексън. Явно е провокирано от филма за Майкъл. Това четвърто място в английската класация за сингли. Номер 3 в UK Top 40 тази седмица е за Drop Dead на Оливия Родриго.

0: Barcode Červeno.
1: В Barcode Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. На третата позиция слиза албума I'm the Problem на Morgan Wallen. Да видим до кога този албум ще продължава да се върти в челната тройка на класацията за албуми на Америка. Това вече се случва от повече от година и половина. Второто място е за победителя от миналата седмица Dandelion на Ella Langley, а новият номер едно в класацията е за The Great Divide на Noah Kahan. Това е четвърти студиен албум за американския певец и композитор, който се появи на световния музикален пазар на 30 януари.

0: 10:30 водещите новини. Мотористи ще протестират заради значително увеличените цени на застраховката гражданска отговорност. Днес се очакват протести на гръцки фермери на граничния пункт Промахон. Жена с тротинетка бе блъсната от автомобил на пешеходна пътека до водната палата в Пловдив. Безплатни профилактични прегледи за артериална хипертония се провеждат в университетската болница Свети Георги. Открита библиотека посреща пловдивчани и гости на града на стълбите на Каменица. В парк Лулата започва тридневният народен събор. В Пловдив движението на кръстовището между булевард Кукленско шосе и улица Индустриална ще бъде ограничено заради преасфалтиране.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Това е Hot on the Top, мястото, което ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, а преди това ви предлагам да чуем Hold Me in the Dark на Майл Смит.

0: Студи.
1: Следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от So Easy to Fall in Love на Оливия Дин, I Just Might на Bruno Mars и Fold It на Kehlani. Колкото до Hot R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е I Just Might на Bruno Mars, при латино хитовете първото място е за DTMF на Bad Bunny. В кънтри чарта челната позиция е за Choosing Texas на Ella Langley, при Dance електронните парчета номер едно е за Дракула на Time Impala, а в класацията за рок и алтернативна музика имаме нов победител за първа седмица. Там е поставено парчето Doors на Noah Kahan от неговия четвърти поред студиен албум, който се появи на 30 януари и е озаглавен The Great Divide.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там. През изминалата седмица на номер 3 в чарта намираме Сара Рат на Шахват Сачев. Изпълнители от Индия, които на нас не са ни познати в тази част на света, но имат огромна гледаемост и затова номер 3 е за тях. Второто място е също за онази част на света и онези изпълнители от Азия, които ние не познаваме в Европа. Заглавието е Байран, а изпълнителя Банжире. А най-гледаното видео е към парчето Golden на Hunter X. Това е песен от филма Ловци на демони. Сега от най-гледаните песни ви предлагам да се насочим и към платформата Spotify, кои са там най-слушаните. На третото място е сингъла Billie Jean на Майкъл Джексън. Явно провокиран от това, че от две седмици на екран е именно биографичният филм за Майкъл. Позиция номер 2 е за Swim на BTS, а на първото място е Beauty and the Beat на Justin Bieber и Nicki Minaj.

0: глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Top и глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Jamaican на Hugel and Salto, номер 2 тази седмица за парчето Let Me Be на Second Voice, а лидер е сингъла Gone the Chemical Brothers. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за парчето Discotheque на Елени Фурейра. Под номер 2 е поставен сингъла Let Me Be на The Second Voice, а номер 1 е за парчето Jamaican на Hugel and Salto.

Billboard Hot a Go. Hot on the topic към финала си завършваме така, както започнахме, с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес се връщаме доста назад във времето, преди 25 години, през 2001, когато парчето All For You на Джанет Джексън достигна върха на класацията и се задържа в продължение на 7 последователни седмици. Това се оказа и песента била най-дълго време на първото място в класацията за албуми на Америка за 2001 година. Оставям ви с тази песен, а с вас отново ще се чуем следващия вторник от 10 сутринта. От мен чао и хубав ден!

0: 11 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. През последната седмица намалява с 1 евро цената на потребителската кошница с основните хранителни продукти. Парламентът удължи с 1 седмица срока за предложение по законовите промени за контрол на цените. 21 са жертвите от последните руски атаки срещу украинската столица Киев. През последната седмица се наблюдава намаляване с 1 евро на потребителската кошница с основните хранителни продукти. Това обобщи за Радио Стара Загора Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. В момента тя е на обща стойност 57 евро. Отбелязва се намаление на цените на доматите, краставиците и зеления пипер. При основните хранителни продукти олиото е със 7% по-високи цени от миналата година, кашкавалът и сиренето са с 3 до 4% увеличение на годишна база. Маслото отбелязва спад с 9%, съобщи Владимир Иванов. Той коментира и мерките на правителството срещу цените, като според него те ще сработят, ако се прилагат комплексно. Иванов смята, че по-систематична и по-контролирана работа ще доведе до положителни ефекти. Той определи като положително действие увеличените правомощия на Комисията за защита на конкуренцията и удълженото действие на закона за въвеждане на еврото. Парламентът удължи срока за предложения между първо и второ четене на приетия законопроект за изменение на закона за защита на конкуренцията с една седмица до 27 май включително. Предложението бе на председателя на Временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. С една седмица до 28 май включително бе удължен и срокът за предложение по законопроекта за промени на закона за защита на потребителите. Константин Проданов обясни, че това се прави след срещата на комисията с синдикалните, работодателските и браншовите организации в земеделието. Удължаване на сроковете за предложения по законопроектите за овладяване на цените подкрепиха от Прогресивна България, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната, а от ГЕРБ, СДС и Възраждане бяха против. Междувременно депутатите удължиха и срока за писмени предложения между първо и второ четене на промените в закона за съдебната власт, които бяха гласувани вчера. Те приеха удължаване с 2 седмици на 7-дневния срок и така срокът за предложения става 3 седмици. Руското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ в небето над руски региони са били прехванати и унищожени 355 украински дрона. В град Рязан, централната част на страната, при атака с дрон са били убити 3 души и са били ранени 12. Атаката е нанесла щети на високи жилищни сгради и е засегнала промишлено предприятие, каза регионалният губернатор Павел Малков. Руското министерство на здравеопазването съобщи, че 7 от пострадалите при атаката, включително 4 деца, са хоспитализирани. Междувременно украинската гражданска защита съобщи, че броят на жертвите от последните руски атаки срещу столицата Киев е достигнал 21. Спасителните екипи все още търсят 17 души, за които се предполага, че са затрупани под развалините на разрушен жилищен блок. Десетки ранени получават медицинска помощ. През нощта Русия атакува столицата и други части на Украина с стотици дронове, ракети и крилати ракети. Мартин Славчев с прогноза за времето.
1: Днес преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 11.

Здравейте! Започна предаването Старино Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Предаване то Стари златни по Радио Пловдив. Започнахме с Алис Купър и песента Skulls Out. Тя е част от саундтрака на филма Объркани и непокорни, както обикновено в петък слушаме филмова музика. А филмът е от 1993 година на режисьора Ричард Линклейтър. Филм разказва за историята на група тинейджери от предградията на Остин, Тексас. Действието се развива през лятото на 1976 година. В филма участват Матю МакКонахи, Мила Йовович, Рене Зелуегър и Бен Афлек. В този филм те са съвсем млади актьори, той е сниман много преди да се превърнат в световни звезди. Ние сега продължаваме с още музика от саундтрака на филма, който излиза на 28 септември 1993 година, издаден от Medicine Label. Всъщност в филма има използвани песни, които след това не стават част от саундтрака. Това са такива парчата като Hurricane на Bob Dylan, Hey Baby на Ted Nugent и Sweet Emotion на Aerosmith. Ние ще чуем сега две песни, които са в официалния саундтрак на филма. Nazareth с Love Hurts и Deep Purple с How I Start.

0: Зайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
2: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show to Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл. Нещата погледнати трезво и не до там. Градус.
3: Старинослатни, продължаваме с още музика от саундтрака на филма на Ричард Линклейтер, Объркани и непокорни. Въпреки че филм едва достига 8 милиона долара приходи при бюджет от 7 милиона, впоследствие той се превръща в култов, а през 2002 година Куентин Тарантино го поставя в собствената си класация от най-добрите 10 филми на всички времена. Всъщност името на филма Dazed and Confused идва от песента на Джейк Холмс, която по-късно е записана и от Лед Цепелин. Режисьора Ричард Линклейтер е имал намерението да използва песента рок-н-рол на Лед Цепелин във филма. Обръща се с специална молба към музикантите от групата. Джимми Пейдж и Джон Пол Джонс дават своето съгласие, но Робърт Плант е против използването на песента в

филма, така че рок-н-рол така и не попада в официалния саундтрак и в филма Объркани и непокорни. Ние продължаваме с още музика от този филм. Слушаме ZZ Top и Tech Nugent.

0: 11.30 водещите новини. Мотористи ще протестират заради значително увеличените цени на застраховката гражданска отговорност. Днес се очакват протести на гръцките фермери на граничния пункт Промахон. Жена с тротинетка бе блъсната от автомобил на пешеходна пътека до водната палата в Пловдив. Безплатни профилактични прегледи за артериална хипертония се провеждат в университетската болница Свети Георги. Открита библиотека посреща пловдивчани и гости на града на стълбите на Каменица. В парк Лута започва 3-дневният народен събор. В Пловдив движението на кръстовището между булевард Кукленско шосе и улица Индустриална ще бъде ограничено заради преасфалтиране. Новините по радио Пловдив до обяд проследи Емил Костов. Спокоен ден!
1: Евъргрийни, които никога не бихте сбъркали.

работят заедно с Хетор Лизондо, Ралф Беломи, Лора Сан Джакомо и Джейсън Александър. Ние сега продължаваме с още музика от саундтрака на Хубава жена. Слушаме Питър Ситъра и Red Hot Chili Peppers.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Края на предаването Стари на Златни. Оставаме с още музика от саундтрака на филм Хубава жена. Джулия Робъртс получи Златен глобус за ролята си в Хубава жена. Също така и тя имаше и номинация за Оскар за най-добра главна женска роля. 3 номинации за Златен глобус за най-добра комедия, главна мъжка комедийна роля на Ричард Гир и поддържаща мъжка роля на Хектор Елизондо. Филма се доби с 4 номинации за наградите на Британската академия.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Промени в закона за насърчаване на инвестициите бяха приети на първо четене. Обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели. Народното събрание прие на първо четене промените в закона за насърчаване на инвестициите, внесени от Коалиция Прогресивна България. С тях се урежда образуването на Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията от други две институции – Министерство на икономиката и индустрията и Дирекция на насърчителни мерки и проекти, която досега беше в състава на Министерството на иновациите и растежа. Ще бъде създаден и Координационен съвет по инвестициите към правителството. В него влизат 9 министри. Новият орган ще одобрява национална стратегия за развитие на инвестициите и ще контролира нейното изпълнение, предвиждат проектопромените в закона. Гласовете против и въздържал се дойдоха само от партия Продължаваме промяната и от партия Възраждане. От Възраждане се усъмниха в ползите от измененията. Депутатите Георги Георгиев и Петър Петров заявиха.
1: Имаме индустрия умираща, защото още по времето на голямата приватизация на Костов, българските предприятия бяха буквално унищожени.
2: Въпросният координационен съвет всъщност дублира дейността на БАИ. Това, което се предлага като поредна бюрократична структура, всъщност раздува администрацията.
0: Заявиха от партия Възраждане. Вносителите на законодателните промени от Прогресивна България защитиха предложенията си. Депутатът Нели Андреева заяви.
3: Този съвет не създава нова тежка администрация. Също така е много важно да се отбележи. Той не води до допълнителни разходи. Напротив, създава механизъм за по-добро взаимодействие и поставяне на инвестициите като общ държавен приоритет. По отношение на трансформацията на министерствата, знаете, в годините назад министерства се разделяха, за да обслужат определени коалиционни интереси. Сега е добре от 3 министерства да станат 2 и да можем да заработим с по-бързи темпове и с по-добра координация.
0: Така депутатът от Прогресивна България Нели Андреева защити приетите на първо четене от парламента промени в закона за насърчаване на инвестициите. Партия Възраждане ще внесе законопроект за премахване на данък добавена стойност върху хранителните стоки от търговията с хранителни стоки. Според депутата Димо Дренчев, по време на дебатите в парламента е станало ясно, че при някои продукти в момента участват до 15 посредници.
4: Скъсяваме веригата директно производител-клиент и това, което по време на дебатите тази седмица се чу, че има до 15 посредника между производителя и крайния клиент, ние с промяната в тази наредба ще го скъсиме директно едното. Контрола на тези продукти се осъществява и сега, защото всъщност в тази наредба има ограничения, че да кажем производителите могат да продават максимум 60% от продукцията си. Който контролира тези 60% ще контролира и останалите 40%.
0: Посочи да заплата в София, където през март е била 2061 евро. Най-ниска средна заплата е отчетена в Благоевград – 999 евро. Още информация от репортера Мария Костова.
5: През последния месец на първото тримесечие на годината, март, на втора позиция по размер на средната заплата след столицата е Варна – 1321 евро, следвана от София област – 1310 и Враца – 1266 евро. Бургас средното възнаграждение – 1153 евро. На редица места, като Хасково, Кърджали, Пазарджик, Сливен, Смолен, Кюстендил, Видин и други, средната заплата около 1000 евро и е сред най-ниските стойности за страната.

0: Икономическата дейност, която е регистрирано най-голямо увеличение на средните възнаграждения през първото тримесечие на годината, е финансови и застрахователни дейности с ръст от почти 10%. Традиционно най-високата средна заплата е в създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения, почти 3200 евро, а най-ниска в хотелиерство и ресторантьорство 870 евро. Данните на националната статистика сочат още, че през първото тримесечие на 2026 година спрямо същия период на миналата година, средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с над 15%, а в частния с малко под 12%. За новините, Мария Костова.
1: Заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност, мотористи планират протести тази вечер в цялата страна. Те недоволстват от липсата на реакция от страна на държавата. Подробностите за този протест от репортера Добрина Карамболова.
2: Организаторите на националния протест са изпратили меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10 до 15%, каза Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста.
3: Ще ви дам пример от 130 лева преди

0: параван на застрахователите, а да работят в интерес на обществото.
1: Пъргов увери, че демонстрациите ще бъдат мирни, но настояват новите цени на гражданската отговорност да бъдат замразени, както и да бъде въведен специален режим гражданска отговорност на мотоциклетиста. Също така настояват да бъдат въведени сезонни, краткосрочни или разсрочени застраховки. За новините Добрина Крамболова.
2: Плевенските мотористи възнамеряват да блокират в 18 часа пътя за София при село Ясен.
3: Като ще бъде затворена детелината Плама след село Ясен. И от 18 часа затваряме детелината Плевен-София във всички възможни посоки. Мотора се кара 6 месеца. През годината плащаме дори в някои случаи повече от автомобилите. Както има уикенд винетки, седмични, месечни, годишни винетки, така трябва да бъде и с гражданската отговорност. Мотористи са обединено общество. Няма да прекрати тези протести, докато не се промени това нещо. Очакваме подкрепа на всички. Предполагам, ще ни разберат. Няма да роптаят, че пътя е затворен, защото след това е техния ред. Подчертаваме, че това не е политическо искане. Без значение кой е на власт, това нещо щеше да се случи.
2: Заяви Румен Янакиев, който е представител на плевенските мотористи. В Пловдив протестиращи ще блокират околовръстното шосе между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе. В Бургас е планирана блокада на изхода на града в посока към квартал Ветрен. В Стара Загора и в Казанлък ще бъде спряно за час движението по важни пътни артерии, включително изходът на Стара Загора към магистрала Тракия. В Ямбол пък планират блокада на пътя към границата, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: Те ще блокират републиканския път към граничния пункт Лесово при кръстовището между селата Чаргани и Козарево от 18 до 19 часа. В 17.30 часа те ще се съберат на изхода на Ямбол към Елхово. Колоната ще потегли към кръстовището в 18 часа. Очаква се движението в тази посока да бъде затруднено. За новините Даниела Костова.
2: А в този час на граничния преход Промахон-Кулата трябваше да започне протест на гръцките фермери от района на Серес. На гръцка територия са разположени части.
5: Та ни съседка, най-вече от района на Серес, да бъдат тук с земеделска техника, но до момента протест няма. Полицейски екипи обаче има на всички по-важни кръстовища по пътя до границата, сподели за Българско национално радио превозвачът Красимир Атанасов.
6: Сега разбрах след Серес, че има нещо, а иначе никъде нито съм видел трактори, нищо. А съм минал почти през цяла Гърция. По кръстовищата навсякъде има полиция, има и жандармери. Там специални части.
5: А изненадва ли ви това, че да, са готови да на протести в разгара на земеделския сезон?
6: Да, направо му чудо, защото такова нещо никога не съм виждал. От години пътувам постоянно.
5: Ако стигнат до блокада...
2: Мери при Сидиро Кастро и няма да им позволи да стигнат до граничния преход Кулата Промахон. Камион с няколко стотин мастербокса контрабандни цигари е спрян на автомагистрала Струма близо до Перник, научи Българското национално радио. Акцията се провежда от главната дирекция борба с организираната престъпност. Камионът е пристигал от Гърция. В момента се извършват огледи. Подробности се очаква да бъдат обявени по-късно, предаде нашият репортер Николай Христов. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към водещата международна тема. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп завърши посещението си в Китай, по време на което е обсъждано и как Пекин може да повлияе на Иран, с който Вашингтон и Тел-Авив водят война. В съобщението на китайското външно министерство се заявява само, че възможно най-скоро трябва да бъде постигнато всеобхватно и трайно прекратяване на огъня, като бъде отворен Ормузкият проток. Според Доналд Тръмп, по иранския въпрос Вашингтон и Пекин имат до голяма степен сходни позиции. Тръмп коментира темата в интервю за телевизия Fox News, предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
7: По време на интервю с водещия на Fox News

0: Кенети, Тръмп заяви, че една от основните обсъждани теми са били отношенията на Китай с Иран. Американският президент разкри, че китайският лидер е обещал да не предоставя военно оборудване на Иран и е предложил помощта си за прекратяване на конфликта. Тръмп също така каза, че Си Цзинпин иска Ормузския проток да бъде отворен отново, тъй като Китай продължава да разчита в голяма степен на доставките на петрол, преминаващи през него. От китайска страна обявиха, че двете страни са постигнали серия от нови консенсуси. Те са се договорили да работят за преодоляване на взаимните им опасения и да засилят комуникацията и координацията по международни и регионални въпроси. За новините, Светослав Козловски.
1: А в Съединените щати продължава третият кръг преговори между Израел и Ливан, по време на който трябва да бъде обсъдена по-подробно евентуална рамка за споразумение между двете страни. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Израелската и ливанската делегация са разговаряли 8 часа през първия ден на преговорите във Вашингтон, съобщи Jerusalem Post. Обсъжданията ще продължат днес. Според източник от Държавния департамент, разговорите са били продуктивни и позитивни, като в тях участват посланиците на Израел и Ливан в Съединените щати. В този кръг за първи път присъстват военни през кампания срещу Иран. Кац коментира и атаките с дронове на Хизбула, като посочи, че наред с вече предприятите мерки има и някои допълнителни технологични и оперативни решения, а цялата отбранителна система е мобилизирана срещу тази заплаха. За новините, Георги Петровски.
1: И новината от Виена. България се класира на финала на песенния конкурс Евровизия с песента Бангаранга. С изпълнението си снощи Дара завладя публиката в Винерщад Хале, където откри втория полуфинал заедно с четирима танцори на сцената.
3: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
1: Каза снощи Дара, която на финала в събота ще излезе под номер 12. БНТ 1 ще предава спектакъла на живо от Виена от 22 часа в съботната вечер. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
4: Добър ден! Берое ще получи условен лиценз за следващия сезон и ако се спаси по спортно-технически път, ще играе и до година в Първа футболна лига, информира Спортал. Условен лиценз означава, че Берое ще е под мониторинг на всеки 3 месеца, юни, септември и декември. За да получи такъв, клуба е изплатил 300 000 евро задължение. Също така е вдигната едната забрана в ФИФА, а втората ще падне днес или в понеделник. Мидтиланд спечели купата на Дания по футбол за втори път в своята история, след като на финала се наложи над ФК Копенхаген с 1-0 и така си гарантира участие през лятото в турнира Лига Европа. Реал Мадрид постигна победа с 2-0 над вече изпадналия и намира се на последното 20-то място отбор на Овиедо в среща от 36-тия кръг на испанското футболно първенство. В другите два мача от кръга Валенсия Рейо Валекано 1-1 и Жирона Реал Сосиедад също 1-1. Мануел Нойер е удължил договора си с Байер Мюнхен с 1 година и се очаква да остане първи избор на вратарския пост за германския шампион през следващия сезон, съобщава вестник Билд. До момента от баварския клуб не са потвърдили новината. Световната футболна централа представи официалната песен за световното първенство. Композицията се казва «Хайде, хайде» и е в изпълнение на колумбийската певица Шакира и нигерийския певец Бурна Бой. Украинката Елина Свитолина победи поликенията Ига Швионтек в 3 сета 6-2, 4-6 и 6-2 във втория полуфинал от тенис турнира в Рим. Утрешният финал ще противопостави Свитолина на американката Коко Гоф, която в първия полуфинал надигра Сорая Кръстия от Румъния с 6-4 и 6-3. Отборът на Лас Вегас се класира за финала в Западната конференция на Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада, след като в шестата среща от серията победи с 5-1 Анахайм като гост. Съперник за титлата в конференцията ще бъде Колорадо, отстранил Миннесота с 4-1 победи. Серията започва на 20 май в Денвър.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
5: Добър ден. Температурите към този час са от 15 градуса в Гоце Делчев и по Северното Черноморие до 21 в Велико Търново и

0: Русе. В София температурата е 16 градуса, атмосферното налягане 939 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 52%. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над източната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, почти без валеж. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над юго-западна България, но без валежи. В източна ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но облачността от запад-юго-запад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-юго-исток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За района на София минимална температура около 8, максимална към 22 градуса. В планините утре ще се развива купеста, купасто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. За утре Националният институт по метеорология и хидрология издава жълт предупредителен код за по-интензивни валежи и гръмотевични бури в западната част от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. До 20 часа в района на Симитли, при етапната връзка на автомагистрала Струма с път 1-1, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Полицията в Гърция е спряла протестиращите фермери при Сидиро Кастро и няма да им позволи да стигнат до граничния преход Кулата Промахон. Заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност, мотористи ще протестират тази вечер в цялата страна. Към правителството ще бъде създаден координационен съвет по инвестициите, предвиждат приетите на първо четене законодателни промени. Иранската криза е обсъждана по време на приключилото посещение на Доналд Тръмп в Китай, но не е ясно дали Пекин е поел ангажименти да повлияе на Техеран, за да бъдат изпълнени американските искания към Иран. Според синоптичната прогноза, следобед на места в западната половина от страната ще има краткотрайни валежи. Над източната половина от България ще преобладава слънчево време с временни заоблачавания, но валежи са малко вероятни. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

Фронтенен спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: 13 часа започват следобедните емисии новини на Радио Пловдив. Вестите до края на деня представя се Дарин Пелозов. Добър ден, уважаеми слушатели! Стар водопровод остави на сухо района до базата на чистота в Пловдив. Средната заплата за страната за първото тримесечие на годината нараства с 3%. Отново хванаха стотици ментетата на световни марки този път в Пазарджишко. Авария на стар водопровод остави без вода района на сградата на НАП в Пловдивски район Южен. Повредата е възникнала на кръстовището на улиците Скопия и Индустриална, точно до професионалната гимназия по механотехника. Говорителят на ВИК Пловдив и инженер Йордан Чемишев уточни за какво става дума. Чуйте.
1: Авария на съществуващ водопровод в И-300 по улица Скопия. Действаме, направена изолация и надяваме до ранни следове да се оправи. Край на работния ден.
2: Каква е причината за аварията?
1: Баналната. Просто на 60-70 години водопровод. Чак ме очудва. Как така са пука тия водопроводи? Просто не знам. От въздуха.
2: А квартала ли само е без вода или по-голям район?
1: Селеграда има вода, само и в участъка на чистота. И мисля, че в механотехникума...
2: А самата сграда на НАП има ли вода?
1: Мисля, че да.
0: Очаква се до края на деня нещата да бъдат оправени, обявиха от ВИК Пловдив. Средната работна заплата за страната за първото тримесечие на годината е 1407 евро. Това поне сочат данните на Националния статистически институт. Според тях заплатата се увеличава с близо 3% спрямо края на миналата година. Традиционно най-високата средна заплата е в София, където през март тя е 2061 евро, а най-ниска е в Благоевград 999. Данните на националната статистика обаче сочат, че през първото тримесечие на годината спрямо същия период на миналата година средната месечна работна заплата в обществения сектор е нараснала с над 15%, докато в частния с малко над 12%. Стоки менте бяха иззети при полицейски акции в Пазарджишко, извършени от икономическа полиция. При проверка на магазин, собственост на 55-годишен жител на Велинградското село Драгиново, са били открито спортни дрехи с логото на известни марки. Полицаите са иззели 86 артикула от тях, други над 30 са взети от Сергия в центъра на село Семчиново. Собственичката, там също 52-годишна жена от село Говедария, продавала спортни долнища и горнища, тениски и блузи с лога на различни марки. И при двата случая стоките са се оказали мендета. Вече са образувани досъдебни производства за това. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мариана Попова.
3: След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над източната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, почти без валеж. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 13 часа.

въздух и да привикаме към себе си доброто настроение. Ако все още така не ви се получава да си отдъхнете, останете в компанията ни, със сигурност ще бъде забавно днес, ще бъдем и много активни, защото спортът и движението са много важна част от живота на всеки един човек. Какво имаме в предвид? Останете с нас, за да разберете. Августина Петкова избира музиката в Ход свободен днес. Аз съм Таня Лазарова. Приятно, ние ще бъдем заедно до 15.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

Усмихнат вход свободен се очертава да прекараме заедно днес на вълните на Радио Пловдив и разбира се една генерална репетиция за предстоящия Международен ден на спорта. Именно днес си обухме удобни маратонки и по спортно облекло. Се раздвижваме тук с Августина Петкова и ние в студиото. Да, клекове правим и така нататък, защото движението е нещо много важно. Кои са обаче най-активните учители на България, предстои да разберем в днешното издание на предаването Вход свободен. В рамките на националната инициатива Ден на спорта в училище за първи път всъщност бе връчен приз най-активен учител, отличие инициирано от БГ Бъди активен, за да даде видимост на учители и училищни екипи, които активно насърчават движението, спорта и активния начин на живот сред децата, най-вече и младите хора в България, за изключително високия интерес към инициативата, в резултат на която над 120 номинации, припомняме, от цялата страна бяха подадени през месец март. След оценяване от експертно жури по конкретни критерии бяха отличени победителите в двете категории, най-активен учител и най-активен училищен екип. За това разказва Руми Киризиева от БГ Бъди активен, минутки след 14. Преди това ви срещаме с

Владислава Пичурова, един от активните учители на Пловдив. В Търговската гимназия преподава тя по английски език, доколкото имаме информация. Тя не е номинирана в тези категории активен, най-активен учител и най-активен училищен екип, но пък как преднася вдъхновението децата да се движат, да спортуват, ще разберем от самата нея, защото наистина е изключително активен човек по отношение на спорта. Днес петъчно четем и с Радио Пловдив, разбира се, в отреденото ефирно време. Колегата Жоро Пеев ще разберем какво ни е приготвил. Говорим и за животните с любов. Надяваме се да остане време за тази любима наша рубрика, така че останете с нас. Музика сега от Августина Петкова и вода.

0: 13.30, водещите новини. Спукан стар водопровод остави без вода района на НАП на кръстовището с улиците Скопие и Индустриална. Средната заплата за страната за първото 3-месечие на годината е нараснала с 3% до 1407 евро, твърди националната статистика. Пак според НСИ, отчетената годишна инфлация е от 6,8 на 100. Мотористи протестират до вечера заради увеличените цени на застраховката им гражданска отговорност. Кола блъсна жена с тротинетка на пешеходната пътека пред водната палата в Пловдив. Ограничават за преасфалтиране кръстовището между булевард Кукленско шосе и улица Индустриална. Откритата библиотека посреща пловдивчани и гости на града на стълбите на Камелица на главната, а в парковата до вечера започва 3-дневният народен събор.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: В Ход Свободен днес и в навечерието на Деня на спорта много ни е приятно да приветстваме в ефир един активен човек, учител, приятел и така съмишленик в събитията на БГ Бъди активен. Здравейте, Владислава Пичурова.
1: Здравейте, приятно ми е да се чуем, благодаря за поканата.
0: Ние ви благодарим, че се отзовахте за това да си поговорим как съвременните учители всъщност вдъхновяват децата да избират движението пред телефона, да кажем. Но казахме вече, че вие сте преподавател по английски в Националната търговска гимназия, но все пак за своята визитка да ни разкажете от първо лице, коя е Владислава Пичурова?
1: Владислава Пичурова първо е учител. Да, в момента работя в Национална търговска гимназия. Преди това съм работила в други две училища. В Националната търговска гимназия съм от 2 години. Владислава на второ място е любител, спортист и изключително активен човек. Аз съм родена 90-те години на 20 век и тогава нямаше телефони.
0: Да.
1: И беше напълно нормално и даже задължително хората да спортуват. Движението, можехме да ходим пеша, имахме малко повече свободно време. Сега живота е малко по-забързан, но аз съм на мнение, че човек трябва да намира време за да обръща внимание на себе си, на своето физическо и на психическо здраве, защото те двете са неразривно свързани.
0: Така е, съгласна съм с вас. Казахте любител, спортист. Кой е вашият любим спорт? Или са няколко?
1: Аз съм като един инструктор по аеробика. Първата ми среща с спорта беше в 11-ти клас. Тогава се запознах с аеробиката. Не в най-спортния вид, такава каквато я гледаме по телевизията и по състезанията, а така наречената масова аеробика, която в момента е заменена от по-любителската зумба, мога да кажа.
0: Да.
1: Доста по-разпространена е,
0: да,
1: зумбата в наши дни. Но аз първата ми среща с спорта наистина беше така по-сериозен с аеробиката.

0: Така си мисля, не знам дали правилно разсъждавам в тази посока.
1: Така е, има много кардио, също така се развива дишането и координацията. Има адски много координация там.
0: Да.
1: Но аеробиката е само една част от моят активен
0: начин
1: живот.
0: На живот, да. Да?
1: Да, кондиционните тренировки, особено след 40 години, са изключително важни за жените. Така че спорта присъства непрекъснато в моя живот и се опитвам да
0: предавате
1: възпитам
0: това
1: по този начин. Да. Както и на учениците.
0: А вие преподавате на кои класове сега?
1: Аз преподавам на 8, 9, 10 и 11 клас.
0: Да, точно в абсолютната тинейджерска възраст, когато
1: да.
0: Визията, разбира се, че има значение. Особено говорим за момичетата и не само, за момчетата, естествено, как изглеждат, това е важно за подрастващите, приоритет техен, нали, в повечето случаи. Добре, как вие, как вдъхновявате всъщност учениците си да избират спорта, движението пред, да кажем, телефони, таблети, особено в Националната търговска гимназия, предполагам, много повече с часовете, в които общо взето те, нали, работят децата, седейки, така че и малко по-специфични са занятията. Как ги вдъхновявате да избират движението? Каква е формулата според вас изобщо учителите да бъдат вдъхновители за децата, за подрастващите, за учениците?
1: За мен на първо място стои личният пример. Когато виждат, че човекът, с който прекарвате по-голямата част от деня си, се движи активно, говорим си изключително много за здравословно хранене, за това как трябва да се ходи пеш, за това как трябва да се спортува. Между другото, в Националната търговска гимназия колегите по физкултура имат доста, как да кажа, доста медали, участия в игри, ученически игри. Така че при нас в часовете по физическо, колкото и да са малко, наистина е заложен спорта. Аз лично на няколко пъти съм играла волейбол с учениците си. Когато аз имам прозорец или когато, примерно, съм приключила и ще си тръгвам, съм се разбрала да играя с децата волейбол и те много се забавляват. За това, че човекът, който е с авторитет отпред, е слязал на тяхното ниво, приближил се до тях. По този начин скъсявам връзката между учител-ученик и съответно им давам и личен пример. Щом госпожата може, защо ние да не можем?
0: Да, то...
1: Това се опитвам да направя.
0: По-мотивиращо от това, според мен, няма.
1: Ами, и мисля, че има успех. Не знам дали аз съм го повлияла, но гледам как учениците в часовете по физкултура активно участват. Също така една голяма част от тях се хранят здравословно, ходят в хранителния магазин отсреща, купуват се различни здравословни храни, т.е. не ядат непрекъснато пакетирани храни, ядат плодове, ядат скир, ядат, носят си храна от вкъщи в кутии, което за мен е изключително голям напредък, защото тинейджерите се притесняват.
0: Да,
1: нали,
0: да
1: не им се подиграват, да не им се смеят. Аз също съм се хранила заедно с тях предварително домашно приготвена храна, за да им покажа, че няма абсолютно нищо лошо в това и че след като са избрали да се хранят по този начин, аз ги подкрепям.
0: Това е чудесно и наистина вие сте добър пример за първо за вашите ученици, а и изобщо за подрастващите, за младото поколение. Вие казахте, колкото и да са малко часовете по физическо, според вас те малко ли са като цяло в образователната ни система и хубаво ли е да... Добре ли би било да се увеличат всъщност?
1: Ами, за мен часовете по физическо възпитание и спорт наистина са малко.

0: Това от едната гледна точка. От друга гледна точка, ако увеличим часовете по физкултура, децата ще прекарват може би 80% от свободното си време в училище, което малко или много ще им повлияе. За мен спорта е изключително важен и колкото и да са малко часовете в физкултура и, по физкултура и спорт, ако те са добре организирани и добре изпълнени, казвам го като не специалист, смятам, че ще има добър ефект. Още повече, че ние като колеги от други специалности и други предмети също можем да вкараме физическата активност в нашите часове. Това е измислено отдавна и по никакъв начин няма да наруши нашия процес.
1: Да,
0: едното так. Излизане на дъската за написване на едно изречение и връщане обратно 2-3 пъти, все пак в рамките на 40 минути тези деца не седят.
1: Едно излизане на дъската, но как? С напади или клекове?
0: Може,
1: защо пък не?
0: Може с клекове, може на един крак. Вчера, между другото, реших да накажа моите ученици по един много интересен наш.
1: Да, какъв е той?
0: Ако прекалено много ми шумят и не спазват така дисциплината, защото имам по... Във всеки един клас има по-бързо работещи и по-бавно работещи ученици. Ако прекалено много шумят, излизат на дъската и правят 20 клека. Момчетата правят лицеви опори.
1: Точно
0: и те
1: това...
0: вчера клякаха в час.
1: Това щях да кажа, добре, че не сте ги накарали лицеви опори, но пък разбрахме, че момчета, защо не им обичате, нали всички знаем, има и дамски такива лицеви, които са една идея по-леки и разбира се тези пълните лицеви опори. Ами това е чудесно и всъщност много разчупващо като подход от ваша страна. На мен специално много ми допада да си пожелаем повече такива учители като вас да има.
0: Благодаря ви много.
1: И още нещо към финала на нашия разговор, понеже сега с Руби Киризиева след малко ще говорим за тези призове, за най-активен учител, за най-активен училищен екип. Знам, че те бяха като част от едно мащабно също събитие, в което са взели участие много учители от България, от Румъния и Сърбия, т.е. така наречените олимпийски състезания в Пловдив, олимпийски игри. Вие участвахте ли в тях?
0: За съжаление, ние все още не сме участвали. Не вчера, онзи ден беше първият такъв турнир.
1: Да.
0: Това, което видях, направо много приятно ме изненада, как тези колеги не се срамуват, намерили са достатъчно време и мотивация да се забавляват. И смятам, че това е най-добрият пример, който те могат да дадат на учениците си. А защо не и на техните родители? Защото знаем, че училището, учениците, учителите и родителите вървят ръка за ръка. И такива дейности са мотивиращи както за нас, другите учители, така за учениците, а защо не и за родителите. Вчера присъствах на едно събитие, пак организирано от БГ Бъди активен, и там бях изключително приятно ми беше да се срещна с колеги от други градове, които също толкова като мен са мотивирани и също искат промяна, да има промяна, да има повече движение, защото в момента водим изключително заседнал начин на живот.
1: Така.
0: И това, че има и други колеги, не само по физкултура и спорт, ми даде и на мен повече вдъхновение да продължавам да правя това, което правя, да смятам, че съм на правилният път и да не се отказвам, независимо от това дали имам пречки пред себе си.
1: Така е, Владислава, съгласна съм с вас. И за финал да ни кажете с една дума. Спортът за вас е...
0: начин на живот.
1: Благодарим ви за това включване в ефира на Радио Пловдив. Един активен учител, Владислава Пичурова, преподавател в Национална търговска гимназия по английски език. Разбрахте как вдъхновява, дори когато наказва своите ученици да изберат движението. Сега продължаваме с музика, реклами, вице на деня и новините в 14.

0: Slušajte Šaut na Radio Plovdiv. Snimkata na mošta. Сјака неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
1: Ало, Никита на мошта?
0: Да, тъжи сме, да.

0: 14 часа започват новините на Радио Пловдив. Сроковете за укрепване на свлачището в Смоленско, както и стойността на ремонта, за сега остават неизвестни. Нови факти в разследването по случая Петрохан, обяви вътрешният министър, а националната статистика отчете годишна инфлация от 6,8%. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви по време на парламентарен контрол днес, че срокове за укрепване на свлачището, което на 1 май отнесе дълъг участък от пътя Смолян Папорово, както и стойността на ремонта, не могат да бъдат посочени за сега, не и преди да има окончателни данни от съответните изследвания. Прогнозният срок за възстановяване на засегнатия участък ще може да бъде определен едва след като завършат геотехническите проучвания по изясняване обхвата и динамиката на проблема, уточни министърът. Той посочи, че към момента свлачището е все още активно, което прави дори влизането в него за изследване опасно за живота. Министър Иван Шишков отново повтори, че ще се търси проект, който да бъде изпълнен най-бързо, независимо от цената, както и експертното предположение, че причината за това свлачище е преовлажняването на терена и земните маси. Министър Шишков добави, че вероятни съпътстващи причини са свързани с презастрояването и безразборното строителство в района на Пампорово. Обсъдена е била възможността за използване на алтернативен път, но той е с малък габарит и е подходящ основно за служители пътуващи между Смолян и Пампорово, а не за общ трафик. В разследването на случая Петрохан Околчица са установени нови факти, които предстои да бъдат обобщени и представени официално. Това каза в кулоарите на парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той очаква подробен доклад по случая, след който ще стане ясно какви допълнителни действия могат да бъдат предприети от разследващите органи. Самият инцидент предизвика сериозен обществен интерес заради съмнението около обстоятелствата и организацията на събитията, свързани с маршрута между прохода Петрохан и връха Околчица. От МВР за сега не разкриват конкретни детайли за новите данни, но по думите на министъра проверката продължава активно и се работи по всички версии. През април месечната инфлация, на измерена през индекса на потребителските цени, е 1,8%, а на годишна база тя е 6,8%. Инфлацията от началото на годината, считано от април тази година спрямо декември миналата, е 3,7%, съобщи Националният статистически институт. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-ниско доходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва. Хранителни продукти увеличение с 2%, нехранителни с 1,8%, а услугите са с увеличение от 0,1%. 25-годишен дрогиран шофьор от Велинград бе арестуван в районното управление на полицията в септември, съобщиха ОДМР в Пазарджик. Той е бил спрян снощи по време на полицейска акция от криминалисти и дежурни автопатрули. Оказало се, че носи полиетиленов плик с марихуана, пробата му за употреба на наркотици е била силно положителна. Срещу водача са образувани две бързи производства под надзора на районната прокуратура в Пазарджик. Информация за времето от дежурния синоптик Мариана Попова.
1: След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над източната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, почти без валеж. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето.

0: Ход свободен по радио Пловдив продължава. Милко Петров е музикален редактор и звукорежисьор. Приятно ни е сега в ефир да се чуем с Руми Киризиева от сдружение БГ Бъди активен. Здравей, Руми!
1: Здравейте, радвам се, че отново гостувам на Ход свободен.
0: Ние също, надяваме се, си избрала, както винаги, стълбите за закуска. Това е в кръга на шегата, защото всички знаем и за една от страхотните ви инициативи, която организирате също Ден без асансьори.

0: добре разпознаваема не само в Пловдив, всъщност в цялата страна. Но днес се фокусираме върху нещо много важно, което се случи тези дни в България, можем да кажем. Всъщност, вие отличихте и така сериозно експертно жури, разбира се, с тяхна помощ, отличихте най-активните учители на България и най-активния училищен екип. Преди да ни разкажеш кои са те, да тръгнем от идеята всъщност как възникна за... изобщо да има, да сътворите тези призове, те дори ми звучат като оскари по отношение на спорта.
1: Да, малко могат да бъдат възприемани като оскари за учители. Ще започна от там, тъй като спомена инициативата Ден без санкциори. Всъщност тя е една от инициативите, които са препознати от училищата и от учебните заведения като цяло, независимо, че в повечето такива няма асансьор, правят различни активности на стълби, включително и детските градини. Идеята за приза най-активен учител се появи покрай друга наша кампания Ден на спорта в училище, която е припозната на национално ниво вече 15 години в учебните заведения. В цялата страна се случва. През месец септември, последния петък на месец септември, всъщност учебните заведения организират мащабни спортни празници, на които правят различни занимания, канят официални лица, спортисти да се включат в тях. И нашата цел всъщност това да не бъде един ден в училището, а да бъде целогодишно, и така решихме да направим този приз за учители, да оценим не само работата им в тази кампания, а като цяло през годината какво правят допълнително, с какви занимания, какви клубове канят да се включат, включват ли родителите, на какви теми говорят с децата. Призът обявихме през месец март, като учителите могаха да се само номинират, както и всъщност да бъдат номинирани от техни колеги, директори и родители. Получихме над 120 номинации, след което журито ги прегледа една по една и оцени. Беше изключително трудно да изберем всъщност кой да отличим, тъй като кандидатурите бяха прекрасни. Всички се справят наистина много добре и ние сме вдъхновени, че има такива хора сред учителите. И точно такива хора не трябва да направим тази промяна, за която се борим. В категория най-активен учител отличихме Михаела Найденова от основно училище Никола Парапънов, град Разлог. В категория най-активен училищен екип победител е екипът от професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково. Наградите връчихме сега в сряда, 13 май, по време на първите национални олимпийски игри за учители, които се състояха в Пловдив.
0: Това е чудесно, наистина. А в Пловдив, доколкото разбрахме, няма изявен най-активен учител, т.е. няма номиниран и съответно спечелил, но пък ние преди да се чуем с теб говорихме с Владислава Пичурова, която е абсолютно добрият пример, личен такъв, за най-активен учител, можем да кажем, в нашия град. Тя разказа така доста интересно как вдъхновява своите ученици, дори ни разказа как, когато трябва да ги накаже все пак, когато не слушат, какъв интересен иновативен подход чрез движение всъщност е измислила, наистина страхотно, излизайки на дъската, не точно да бъдат наказани, но излизайки на дъската да напишат някоя дума по-английски или изречение, всъщност как това може да се случи под формата на с клекове или с напади и така нататък, беше наистина вдъхновяващо за нас. Как като обратна връзка след тези награди, след така тази солидна бройка всъщност кандидатури, обратната връзка от учителите към вас каква е?
1: Ами това, което те казват и споделят е, че имат нужда от подобни призове, награди и участия в различни такива кампании и събития, с които самите те също се вдъхновяват. Много им е приятно. Сега на тези олимпийски игри имахме отбори от цялата страна, 10 отбора от учители. За тях беше прекрасно изживяване, това да дойдат, да се забавляват, да срещнат и други мотивирани колеги. И по този начин наистина се създава една атмосфера и буквално като вълна от домино, нали? Да. Всички са много щастливи, прибират се вкъщи, говорят на колеги, споделят на родители. Така че те имат нужда от подобни занимания, подобни призове, наистина, които да видят, че някой ги оценява.
0: Да, а на тези олимпийски игри всъщност не само от България са били отборите, имало и техни колеги от Румъния, Сърбия.
1: Да, точно така. През сутрешните часове ние проведахме олимпийски игри за българските учители.

0: След което от всеки един отбор избрахме представител, който се включи в националния отбор на България и в следобедните часове България, Румъния и Сърбия примериха сили в различни интересни занимания, като щафетни игри, трасета с препятствия, баскетбол, след което проведахме оценка с нашия екип от треньори и направихме генерално класиране. Българският отбор всъщност спечели абсолютно честно своите игри.
1: Това е и като обмяна на опит между самите тези преподаватели, говори от България, Румъния, Сърбия, т.е. да си сварят по някакъв начин и часовника според мен.
0: Къде да, точно така.
1: Да, се намират. Добре, Руми, да се върнем сега към предстоящия така ден на Европейски ден на спорта, който ти спомена вече ще бъде през септември и всички тези инициативи всъщност са свързани с този ден. Тази година ще има една допълнителна тема, много важна според мен, за активен транспорт до училище, ако не се бъркам.
0: Какво точно така, да, темата е активно придвижване до училище, т.е. как децата могат да ходят пеша, с колело, което е хубаво, нали, дори като сутрешна физзарядка, така да дигнат пулса, да се придвижат. Напоследък забелязваме, че повечето деца биват карани от родителите с автомобили. Наистина е много хубаво, ако могат да ходят пеша, особено по-малките, които обикновено учат в квартала и всъщност е възможно и е достъпно това да се случва, но често родителят бърза, закъснява за работа и затова се качва на автомобила, оставя детето и тича към работата съответно, но ако е възможно да се стремим да ги оставяме първо пеша на училище, след което да се върнем да вземем автомобила, би било много добре, защото по този начин те ще изградят и ни навици, всъщност ходенето пеша ще има навик, защото то наистина е така, както и воденето с кола се превръща в навик в един момент. Също откриващото ни събитие е интересно да споменем, че тази година ще бъде в град Бургас. Там в домакинството на учебното заведение всъщност ще бъдат направени различни работилници за велосипеди. Искаме да направим и малко велошествие в града, тъй като самото училище пък взе участие сега в преминалото Джиро ди Италия, така че се надяваме, че ще получи страхотен празник през септември.
1: Сигурна съм в това. И за финал, всъщност, сега виждам малко статистика именно на вашия сайт. Вашето послание, вашите събития достигат до над 4,5 милиона души, достигнати чрез медиите, над 500 хиляди души, достигнати в социалните мрежи всяка година и всъщност директно достигнати над 200 хиляди, така че сигурна съм, че всеки един ден, в който избираме спорта, е ден, в който ще вдъхнови хиляди. Надявам се това да бъде още повече като цифри в края на тази година, да си пожелаем това и да се надяваме всъщност наистина децата така да избират пътя до училище, ако може пеша, както каза и тия дне, защото има случаи, в които дори и на 5 минути от училището родителите пак ги така карат с кола, доколкото виждам аз. Така че движението си е движение, да изберем. То е свързано и с здравето. Съгласна ли си, Руми?
0: Точно така, да. И тук пак ще върна в началото на нашия разговор, в който ти спомена ям стълби за закуска. Да. Стълбите са също един прекрасен начин, като се преберем вкъщи от работа или от училище, да покажем на детето, че можем да скачим до петия етаж пеша, нали? И реално това отново е един навик.
1: Да, спомнах тази инициатива, защото тя ми е от любимите и така сама по себе си много звучи забавно, а наистина е изключително важна и е добре човек да избира стълбите. Действително съм за това. Благодаря ти, Руми, за това включване в предаването Вход свободен днес. Сега те оставяме да си направиш поредната тренировка и се радваме на нови ефирни срещи с теб, разбира се, с хората от екипа. Руми Киризиева чухме за това, кои са най-активните учители в България и най-активните училищни екипи. Това бе темата ни на разговор с нея днес. Сега останете с музика, реклами и водещите новини.

0: Заповядайте на второ международно и 17-то национално веселие в Чепеларе. Празник на хората 2026. На 16-17 май сърцето на Родопите оживява с багри, музика и танци. Елате да усетим заедно магията на българския фолклор и приятелство без граници с спектаклите на фолклорни танцови състави и музиканти от България, Македония, Турция и Гърция. Очакват ви пъстри носии, завладяващи хора и незабравима атмосфера. Весели в Чепеларе, там, където традициите оживяват.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.

14.30 водещите новини. Спукан стар водопровод, оставен в сухо района на НАП, на кръстовището с улиците Скопие и Индустриална в Пловдив. Сроковете за укрепване на свлачището в Смоленско и стойността на ремонта за сега остават неизвестни, призна в парламента строителният министър Иван Шишков. Средната заплата за страната за първото 3 месечие нараства с 3% до 1407 евро, твърди националната статистика. Неси отчете годишна инфлация от 6,8%. Мотористи протестират заради увеличените цени на застраховката им гражданска отговорност. Ограничават за преасфалтиране кръстовището между Пловдивския булевард, Куклинско шосе и улица Индустриална. Открита библиотека посреща пловдивчани и гостите на града на стълбите на Каменица на Главната, а в парк Лаута започва 3-дневният народен събор.

0: iz автобиография от Бранислав Лушич. Учителят отваряше пред себе си известната книга Олендорфовата метода за изучаване на френски език, която беше единственият учебник по френски език по това време, от който се ползвахме и ние, и учителите, и между нас започваше словесен диалог по Олендорфовата метода. Въпрос. Братът на вашата жена, има ли той една птица, която пее хубаво? Отговор. Да, братът на моята жена има една птица, която пее хубаво. Въпрос. Вашата братовчетка не е ли роднина на братовчетката на моя племенник? Отговор. Да, моята братовчетка е роднина на братовчетката на вашия племенник. Въпрос. Виждали ли сте нощчето на моя чичо? Отговор. Да, виждал съм нощчето на вашия чичо на пейката в градината на моята леля, която вчера изяде една ябълка. Въпрос. Вашият по-голям брат говори ли френски? Отговор. Моят по-голям брат не говори френски, но той има едно нощче. Въпрос. Вашата сестра обича ли да яде сирене? Отговор. Да, моята сестра обича да яде сирене. Както се вижда от горните няколко примера, този Олендорфов метод беше много добър за изучаване на френски език. Познавам един наш млад дипломат, който бе научил френски по Олендорф и който водеше следния разговор по време на едно дипломатическо посещение.
1: Вашата държава не е ли тя съгласна да бъде в добросъседски отношения с нашата държава? Вашата държава не е ли тя съгласна да направи декларация пред нашата държава, че тя, вашата държава, е съгласна да живее в добросъседски отношения с нашата държава?
0: Младият дипломат, разбира се, използваше своите знания по френски език, придобити чрез Олендорфовата система и на дипломатическите вечери. Така той каза веднъж на папския нунци, който седеше от дясната му страна.
1: Вашата сестра обича ли да яде сирене?
0: А когато маркиза Инес де Херер, жената на испанския посланник, го запита, говори ли по-английски, той отговори пак по Олендорфовата система.
1: Не, аз не говоря английски, но аз свиря на флейта.
0: Немски език ни се отдаваше малко по-трудно, но се справяхме само благодарение на обстоятелството, че имахме учител, който умееше необикновено ясно да ни обясни много неща, които иначе щяха да ми бъдат неясни. Като пример, ще приведа само случая, когато той ясно и достъпно ни обясни какво представляват спомагателните глаголи в немски език.
1: Спомагателният глагол деца, това е оня глагол, който помага на главния. Например, аз копая ложето. В такъв случай аз съм глаголът грабен. Значи их грабе. Добре, но грабен не може да с коласа да прекопае сам цялото лозе. Денят е къс и той не

0: Тоест глагол, който се е притекал на помощ на грабен. Да, но не само тогава, когато грабен е прекопавал лозето, е бил къс денят. В годината има и други къси дни. Друг път грабен трябва да прекопае царевицата. Напъва се той, напъва се, не може да сколаса. Денят е къс и той не може да сколаса. Какво да прави, що да прави, разсъждава той. Не бива да повика пак на помощ хабен, тъй като той вече му е направил веднъж услугата и му е помогнал да прекопае лозето. Тогава на грабен му идва на ума да повика другия си съсед Верден. Като добър човек, Верден също се отзовава на молбата му и иска да помогне на своя съсед. Запретват ръкави да работят за дружно и ето ти, их Верде грабен. Верден, значи в случая е също спомагателен глагол. Разбрахте ли сега, деца?
1: Разбрахме,
0: отговаряме ние в един глас, защото наистина много добре разбрахме обяснението.

27 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на холдинг KCM 2000. Национална стипендия KCM. Ние подкрепяме твоето бъдеще.

Холдинг КЦМ 2000 обявява конкурс за 7 годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027.

Минутки преди 15, време е да си кажем до чуване в предаването Вход свободен. Избирайте движението и бъдете активни, това ще ви кажем. Времето вече се стопли, така че какво по-хубаво от това с колело навън или разходка, разбира се, отново навън. Нещо много по-добро, отколкото да изберем автомобил.

или седенето пред компютъра. Така се разделяме днес в активния вход свободен, в който през последните два часа бяхме заедно. Милко Петров избираше музиката, аз съм Таня Лазарова. Бъдете с програмата на Радио Пловдив, не пропускайте новините. Останете си със здраве и се усмихвайте повече.

0: 15 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. МВР подготвя мерки за справяне с битовата престъпност. Възраждане внася законопроект за ДДС на храните. Официално пускат фенове на ЦСКА в сектора за финала срещу Локомотив Пловдив. МВР подготвя мерки за справяне с битовата престъпност и по-специално с нарушенията на обществения ред. Това обяви днес в парламента вътрешният министър Иван Демерджиев. Изказването му бе в отговор на депутатски въпрос по повод случая в Габрово от преди няколко дни. На 6 май тогава конфликт заради шумна музика доведе до трима тежко пострадали и протести заради агресивното поведение на ромска фамилия предизвикала това напрежение. Партия Възраждане внася законопроект за премахване на ДДС върху хранителните стоки, поне от малката потребителска кошница, като мярка срещу високите цени. Това обяви в кулоарите на парламента народният представител от партията Димо Дренчев. Оттам подготвят и втори законопроект, а именно за отмяна на наредба номер 26 на Земеделското министерство, която според Възраждане ограничава възможността производителите да продават директно на крайните потребители продукти от животински произход, риба и друга собствена продукция. От формацията смятат, че така ще бъде скъсена веригата между производители и потребители и ще се ограничи броят на посредниците при търговията с хранителни стоки изобщо. По техни данни, при някои продукти в момента участват поне 15 посредници. От Възраждане отправят критики към управляващото мнозинство заради забавянето на мерките срещу високите цени. Според тях, въпреки извънредното свикване на временната бюджетна комисия в началото на седмицата, срокът за предложение по темата ще бъде отложен поне с още 3 седмици. Официално пускат фенове на ЦСКА в сектора за финала срещу Локомотив Пловдив. Червените запалянковци ще получат допълнителни билети за финала на Купата на България. Сблъсъкът с Локомотив Пловдив е насрочен за 19 часа в сряда, 20 май. Така 9 и 10 и половината от 11 блок на сектора на стадион София ще бъдат за запалянковци на червените от ЦСКА. До сега професионалната футболна лига е отпуснала около 22 000 билета за привърженици на ЦСКА, които бяха изкупени за 40 минути, съобщава агенция БГНС. Информация за времето от дежурния синоптик Мариана Попова.
1: След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над източната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, почти без валеж. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 15 часа.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: За цени, рев на мотори и боботане на багери ще говорим в предаването Ден след ден на 15 май. Здравейте, аз съм Надя Велкова, музикален редактор е Милко Петров. Петъчната вечер ще завърши с оглушителен протест на мотористи и блокиране на пътища в цялата страна. В

Пловдив от 18 до 19 часа те ще затворят околовръстния път, в Карлово подбалканския път, в Пазарджик също предстоят блокади. Причината е по-скъпата гражданска отговорност за мотоциклетистите. В 16.30, преди да си сложи каската, ще включим Пламена Сураева от Пловдив, която е член на управителния съвет на жените мотористи Lady Bikers. Преди това ни предстои разговор с депутата от Прогресивна България Стефан Сабрутев от Смолян за обявената вчера от строителният министър архитект Иван Шишков възможност на пропадналия заради свлачище път за Пампорово да бъде изграден мост, а до тогава да бъде пък отворен за движение черният път над него. Преди 16 часа ще говорим с представител на протестиращите от улица Славаеви гори в Пловдив срещу строежа на жилищна сграда върху терен, отреден преди това за детска градина. Започваме с мерките на правителството срещу високите цени и дали те ще бъдат работещи. Коментарът ще бъде на икономическият анализатор от БАН, доцент Георги Сарийски. В двата часа на предаването разказваме и за библиотеката на открито на емблематичните стълби на Каменица в Пловдив. Останете с нас, приятно ни е!

Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин. Склоу на

0: Шо! Ще видите само и единствено под купола на цирка Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте! Спектакли от 19 часа!
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
3: Вилин! Рок! Блок!

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Правителството удължи срока за обсъждане на мерките за овладяване на ръста на цените, прозрачността в ценообразуването и противодействието на нелоялните търговски практики. Това се случи след голямата вчера среща, организирана от премиера Румен Радев. Според икономическия министър Александър Пулев, участниците в дискусията са се обединили около няколко основни приоритета. Справедливи цени на храните и стоките от първа необходимост, повече български продукти в търговските обекти, както и равнопоставеност между българската и вносната продукция. Удължаването на срока е за да имат време участниците в пазара и управляващите да калибрират мерките. За това какви да бъдат те, ще разговаряме с доцента Григор Сарийски, който от Българската академия на науките, икономически и финансов анализатор. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Какви мерки очаквате вие да бъдат приети окончателно, доцент Сарийски? Има ли работещи мерки, които бързо да повлияят на пазара?
3: Бързи мерки не бих казал, че има, но при всички положения това, което е разписано като изменение и допълнение на закона за защита на потребителите и на конкуренцията, е нещо, което може да сработи. Защото първо в закона за защита на потребителите се прокарва де-факто удължение на една мерка, която беше прокарана със закона за въвеждане на еврото в България, където беше въведено необоснованото покачване на цените и така нататък, но този закон действието му изтича сега през лятото и именно поради тази причина власт има ще се замислили как да удължат тая мерка на практика безсрочно и го вкарват като
2: един... Извинявайте, че ви прекъсвам. Да? Ако тя по техни думи според производители, търговци, не е кой знае колко работеща, защо трябва да се удължава?
3: Ами, как да ви кажа, за всяко човешко действие или бездействие има две причини. Едната звучи добре, другата е истинската. Значи, търговците се възмущават от въвеждането на тая мерка, защото според тях няма да сработи. Ами след като няма да сработи, тогава какво ви притеснява, че ще бъде въведен? Разбира се, има доста неща, които лично ме опасяват. Сега, примерно, в първоначалния законопроект, който беше внесен, да речем глобите за лицата, които предприемат такива необосновани увеличения на цените, за едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 5 до 100 000 евро, което чисто хипотетично означава, че на кварталния на магазин, ако не е симпатичен на този, който отива да го проверява, може да го глоби с 100 000 евро, а на търговската верига, защото там не иска да се кара с собственика, там да наложи глоба от 5 000 евро. Тоест, когато нямате ясно определен критерий как може да варират тези санкции, за мен това създава широко поле за злоупотреба. Или пък да речем закона за защита на конкуренция.
2: Оборота е по-справедлив.
3: Разбира се, процентът оборот е по-справедлив, но между другото там също може да се бяга, така да го кажем, по тъщенията си, извинение за израза, но да речем закон за защита на конкуренцията в параграф 12, там се предвижда създаването на един член 100А със съдържание, което разделя предприятията на стъпала. И да речем едното от стъпалата е за предприятия с годишен оборот от 2,5 милиона до 25 милиона, глобите са от 10 до 100 хиляди евро, което хипотетично пак ви дава възможност на този с 2 милиона да наложите 100 000 евро и обратното на 25 милиона да наложите 10 000 евро, което за мен е абсолютно недомислица в този закон и рискува да бъде опорочен.
2: А как да се избегне субективизма, така или иначе, който и да е управляващ, по което и да е време, може да прояви наистина субективизъм. Същото и с усещането за справедливата цена, от чия гледна точка е тя. Но наистина хората в момента очакват бързи решения и не смятате ли, че темата стана много широка? Едно е да си говорим по принцип за повишени цени, друго е да говорим за това как да стимулираме българското производство на плодове, зеленчуци и друг тип храни, защото това е процес, той не може да бъде решен днес или утре.
3: Човек

0: Започва да говори, като усети, че вече проблема му е неизбежен, защото и аз и колеги предупреждавахме, че с влизането на еврозоната ще се ускорят инфлационните процеси и така се и случи. Значи за месец април България има два пъти и нещо на средното за еврозоната темп на инфлацията. Хърватия, която влезе малко преди нас, тя е с втория по големия индекс на потребителските цени. Това някак много силно кореспондира с ефекта от не от еврото. Този ефект
1: много трудно може да бъде. Еврото е причина за по-високите цени?
0: Не само еврото. Нали, причините винаги са комплексни.
1: Войната с Близкия изток,
0: Разбира се, войната с Близкия изток, в Украина, конфликта, който се развива, митата, които бяха наложени от Доналд Тръмп, дългата ерозия на индустриалното производство в Европейския съюз, нали, благодарение на тия зелени сделки и ограничения, които се налагаха, така наречения декоплинг, прекъсването на веригите на производство на добавена стойност и доставки. Наистина са ужасно много причините, но ако ги анализираме по значение, така, по тяхната тежест, безспорно влизането на еврото е на първо място. Нали, това много лесно може да бъде доказано. Сега, понеже нали, повечето от вашите служители искат бързи мерки, няма как това нещо да сработи бързо. Това ще бъде необходим някакъв период от поне 4 до 6 месеца, за да могат първо да, така да се каже, да се напаснат механизмите. Не е толкова лесно да бъдат създадени механизмите, да речем, за последяемост на веригата на доставки. Това е също нещо, което се предвижда в закона.
1: Да.
0: Не е толкова лесно да създадете страници с машинно четим формат, нали, разбирате, че особено за малкия търговец ще бъде необходимо време. А след това за пасването на тези данни, за обединяването им в такива лесно четими масиви, от които може да изваждате средно аритметична цена, това също ще бъде необходимо някакво време за програмиране, като разбира се не толкова за програмиране, колкото за чисто административните наредици около този процес. Затова поочаквам няколко месеца, докато това нещо успее да сработи. Не на последно място, разбира се, ще има съпротива от страна на всички лобистки групировки, защото това ощетява интересите, особено на едрите търговци. Примерно до сега при действието на тази мерка от закона за въвеждане на еврото беше много лесно да предизвикате нещо, което до сега се използваше за ерозия на данъчната основа или изкуствено да предизвикате повишение на разходите, така че да имате мотив формален за увеличението на цените и точно поради тази причина имате големи вериги с вдигнати цени, но нито един санкциониран по този закон. Нали, основните изговори са малките търговци. Докато въвеждането на тези мерки в законите, да речем там една от мерките беше, че при обосновано съмнение за господство положение на пазара, там тежестта на доказване отива при търговеца. Вече не е необходимо комисията да го прави. Освен това, се предвижда и създаването на периодични доклади, защото до сега комисията защита на конкуренцията и на потребителите работеше както поиска и ако поиска. Докато сега се предвижда периодично подготвяне на такива доклади, т.е. искат или не искат, тези сектори ще трябва да бъдат анализирани. И между другото, поне спомената за справедливата цена, помните ли 2019 година, когато беше разширен обхвата на един регламент 924, оказа се, че тогава много лесно може да бъде намерена справедливата цена за транзакционните такси по международните преводи. Защото този регламент действаше до 2019 година само на територията на еврозоната, а от 2019 се взе решение да обхване всички страни в Европейския съюз. И всъщност логиката е много проста. Вие, за да направите един превод, да речем от тук до Казичене или от тук до Виена, разходът ви е абсолютно един и същ. Имате административни разходи, имате разходи там за ток, за най-много си и така нататък. Тоест няма на какво отгоре да имате разлика в цената по международните преводи. И точно заради това Европейската комисия го прие това нещо като справедлива цена на преводите, които са между две точки в една и съща държава, и го наложиха като критерий, над който не може да излизате при международните преводи. Така че има, правено е, работещо е. Между другото, за 2020, ако погледнете, таксите и комисионните специално по това перо много бързо намаляха, именно поради действието на справедливата цена.
1: Тоест, казвате, че има механизми, по които да бъде определена.
0: Има.
1: А трябва ли да има таван на наценките?
0: Табана на ценките ми е трудно да кажа дали трябва да има, защото в крайна сметка всеки търговец работи в името на печалбата. Но разбира се, трябва да бъдат определени такива понятия като разумна печалба, защото не е разумно да налагате да речем 2, 3 или 5 пъти. И освен това,
1: зависи от гледната точка, извинявайте.
0: Не ви разбрах.
1: Казвам, зависи от гледната точка, ако за някой е разумно да си сложи такава наценка.
0: Ами то е така.
1: И ако има изграждането... кой да му купува стоката или продукта.
0: Така, изграждането на цивилизовано общество стъпва върху еквивалентната защита на всички представени групи в обществото, така че между търговците и потребителите не бива да правим разлики, да привилегироваме едните или другите. Затова трябва неутрален механизъм. И на второ място, ако наистина имате такава голяма наценка, това е възможно само в условията на така наречения картел. И това е, между другото, една от добрите инициативи за законностите на конкуренцията, че там се въвежда по

0: понятието на съвместно господстващо положение и има доста хипотези, които до сега оставяха съвместното положение, меко казвам, несанкционирано. Та, ако имате някъде свръхвисоки наценки, това винаги е резултат от действието на картел.
1: И смятате ли, че с този ръст на инфлацията, с многото пенсионери в България, многото работещи бедни, за които и синдикатите говорят, би било полезно да се повишат доходите на хората, може би не на калпак, както до сега сме виждали?
0: Трябва да кажем две неща. Първо, магическо хапче за дигане на доходите няма. И една страна, която постоянно губи материалното си производство, няма как да постигне високи доходи. Сама разбирате, от началото на 23-та година, да речем, индустриалното производство е с отрицателни индекси и ние в момента имаме индустриалното производство, което е над една пета по-малко, отколкото беше през 23-та година. Факторите са много, но просто не ми се навлиза в подробности. Ами при по-малко производство, по-малко хляб за хората, така да се каже, и съответно по-малко търсене на пазара на труда, по-тежоспособно и по-малък импулс за вдигане на заплатите. Това, което се получава като импулс за вдигане на заплатите, основно благодарение първо на инфлацията и второ на така не особено разумната бюджетна политика, която повиши в сферата на държавната администрация доходите и частния сектор, иска или не иска, трябваше да ги догони, като тук трябва все пак с известна условност да кажем, че това, което отчита статистиката, по никакъв начин не кореспондира с това, което българин вижда в джоба си. Защото чисто формално имате инфлация, да речем, за началото на годината от порядъка на 4% и доходи, които нарастват 11% на годишна база. Т.е. реално би трябвало да се забогатели с някъде от порядъка на 6,5-7%, но при потреблението на продукти в реално изражение не виждаме такова увеличение. Т.е. тук логиката се чупи. Няма реално подобряване на доходите, което значи, че отчитаното от националната статистика просто не кореспондира с реалната картина.
1: И какво се прави в такава ситуация? Замразяват се доходите, защото картината не е много ясна и защото няма производство.
0: Не, играта с данъци и с доходи никога не е нещо за дългосрочен резултат. Това, което трябва да се предприеме, са такива дългосрочни мерки, да речем за повишаване на продукти с висока добавена стоеност, за създаването на стандарти, които да могат да подобрят, така да се каже, комуникацията между университетите и предприятията, защото нали, за всеки предприемач не е особено приятно да вземе един студент от скамейката и те първо да започне да го учи на някои неща, които не са му преподали в университета. В България има някъде около 64 или 65, не помня вече колко университета. Ние са, може би, страната с най-много университети на глава от населението, но като качество на подготовка просто изоставяме далеч назад от добрите стандарти. Ако предприемете такива мерки за подобряване на диалога между предприемачеството и между университетите, и ако въведете някакви критерии, да речем за кариерно израстване на държавната администрация и така нататък, това са все мерки, които могат да ви подобрят и реалните доходи и да направят системите така, че да работят по-добре, но не е бърза мерка, която да ви даде резултат след половин година или след година. При всички положения обаче сега е крайният момент, в който могат да се предприемат някакви действия, защото ако не се направи нещо спешно, ще се получат две неща. Първо, в реално изражение хората ще обеднеят и на второ място се отваря една много широка врата за внос на работна ръка от трети страни.
1: Ние го виждаме, да.
0: Така, а това е процес, който веднъж започнал, той е просто необратим. Значи колеги бяха правили анализ в страни, в които тая практика датира от десетилетия и се установява, че навсякъде, където има такава практика, се създават джобове от така наречените 3D-та. Това са работи, които са dirty, dangerous and difficult. Т.е. места, на които местното население не е особено охотно да работи и вкарвайки работници от трети страни, те са склонни да приемат не само по-ниска заплата, но и по-лоши условия на работа. По този начин намаляват общото ниво като стандарт на работа в съответния сектор и вече за предприемача няма друг избор, освен да продължава да увеличава дела на вноса на работници именно от трети страни, така че със времето тия сектори стават абсолютно непривлекателни и те са загубени за местната работна ръка.
1: Благодаря ви за участието в предаването на ден след ден. Ще имаме повод и друг път да говорим за цени и икономическо развитие на страната. Доцент Григор Сарийски от Българската академия на науките.
2: Прогнозите в ден след ден.

0: Радио Пловдив. Конфликтите в ден след ден.
1: Поредно недоволство срещу строеж на жилищен комплекс, този път в Пловдивския район Южен, на улица Славаеви гори. Според живеещите там, комплексът се изгражда на място, където е трябвало да има детска градина или детска ясла. Там отдавна се строи, а вчера общинските съветници от БСП отправиха и официално питане до кмета, кой е позволил строителството и защо се подменя изграждането на детска образователна инфраструктура с пореден жилищен комплекс. Повече за аргументите на хората да настояват за спиране на този строеж ще разберем от Красимир Бахчовански, който е от инициативния комитет и живеещ на Славаеви гори. Здравейте, приятно ни е.
2: Здравейте, приятно.
1: Господин...
2: Домоуправител,
1: мисля, че не се чуваме добре. Ще ви помоля леко да се преместите. Кажете от кога е този строеж и какво правите, за да можете да спечелите общественото мнение на ваша страна и на институциите?
2: Този строеж започна януари месец с изсичането на едно паркче и ограждането вече на свободната площ. Влезна тежка строителна техника и започнаха изкопите. Направихме бърза справка от обществено достъпната информация, която се намира на сайта на община Пловдив. Отворихме общия устройствен план и виждаме това, което е предвиждането по общия устройствен план, е терен за образование.
1: Колко е голям този терен?
2: Въпросните опита, които са 22-33, 22-40 и така нататък, които са надлежно изписани в нашата жалба, която сме направили, съответно са предвидени в общия устройствен план на град Пловдив за терен за образование от 2800 квадратни метра.
1: Близо 3 декара.
2: Близо 3 декара, точно така.
1: И това е в новия общ устройствен план, който е приет 23-та година. Как тогава изниква тази

0: сграда?
1: Общо устройствен план е прият 22-та година и влиза януари месец 23-та в сила.
2: А как тогава расте тази сграда, този жилищен комплекс?
1: И на наш план не беше интересно и ние зададохме въпроси към общината по най-бързия начин. На базата на това какво виждаме, че се сложи като информационна табела. На всичкото отгоре общия устройствен план предвижда като начин на застрояване нискоетажно строителство 10 метра терен за образование, а там в момента виждаме, че е окачена табела за ниско, средно и високо застрояване до 9 етажа, 20 и колко метра там, по техните параметри и характеристики. Съответно, от общината първоначално получихме едни такива неадекватни отговори и ни дадаха един стар ПУП, който е от 2008 година, като последен актуален. Това нещо предизвика от нас голямо недоволство, защото едва ли не пренебрегват и отговарят така, както е неугодно и съответно това наше недоволство предизвика ние да сезираме прокуратурата, Министерство на образованието и Министерство на регионалното развитие и ДНСК, за да може там, където, когато им попитат и им поискат да им отговорят на конкретни въпроси, да не могат да отговарят така, както на нас отговориха, чисто лъишки, и вие все едно не разбирате и няма какво да ви обясняваме на вас, нали?
2: Каквото а имате ли отговор от някои от тези институции?
1: Тези институции в момента са в ход. Имаме едно копие от до нас адресирано до етажната собственост от Министерство на образованието за това, че те задават ясен и конкретен въпрос към община Пловдив да им бъде отговорено каква е устройствената зона, в която се извършва въпросния строеж и какво е, кой е действащия ПУП, последен, който е на базата са издадени разрешенията за строеж.
2: Тоест, чакаме общината, също, да.
1: Прокуратурата също е дала някакъв ход на действието, на разследване, да го кажем, по отношение на жалбата, която сме пуснали домовия съвет, и съответно ходихме в полицията да даваме обяснения за жалбата.
2: Тоест, по вашите сигнали някакво движение на институциите има, чака се все пак становището на общината. Кой издал визата за строително разрешение и за проектиране? Ясно ли е? Голямата община или районната администрация?
1: Така, от документите, които ни бяха представени до момента, виждаме, че визата за проектиране е разписана от архитект Гьопсов. Хронологията, ако я проследиме, значи 23-та година януари месец влиза в сила новия общоустройствен план, с който този терен е отреден за образование. Терен за образование съгласно член 103А, алинея 3 от ЗУТ, с влизане в сила на новия общоустройствен план, се спира действието по прилагане на заварените подробни устройствени планове, да не сме толкова подробни, закона е ясен и категоричен, в рамките на 6 месечен срок от влизане в сила на общоустройствен план, органите по член 135 трябва да издадат предписание за служебен.
2: Тоест, нека за да го преведем на нормален език. Дори да някой да е имал намерение там да прави жилищна сграда по стария устройствен план, с влизането на новия, след като там е отредено място за детска градина или детска ясла, всички предишни намерения трябва да бъдат забравени и да отпаднат.
1: Това е казано от закона. Това е казано от закона за устройствена територия.
2: Да, просто се опитах да си го обясня на нормален език и да предам на слушателите.
1: Точно така.
2: А този архитект, когато цитирахте, работи в район Южен ли или в голяма община?
1: Не мога да кажа къде работи. Тук каква е хронологията? След като е влезнал в сила този общ устройствен план на Пловдив, 6 месеца след него не е предприето никакви мерки и действия от страна на заинтересованите лица, които са длъжни да го направят това нещо,

0: служебен път да бъде променено в ПУП за детска градина. На този етап, след като е минало тия 6 месеца, 7 месец, 23-та година, от архитект Гьосов е издадена тази виза за проектиране. Това го научаваме в последствие от документите, които общината предоставя в някакъв вариант, разпокъсано на всичките наши жалби.
1: Сега вие действате по институционален път с писма, сигнали до различни институции. В същото

0: четвърта и пета, пак там е трета категория. Просто си прехвърлят топката едно на друго.
1: Това не е първи случай в Пловдив. Доскоро говорихме за един подобен случай в район Северен за изграждане на нов жилищен комплекс Домарица Гарденс в края на града. Там също има прехвърляне на отговорности между различните институции и кой за кои обекти отговаря. От тук нататък вие какво правите? Има и официално питане вече до кмета. На следващата сесия най-вероятно ще даде някакви разяснения.
0: Освен официалното питане, което направи архитект Палазов, който пита три много конкретни и точни въпроса, ние също входирахме и до председателя на Общинския съвет нашите питания. Каква е устройствената зона, в която се извършва строежа? Какъв е последния действащ ПУП за този терен, който в момента се извършва строителството? И, съответно, ако има разминаване между предвижданията по общия устройствен план на град Пловдив и ПУПа, който вчера архитект Палазов поиска също, това означава какви мерки са предприети по член 103А от Закона за устройство на територията, който ясно и категорично указва какво трябва да се направи.
1: Добре. Очаквате отговори? Готвите ли протести?
0: Така, очакваме отговори. Готови сме във всеки един момент да отреагираме, ако имаме неадекватни отговори. Ние търсим законното и право да възтържествува, така че да може да бъде спазен закона за устройството на територията. В панелния блок, който е непосредствена близост до строежа, който даже всеки ден те от 2 до 4 тормозят децата, много е точна думата тормозят, защото те когато трябва да почиват следобедния им сън, те блъскат, тряскат с кофи, багери. Имаме записи на това как се случва този процес. Съответно от детската градина ги притеснява служителите да пращат сигнали до 112. Ние обаче не спираме, те просто вълът, те нас знаят. Тези деца трябва да почиват, трябва да се развиват нормално. Това стряска психиката. И не само на децата, има възрастни хора там. Има всякакви живущи и почиващи в този момент, които им се налага да го направят това нещо.
1: Само да кажа, че във вашите сигнали е упоменато и това, че отстоянието между новите сгради и вашите жилища е по-малко допустимото.
0: Не, ни такива сигнали може би някой друг е подавал. Значи затова си има строителни норми по Закона за устройство на територията. Ние сме ги проверявали тези отстояния. Те не са незаконни.
1: В рамките на закона са, добре.
0: Те са в рамките на закона. Никой не го коментира това. Ние коментираме това, че върху терен за образование се изгражда жилищно строителство, което е абсолютно недопустимо. И това са нарушения, които, както архитект Палазов коментира вчера пред Общинския съвет, би трябвало да се потърси на някоя отговорност защо и как са допуснати издаването на тези документи. В това противоречие с общия устройствен план на Пловдив.
1: Добре, ще следим вашия случай и ще видим дали ще има институция, която поне временно да спре строежа, докато се изясни кое е законно, кое не е законно, трябва ли там да има детска градина или да продължи да има частен строеж. Ще търсим и другите институции. Благодаря ви за участието в предаването на Радио Пловдив. Красимир Бахчовански, председател на етажната собственост на хората, живеещи на улица Славаеви гори.
2: Конфликтите в ден след ден.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер
4: 1. Радио Пловдив.
5: Фактите в ден след ден.
6: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви по време на днешния парламентарен контрол, че срокове за укрепване на свлачището, което на 1 май отнесе участък от пътя Смолян-Пампорово, и стойността на ремонта не могат да бъдат дадени преди да има окончателни данни от съответните изследвания. В отговор на парламентарен въпрос на депутата от Възраждане Ангел Георгиев, министърът посочи, че към момента свлачището все още е активно, което прави влизането в него за изследвания опасно за живота. Той отново повтори, че ще се търси проект, който да бъде изпълнен най-бързо, независимо от неговата цена, както и експертното предположение, че причината за свлачището е преовлажняване на терена и наземните маси. Шишков каза още, че вероятни съпътстващи причини са свързани с презастрояването и безразборното строителство в района на Пампорово. Министърът информира, че е била обсъдена възможността за използването на алтернативен път, но той е с малък габарит и е подходящ основно за служители, пътуващи между Смолен и Пампорово, а не за общ трафик. Министърът призова да се спре с политическото говорене и измисленето на срокове и изтъкна, че първо трябва да работят експертите и науката, а политиците трябва да осигурят необходимото финансиране за техните решения. Призовавам всеки, който истински се интересува от случая, да види на място бедствието в цялата му сложност на ситуацията, което би допринесло не само за политически интерес, а за конкретен и конструктивен диалог. Тепърва ще бъдат изнесени много конкретни факти, но трябва наистина първо науката да работи, а не политиката, коментира министър Шишков. Припомням, че вчера той инспектира района, а след новините на Радио Пловдив в 16 часа по темата ще говорим с депутата от Прогресивна България в Смолян Стефан Събрутев.
5: Фактите в ден след ден.

16 часа започват новините на Радио Пловдив. Идната седмица ще се обсъдят заплатите на медсестрите у нас. Сблъсъци с полицията на фермерския протест край гръцко-българската граница. Доналд Тръмп с нова заплаха заяви, че търпението му към Иран отново се изчерпва. От областната дирекция на МВР в Пловдив обявиха, че е създадена конкретна организация по осигуряване на реда и временното ограничение на движението заради днешните протести на мотористите. Така очаква се в интервала от 18 до 19 часа да се проведат мотошествия в двете зони на околовръстния път на Пловдив. Първата в близост до кръговото движение с Пазарджишко

0: шосе и край Кръговото с Асеновградско шосе. За участниците е предвиден полицейски съпровод, като единия лъч ще тръгне от улица Дилянка към Пазарджишко шосе, а другият от бензиностанцията Лукойл към на Асеновградско. Подобни мерки се вземат и за протестните мотошествия в същия часови диапазон на територията на Асеновград и Карлово, допълват от полицията. По повод мотошествията обаче не се предвижда затваряне на движението по улици в Пловдив. На места за обходни маршрути ще има позиционирани полицейски екипи, уточняват от градската полиция. Следващата седмица ще бъдат обсъдени възможностите за увеличение на възнагражденията на медицинските сестри у нас, обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Предстои тя да разговаря по въпроса с представителите на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи. На въпрос на Българското национално радио дали се ангажира, че ще има конкретно увеличение до края на годината на заплатите на специалистите по медицински грижи, министър Ивкова отговори, че ще обсъдят всички възможни решения и чак след това тя ще съобщи точните данни. Протестиращи гръцки фермери успяха да стигнат до граничния проход Промахон-Кулата, където вече възникнаха сблъсъци с полицията. Обстановката вече е спокойна, след като по-рано ескалира напрежението между тях, предава Българската национална телевизия. Междувременно стана ясно, че част от гръцките фермери, които бяха спряни с техниката на около 18 км преди българската граница, са успели с личните си коли да стигнат до Промахон и са се опитали да излязат на пътя. Имало и провокации към полицията, която незабавно е взела мерки, като дори ги е напръскала с лютив спрей, за да предотврати по-сериозни конфликти. Земеделска техника категорично няма да бъде допусната на границата, заявиха и от българската гранична полиция, и от полицейските власти в Гърция. Към момента движението през граничния преход Кулата Промахон е нормално. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че търпението му към Иран се изчерпва и че с китайския лидер Си Цзинпин са на едно мнение за това. Техеран не бива да има ядрено оръжие и трябва да отвори Ормузкия проход. Китай пък, който е основен купуващ на ирански петрол, обаче заяви, че конфликтът не е трябвало изобщо да започва и по тази причина трябва веднага да бъде прекратен. Иран би приветствал китайска намеса, но не вярва на Съединените щати, заяви от своя страна външният министър на Исламската република Абас Аракчи, като допълни, че Техеран допуска преминаване през Ормузкия проток на кораби, които не са свързани с военните действия срещу неговата страна. Иран е готов и за подновяване на бойните действия, ако се наложи, заплаши още министърът. Междувременно цените на петрола се повишиха с около 3% до близо 109 долара за барел, именно поради липсата на напредък в двустранните преговори. Информация за времето от дежурния синоптик Мариана Попова.
1: След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над източната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, почти без валеж. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Свлачището в Смолян, протестът на мотористите в страната и

техните аргументи срещу новата цена на застраховката им гражданска отговорност, както и пловдивската инициатива за разкриване на библиотека на открито с темите в предаването ден след ден във втория му час. Правим го заедно с музикалният редактор Милко Петров. Аз съм Нета Велкова. Останете с нас до 17 часа.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: Вчера министърът на регионалното развитие архитект Иван Шишков беше в Смолян заедно с експерти, за да инспектира на място причините и щетите от свлачището по пътя за Пампорово. След края на срещите и обиколките му в края на деня стана ясно, че се търси вариант пътят да бъде свързан отново

0: заедно с министъра бяха и депутатите от Прогресивна България Стефан Сабрутев и Петър Стойчев и, както казах, експерти. За възстановяването на щетите ще говорим сега с Стефан Сабрутев. Припомням само, че негов беше клипът с пропадането на пътя и боровете, които падаха като на филм в бездната, отворена от свлачището. Този клип обиколи и медиите, и социалните мрежи на 1 май. Това, което природата може да сътвори, трудно може да се сравнява с човешките възможности. Нали така, господин Сабрутев? Здравейте.
1: Здравейте, точно така.
0: Да започнем отзад напред с най-интересното от вчерашното късно изявление на министър Шишков, да се свърже пътя отново с мостово съоръжение. Това колко бързо може да стане и не е ли твърде скъпо?
1: Така, най-вероятно по думите на архитект Шишков, това е най-вероятният и най-бързият начин да се направи. И не мисля, че ще бъде най-скъпия, защото самото свлачище е доста голямо. Както каза, той очаква до 7 дена доклади на специалистите, които бяха на место, геолози, най-вече, за да се покаже дали свлачището още се движи или е спряло. Това е най-важното, за да може да се търси решение. Каквото и съоръжение трябва да се... ще се направи, ще трябва да се фундира, за да се тръгне и да се започне проектиране. Все пак трябва да няма движение на масите. И както той каза, и аз така мисля, това ще бъде най-бързото решение. Не може да се каже какъв срок, защото първо трябва да спре самото свлачище. Важни са докладите, които той ще получи. Най-вероятно Министерството на регионалното развитие веднага след това ще вземе решение как ще процедира, за да се възстанови пътя. Това е най-важното нещо. Самото свлачище най-вероятно ще се укрепва на един втори етап.
0: А не е ли опасно в район, който е свлачищен, да се прави мост, който ще бъде окончателното, доколкото разбирам, решение, за да се свърже пътя?
1: Той ще бъде обезопасен, така че да се укрепят фундаментите и местата, където ще има стъпки на мост. Така поне аз разбирам, все пак не съм специалист, и че ще си кажат мен на специалист.
0: Така или иначе... ще се действа бързо, както обещаха властите.
1: Точно така.
0: Но кажете до тогава какво се прави с този черен път. Стана ясно, че там има водопровод, пък той не е в държавна или общинска собственост, което е нарушение, доколкото разбрахме от министъра. Какъв е проблема там и може ли да се разшири този габарит на пътя, за да минават хората?
1: Може да се разшири. По принцип, обходният път, който сега съществува един черен път, има един участък, така както е бил проходим, който минава през частен имот и съответно собствениците на имота не са много щастливи от това, че има такова движение и минава близо до техните имоти. Шум, кал, прах и така нататък, но самия общински публичен, публична общинска собственост път е в непосредствена близост, тъй че има една процедура, която трябва общината да завърши. Така има уверението на кмета и заместник кмета, че ще действат максимално бързо, за да може този път да се прокара.
0: А не може ли да бъде отчужден този имот, за да стане държавен и да се прокара път? Има такава практика.
1: Всичко е възможно, но по принцип държавата има право, тъй като, както казахте вие, водопровода, който минава, винаги когато се изпълнява, има сервитут, който по принцип е свободен и точно варианта да мине по този сервитут пътя е най-голям. Тоест, ако трябва ще се отчужди, но той може да се ползва за пътя. Това каза министър Шишков и аз това казвам в момента. Все пак този специалист точно в тази част. И мисля, че е прав. Затова изчакваме общината, ВИК да си нанесат пътя в този сервитута на водопровода, съответно да се започнат процедурите, които трябва максимално бързо да се движат и веднага след това да започне изпълнението на пътя. По уверение на така специалисти, не повече от месец трябва за самите строителни дейности, за да се свърже. Той не е голям участък, който не е проходим нормално в момента, но този път пак, да повторя и думите на министър Шишков, не трябва да се натоварва прекалено много. Разбира се, леки автомобили само, микробусите, които ще возят най-вече персонал от Смолян към Пампорово и обратно.
0: А туристи, хора, които искат да пътуват в региона?
1: Само леки

0: автомобили. Трябва да има ограничение, защото габарита няма да е много голям. Ще има места, където се разминават. И така ще бъде до построяването съответно на съоръжението, каквото и да решат специалистите на местото до пропадане.
1: А ще бъде ли асфалтиран този участък или ще си остане чакалиран или черен път?
0: Ще бъде асфалтиран, ще така бъде асфалтиран. Не от АПИ, че ще го асфалтират като
1: участък. Става дума за участък около километър и половина, доколкото
0: разбирам. Километър и половина е с частта, която има асфалт в момента. Самата част, която не е асфалтирана, е не повече от 500 метра, но там пък ще трябва да се разширява. Може би ще трябва да се преасфалтира и частта, някои части, които не са в добро състояние и от асфалтовия път. Цялото трасе е километър и половина, което трябва да се обикара.
1: Да. Вчера бяхте на язовира Пампорово, от който се прави изкуствения сняг зимата. Министърът каза, че ще бъдете на обиколка и в района на каптажи, които ги има. Смятате ли, че наистина от язовира или от каптажите може да се е стигнало до преовлажняването на терена? Че някъде има дефект?
0: Със сигурност преовлажняването е направено от вода. Тази вода откъде идва? Аз лично, без да съм експерт, мисля, че не е само от дъжда, който вали, или от снега, който се топи, защото това се случва
1: всяка година.
0: Да не мога да се провери в метрологията, съответно, кои дни е валяло повече като количество, и мога да кажа, че има много по-тежки случаи на валежи. Но просто отведнъж нещо отключило това нещо. Безспорно от вода, нали? Без вода нямало да има свачите. Откъде идва тази вода, не мога да кажа. Трябва специалисти да изследват, възможно е от подпочвени води, извори, които съществуват на терена, от който тръгва свлачището, възможно е от някой водопровод спукан, от едно езеро, което има малко по-долу. Водата е нещо, което не може лесно да се каже откъде идва. Може да има пукнатини в подъното на езовира от някъде. Това трябва да кажат специалисти, това не може да се каже е така, и това не е добре да обвиняваме никой от собствениците, наематели на тези съоръжения, преди да се провери.
1: Така или иначе се оказа, че района не е свлачищен, както в началото стана дума, че това е по-голямо свлачище, едно от най-големите, включително на Балканския

0: Така или иначе се оказа, че района не е свлачищен, както в началото стана дума, че това е по-голямо свлачище, но от най-големите, включително на Балканския полуостров, а става дума за свличане, предизвикано от преовлажняване на терен, откъдето и да е дошла водата.
1: Значи това си е свлачище, но не е най-голямото. Най-голямото е на Смоленския езера, който слиза до река Черна. Нали, то от другия край на... от другия хребет на планината, т.е. не от страната на Пампоро към Смоленски езера. Там се намира най-голямото свлачище на Балканите. Това е факт. Който минава по пътищата, може да види посока Смолен превала, как имаме няколко места, пътя пропада. Просто това се от години. Каквото да се прави, няма спасение там.
0: И накрая да ви попитам, за колко време ще се укрепи другото свлачище по пътя за село Стойките, когато отива до Пампорово, защото сега това е основен път.
1: Даря разпореждане на директора на пътно управление Смолен, точно как да се процедира, по най-бързия начин да се случи. Той беше учуден, че пета година стои това нещо така и общината и АПИ не могат да се разберат кой да го направи, защото там е в територията все пак на населено място, имат отговорности както общината, така и АПИ. Мисля, че някъде в рамките до 2 месеца ще трябва да бъде завършено. Така поне по думите на директора на пътно управление ще бъде завършено. Не е много сложно, не е много голямо, но има и няколко други попавания по пътя Стойките Пампорово. И по тях се работи и ще се работи.
0: Да, за да може да се облегчи трафика. Абсолютно, и да се освободи пътя към Пампорово, докато се поправя прекъснатия от свлачището участък. Благодаря ви за участието в предаването на Радио Пловдив.
1: Да, благодаря, хубав ден.
0: Депутатът от Прогресивна България от Смолен Стефан Събрутев.
2: Темата в ден след ден.

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
2: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
3: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Радио Пловдив. Конфликтите в ден след ден.
1: Мотористи излизат на протест тази вечер в цялата страна, като ще бъдат блокирани ключови точки и отсечки в час пик. В интервала между 18 и 19 часа ще се проведат в Пловдив мотошествия в две зони на околовръстния път на Пловдив. В близост до кръговото движение с Пазарджишко шосе и в близост до кръговото с Асеновградско шосе. Единият лъч ще тръгне от улица Делянка към Пазарджишко шосе, а другият от бензиностанцията на Лукойл на Асеновградско шосе. Подобни протестни мотошествия ще има в същия часови диапазон и в Асеновград, и в Карлово. Преди да сложи каската и рокерските дрехи, се срещаме в ефир с Пламена Сораева, която е член на управителния съвет на жените мотористи Lady Bikers. Здравейте, приятно ни е.
2: Здравейте, на мен ми е приятно.
1: Причината за вашия протест, мисля, че разбраха всички, повишената гражданска отговорност за вас. Кажете с колко и какво е вашето недоволство, защо протестирате? Защо смятате, че е несправедлива?
2: Всъщност причината не е само увеличението в самата такса цена за гражданската отговорност, а и това, че е прекратено разсроченото плащане и по този начин повечето мотористи, които карат 6 до 7 месеца в годината, трябва са задължени да плащат целогодишна гражданска отговорност. Ние първоначално, всъщност ние сме част от тези 79 мотоклуба и общности в България, които пуснахме жалби по правов ред, КЗК, Комисия по финансов надзор, и всъщност всичко тръгна оттам, че ние не получихме адекватни отговори.
1: Да, споделете вашия опит, с колко сега ще ви се увеличи гражданската отговорност с новите правила, ако не бъдат отменени, защото много институции се сказаха във ваша подкрепа, и омбудсмана, да, и неправителствени организации.
2: Миналата година годишната гражданска отговорност за мотоциклет е на стойност около 130-140 лева до 150, зависи от застрахователната компания.
1: И за какъв срок? За 6 година, месеца?
2: За една година беше 137 лева миналата година. Тази година е минималната такса 120 евро, което сам нормален човек може да си направи сметката с колко е увеличението.
1: Двойно.
2: Почти да. Лошото е, че няма прозрачност към ценообразуването на тази гражданска отговорност. Да, може би има причини, но всъщност никой не е излезнал със становище. Затова и искането тази вечер за този протест е да се сформира работна група от институциите, от органите в България, които да защитават нас, данъкоплатците, и от застрахователи и мотористи. И всъщност да се направи една работна група, която да изкоментира всичките проблеми, защото не е само до цена. Много са нещата, и всъщност засегнати от това са и кемпери, и каравани, защото това са сезонни превозни средства. В цяла Европа има сезонна застраховка, България няма.
1: Това, което от Комисията за финансов надзор обясниха, откакто стана ясен вашия проблем, е, че прекратяват срочната застраховка, тъй като тя не се плаща на 3 месечи.

0: просрочва се, кара се без гражданска отговорност. И другата причина е заради щетите, които трябва да се изплащат, ако има пътен инцидент, свързан с моторите.
1: Така, всъщност повечето мотористи отказват да плащат за месеците, които не използват мотоциклета си. Но не означава, че те карат без застраховка на пътя. Поне много голяма част от нас, ако няма застраховка, те не излизат на пътя. А това с плащането на обезщетения, тук е малко спорен въпрос, по проста причина, че днес излезе една статистика, може би сте я видяли.
0: Да, на база 30 хиляди безопасност.
1: Значи на база 30 хиляди произшествия по вина на автомобили и други превозни средства, 400 са по вина на мотоциклети. Нали, това е парадокс.
0: Това ще добавя още към тази статистика, защото тя е в ваша подкрепа. Брой на катастрофите от 23-та до 25-та година е сравнително постоянен между 530 и 420, като най-малко са били през миналата година. И наистина в повечето случаи, твърди Института за пътна безопасност, мотоциклетистите по-скоро са жертва на катастрофи, а не са причинители на тези катастрофи. Кажете, клуба на жените мотористи увеличава ли се в такава ситуация? Тежки условия за пътуване в България, скъпа гражданска отговорност?
1: Ние всъщност, момичетата, специално нашето сдружение, много социално отговорно. Направихме няколко организации тази година и смея да кажа, че внимаваме, когато сме на пътя. Пътищата са ясни за всички. Всички сме всеки ден на пътя. Виждаме в какво състояние са. Да, работи се по някои от тях. Но още взето заставаме заставаме зад... То това не е и кауза. Това е искане да има справедливост. Това е нашата цел.
0: А откъде идва при вас тази любов към мотора?
1: Ами, при всяка една от нас по различен начин се е зародила. Някои са от малки, други в последствие, трети след нещо, някаква случка в живота. Но всъщност главната причина е това общество е изключително сплотено. И сега много хора в държавата ще разберат колко сплотени са мотористите. Освен клубни и свободни. Това е просто едно общество, което имаш подкрепа, каквото и да се случи. Ние сме го видяли през последните две години, защото имахме кампании, които са свързани с мотористи и сме събрали изключително голям много средства. Изключително сплотено общество. И сега държавата ще го види.
0: А може ли скъпите цени да ви откажат да се качвате на мотор?
1: Надали ще откажат някой да се качи на мотор. По-скоро е крайно време държавата да разбере, че ние сме хора. И като хора, които си плащат данъците и които тя изисква, ние вече също трябва да изискваме.
0: А вие редовно ли пътувате на мотор или в почивно време, в време за отпуски?
1: Ами, работата ми е такава, че не мога през седмица да съм с мотор, но при първа възможност, да, обикаляме и страната, гледаме да правиме обиколки в България, защото тя ни е много скъпа и има много красиви неща за показване и за виждане.
0: Да кажа, че вашето послание е: бъдете себе си, не се отказвайте от мечтите си, борете се за тях. Ето, ще дадете повод да докажете, че вашата кауза може да бъде защитавана чрез масови протести. Наистина получихте подкреп от много институции. Да видим какво ще кажат сега и управляващите и дали ще се стигне до сформирането на работна група. Имали ли сте срещи и до момента? Участвали ли сте в такива?
1: Нашето сдружение лично не, но представителите на тази общност са правили среща, която е протекла сравнително незадоволително, мога да кажа. не са имали среща с застрахователи, но всъщност застрахователите те са частни фирми. И всъщност ние не можем да изискваме от тях, но държавата може да изисква от тях. И след като държавата изисква от нас, ние бъдейки на пътя да имаме застраховка гражданска отговорност, то ние изискваме от държавата. Така че те нещата са двупосочни. Затова ние се обръщаме към държавата и към органите, които трябва да защитават нас гражданите.
0: Въпреки статистиката, която днес цитирахме и тя е във ваша полза, какво казвате на хората, които казват, че моторите са опасни на пътя, карат неразумно, обичат високите скорости и си струва да плащат повече гражданска отговорност? Защото са рискови. Освен това, сезоните в България вече наистина няма голяма зима, температурите са високи целогодишно. Позволява се карането на мотори зимата?
1: Всъщност това е да, както и при хората, които карат автомобили, има, които не спазват правилата.
0: Така е, да.
1: Така и при хората, които карат мотоциклети. Но като цяло, ако има повече мотоциклети в България, то трафика ще е значително по-малък. Много хора това не го разбират. Да отидат в една Италия, в Гърция, в Турция, да видят при този трафик, ако днес слушах едно интервю и това ми хареса, че всъщност ако на 1000 коли има 20 мотора, те спестяват 20 автомобила, което значително улеснява трафика.
0: Към моторите да добавим и велосипедистите, защото на запад и моторите
1: също, да.
0: И велосипедите също са в пъти повече, отколкото в България. Също. Има и пространства, къде да се шофира по-безопасно или да се кара велосипед. Благодаря ви за това участие в предаването на Радио Пловдив. Пламена Сураева, член на управителния съвет на Сдружението на жените мотористи Lady Bikers.
2: Конфликтите в ден след ден.

0: Радио Пловдив. Историите в ден след ден.
1: Нова културно-образователна атракция в Пловдив е в ход. Открита библиотека посреща пловдивчани и гостите на града за една седмица. До 22 май площадката на стълбите на Каменица до знака Пловдив Together се превръща в място за книги, срещи и нови истории с първото издание на инициативата Открита градска библиотека Пловдив. Събитието е част от съпътстващата програма на наградата Пловдив и цели да създаде свободно достъпно пространство за четене, споделяне и културен обмен в центъра на града. Посетителите ще могат да разгледат и четат на място подбрани книги от пловдивски автори, популярни български романи и обичани детски заглавия. За инициативата разказва Стоян Терзиев.
2: Госпожо Петкова, по ваш проект е изпълнена тази библиотека на открито. Как би трябвало да функционира?
3: Надявам се да привлече вниманието най-вече на младите разхождащи се пловдивчани, да провокира интереса им към четенето, към книгата. Освен това, това събитие е свързано и с наградите Пловдив, чието връчване предстои в близките дни. Съдържа библиотеката, откритата и малко информация, касаеща наградата Пловдив. Една част, голяма част от книгите са дарени от пловдивските издателства, друга част от тях са собственост на библиотеката. Идеята, за това събитие на Кукления театър, с, разбира се, огромното изключително съдействие на община Пловдив, на издателствата, на библиотеката. Общо взето, за щастие, в този проект се събраха доста единомишленици, които имат за цел така да възстановят любовта към четенето, към книгата, и всъщност това събитие да не остава единично, да се повтаря във времето, тъй като материалната част остава собственост на общината, което дава възможност във времето не само на това място да се превърне в един пътуващ обект, да го наречем модул, както в външни открити площи, паркове, градини по кварталите, така и евентуално някъде в някоя по-закрита, включително и извън

0: Каква беше вашата част в реализацията?
1: Да проектирам. Да, единствено това.
0: Какво представлява стелажа? Еми,
1: двата стелажа асоциират към отворена книга. А пък надписът чети, нали, той първо, че е провокация към минаващия човек, нали, да отдели от времето си, да се спре, да се замисли, да спре да си гледа в телефона и да чете само него, нали, да вземе да отвори книга, нали, да си спомни удоволствието, допира до книгата. А, освен това, комуникира и кореспондира с надписа Together, защото комуникацията е наложителна заради избора на това пространство. Нали. То беше дадено като локация, нали, така че беше нужно да се съобразиме с тази даденост. И в този случай, нали, така новото ни послание е Чети Together.
0: Господин Минев, ще успеете ли да привлечете вниманието на пловдивчани с тези разтворени книги?
2: Искрено се надявам да се умеем да привлечем вниманието на пловдивчани, и то не само заради книгите и отворената и откритата навън библиотека, а заради събитието, което предстои следващата седмица, връчването на наградите Пловдив, което по принцип е едно изключително така значимо събитие за Пловдив и за града ни, свързано с културата, така че надяваме се, освен да това, че ще запознаваме читателите и желаещите, всички, които дойдат тук, деца, родители, с възможностите, които библиотеката предлага, ще ги записваме за читатели, ако желаят да станат, и ще даваме информация и за номинираните и наградите Пловдив, които предстоят през следващия петък да бъдат връчени вечерта.
0: Всъщност тази идея е замислена и като пътуващ модул, след като приключат наградите Пловдив, този модул, тази открита библиотека да се мести в други пространства.
2: Точно така, тази идея е точно така замислена, като пътуваш модул. Тук това е тестовия период на този модул.
0: Може би и всъщност, училищни дворове.
2: Вероятно, да. Това вече ще покаже практиката. Но тук това е замислено като тест, за да видим дали можем да бъдем полезни за предстоящото събитие, като акцентираме вниманието на всички, които са тук на този активен за пешеходците така район, да видят какво могат още друго, свързано с културата, с новата литература, с нови книги, за деца включително. Голяма част от произведенията, които представяме, са дарени от трите пловдивски издателства, от Хермес, от Жене 45 и от Летера. Така че, разбира се, ще има и по-нови, и не толкова чак нови книги, но всичко е в някаква степен, в голяма степен, свързано с Пловдив и пловдивските автори, което мисля, че пак е положително, за да може обществеността да придобие повече информация за пловдивските творци. В крайна сметка акцента е наградите Пловдив за култура.
3: Разговор на Стоян Терзиев. Инициативата Отворена библиотека ще бъде отворена за жителите и гостите на Пловдив всеки ден от днес до 22 май. В делничните дни работното време ще бъде от 16 до 20 часа, а през уикенда 16 и 17 май от 11 до 20 часа. Отворената библиотека е на стълбите на Каменица.
4: Историите в ден след ден.

са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Радио Пловдив. Извън протокола.
2: Богомил Николов от Асоциация Активни потребители коментира пред Радио Пловдив мерките за овладяване на ръста на цените, които предвижда правителството. Коментарът му обаче излезе от протокола.
3: Едни експресни действия на властта, които са с много благородни цели. Да, ще защитаваме интересите на потребителите, но по начин, по който ние решим и без да го обсъдим с вас. Това е все едно да ви поканя на кафе утре и да ви сложа 5 лъжици захар, защото аз така съм решил или просто защото аз харесвам кафето с 5 лъжици захар.
1: Извън протокола.
2: Така, с цитатът на 15 май завършва изданието на предаването Ден след ден. Правихме го заедно с музикалният редактор Милко Петров. Аз съм Надя Велкова. Беше ни приятно.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 17 часа. Започва информационният обзор на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития от града и региона до този час представя Севдалин Повозова. Спукан стар водопровод остави дълго време на сухо стотици домакинства в района на НАП. Жители на района Южен протестират срещу започнат мащабен строеж на улица Славеяви гори. Открита библиотека посреща вече пловдивчани гости на града на стълбите пред каналица. Мотористи от пет пловдивски клуба ще се включат след час в националния протест на мотоклубовете. Той е срещу драстичното повишение на цените на застраховката гражданска отговорност за тях, за мотоциклетите. Те ще затворят околовръстното шосе от 18 до 19 часа в участъка между кръговите кръстовища на Асеноградско и Пазарджишко шосе. Даниела Добрева, срочна информация.
1: Протестиращите мотористи се събират в 17.30 часа пред къщата на мотоклуб Вагабонц на булевард България. Оттам те ще се насочат към околовръстното и ще го блокират в отсечката от кръговото на Асеноградско шосе до кръговото на Пазарджишко шосе, обясни Иван Райчинов, капитана от клуб Вагабонц.
2: Мотоклубовете в Пловдив са 5. Ние не очакваме само мотоклубовите да се включат, ще се включат и свободни мотористи също много.
1: Според Райчинов, застрахователите са вдигнали гражданската отговорност за мотоциклетите с над 80%. Протестът им е именно заради това.
2: Отделно забраниха ни да плащаме застраховка гражданска отговорност на разсрочено плащане. Трябва да се плащаме за цялата година, като ние не управляваме мотоциклета през цялата година. Зимния период моторите не стоят в гаражите.
1: Пловдивската полиция е създала организация за охрана и временно спиране на движението заради протеста на мотористите. Мотошествието ще бъде с два лъча, като единият ще тръгне от улица Дилянка към Пазарджишко шосе, а другият от бензиностанция на Асеновградско шосе. В областта протестни мотошествия ще има също на територията на Асеновград и Карлово по посока околовръстното на Сопот. За новините Даниела Добрева.
0: Изграждане на мостово съоръжение е най-бързото и не чак толкова скъпо решение за възстановяване на прекъснатия път Смолян Попорово след грандиозното активизиране от свлачище в района. Това заяви днес депутатът от Прогресивна България от Смолян Стефан Съпротив след вчерашното посещение на пропаднали участък от регионалния министър Иван Шишков и множество експерти. За още подробности сега по този въпрос от Яница Марова.
3: До 7 дни се очаква да са готови докладите на геолозите и специалистите, които трябва да установят дали свлачището все още е активно или процесът е спрял. Едва след това ще може да се пристъпи към проектиране и избор на окончателно инженерно решение. Стефан Събрутев, депутат от Прогресивна България от Смолян, добави.
4: Каквото и съоръжението ще се направи, ще трябва да се фундира, за да се започне проектиране. Все пак трябва да няма движение на масите.
3: Според Събрутев, мостовото съоръжение е най-реалистичният вариант, защото ще позволи по-бързото възстановяване на връзката към Пампорово, докато укрепването на самото свлачище ще бъде извършено на втори етап.
4: Да бъде обезопасен, така че да се укрепат фундаментите и местата, където ще има стъпки на мост. Не може да се каже какъв срок, защото първо трябва да спре самото свлачище.
3: До тогава ще се работи по временен обходен маршрут през съществуващ черен път над свлачището. Общината трябва да приключи необходимите процедури по трасето, а след това строителните дейности се очаква да продължат не повече от месец. Цялото обходно трасе е километри и половина. По него ще могат да се движат само леки коли.
4: Че ще го асфалтират 500 метра. Там ще трябва да се разширява.
3: По думите на депутата, причината за свличането е преовлажнение на терена, но откъде идва тази вода все още не е ясно. Той подчерта, че и през други години в района е имало по-сериозни валежи и снеготопене, без да се стига до подобно мащабно пропадане. Според него е възможно водата да идва от подпочвени източници, течове, каптажи или други съоръжения, но окончателен отговор трябва да дадат експертните проверки. Междувременно министърът е разпоредил ускоряване на работата и по другото свлачище по направлението Стойките Пампорово. По информация от АПИ, укрепителните дейности там трябва да приключат в срок до 2 месеца, за да бъде облекчен трафика към курорта. За новините, Яница Марова.
0: ВиК авари оставиха стотици хора без вода днес. От сутринта голяма част от Перущица е на сух режим поради възникнала тежка авария в помпената станция, известна като Червената църква. В Пловдивския район Южен повреда в Стария Тринито, водопровод остави на сухо района около НАП, разказва Иванка Петкова.
5: От сутринта голяма част от хората в Перущица са без вода, след като е възникнала тежка авария в електрозахранването на помпена станция Червената църква, обясни кметът на общината Николай Баков.
6: По данни от ВИК дружеството, още от сутринта има голяма авария в помпена станция Червена църква, която захранва половината град. Осигуряват се водоноски на районите, които са застегнати.
5: Очаква се водоподаването да бъде преустановено повече от 10 часа. Екипите на ВИК продължават да работят по отстраняването на аварията, каза говорителят на ВИК Пловдив Йордан Чемишев.
7: Имаме електрическа авария на самата помпена станция. Колегите в момента работят. Надяваме се до утре най-късно да може да е пуснем водата.
5: По-рано днес авария в Стар Етернито водопровод остави без вода и района на кръстовището на улиците Скопия Индустриална в Пловдивския район Южен, близо до сградата на НАП. За минути кръстовището до професионалната гимназия по механотехника, професор Цветан Лазаров и базата на общинското предприятие Чистота, буквално без лято с вода. Инженер Чемишев обясни.
7: Авария на съществуващ водопровод в 300 по улица Скопия. Действаме, направена изолация.
5: Каква е причината за аварията?
7: Баналната. Просто на 60-70 години водопровод.
5: Очаква се до края на деня аварията в район Южен да бъде отстранена. За новините Иванка Петкова.
0: Жители на Пловдивския район Южен протестират срещу започнат вече мащабен строеж на голям жилищен

0: жилищен комплекс на улица Славеева гори. Те оспорват законността на строителството, като твърдят, че теренът е бил предвиден за детска градина или ясла, а не за голямо жилищно строителство. Протестиращите са изпратили сигнали до всички отговорни институции, както и до Пловдивския общински съвет. Напрежението около строежа расте, информира Антонета Петричанска.
1: Върху 3 декара се изгражда жилищен комплекс с ниско, средно и високо застрояване до 9 етажа, обясни домоуправителят на етажната собственост на улица Славеева гори 41А Красимир Бахчовански.
2: Върху терен за образование се изгражда жилищно строителство, което е абсолютно недопустимо.
1: Гражданите се опитват да се доберат до актуална информация за строежа.
2: От общината първоначално получихме едни такива неадекватни отговори и ни дадаха един стар ПУП, който е от 2008 година, като последен актуален.
1: Този подробен устройствен план се разминава с влезлия в сила през 2023 година общ устройствен план на Пловдив. Въпреки това, строежът на жилищния комплекс е започнат. Затова хората от квартала сезират прокуратурата, ДНСК, Просветното министерство и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Внасят питания и до председателя на Общинския съвет. А от групата БСП за България настояват по казуса кметът Костадин Димитров да даде писмен отговор.
2: Това са нарушения, които би трябвало да се потърси на някаква отговорност, защо и как са допуснати издаването на тези документи. В това противоречие с общия устройствен план на Пловдив.
1: Гражданите са готови за протести.
2: Готови сме във всеки един момент да отреагираме, ако имаме неадекватни отговори.
1: За новините Антуанета Петричанска.
0: Пазарджишката зала маестро Георги Атанасов ще бъде осветена в Лилаво тази вечер в знак на съпричастност към недоносените бебета, техните семейства и медицинските екипи, които се грижат за тях. Инициативата е по повод световния ден на така нареченото кенгуру грижата и цели да насочи общественото внимание към развитието и възстановяването на недоносените деца. Още информация от Живка Танчева.
3: С този символичен жест община Пазарджик изразява своята подкрепа към най-малките герои и към каузата на фондация «Нашите недоносени деца». За инициативата научаваме от доктор Елисавета Генчева, общински съветник в Пазарджик, самата тя и лекар-акушер-гинеколог в болница Хигия.

0: деца. За инициативата научава много доктор Елисавета Генчева, общински съветник в Пазарджик, самата тя и лекар акушер гинеколог в болница Хигия.
1: А лилавият цвят се приема като цвят на недоносените деца и на съпричастността на обществото, и тази година, и във връзка с тази кампания на фондация нашите недоносени деца, и защото смятаме, че така е редно, община Пазарджик ще обагри в лилаво своята концертна зала маестро Георги Атанасов до вечер, така че да се покаже, че нашето общество трябва да бъде винаги обхванато от едно милосърдие, от една грижа за тези, които имат най-много нужда, а недоносените деца имат нужда със сигурност.
0: Според доктор Генчева, през последните години се увеличават случаите на недоносени деца у нас, като причините са много. За новините Живка Танчева.
2: Открита библиотека вече посреща Пловдивчани и гостите на града за една седмица. От 15 до 22 май площадката на стълбите пред Каменица до знака Пловдив Together се превръща в място за книги, срещи и нови истории с първото издание на инициативата Открита градска библиотека Пловдив, разказва Стоян Тързиев.
3: Събитието е част от съпътстващата програма на Награди Пловдив и цели да създаде свободно достъпно пространство за четене, споделяне и културен обмен в сърцето на града. Посетителите ще могат да разгледат и четат на място подбрани книги от пловдивски автори, популярни български романи и обичани детски заглавия. Автора на проекта, сценографът Вирджиния Петкова, разкрива как ще действа библиотеката на открито.
4: Минаващия човек, нали, да отдели от времето си, да се спре, да се замисли, да спре да си гледа в телефона и да чете само него, нали, да вземе да отвори книга, да си спомни удоволствието от допира до книгата. Освен това, комуникира и кореспондира с надписа Together, защото комуникацията е наложителна заради избора на това пространство. И в този случай, нали, така новото ни послание е чети Together.
3: Инициативата ще бъде отворена за жители и гости на Пловдив всеки ден в периода 15-22 май. След това модулът може да се мести в пловдивски паркове и училищни дворове. За новините Стоян Терзиев.
2: А сега следват спортни вести с Владо Григоров.
5: Добър ден! Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз се произнесе днес относно инцидента от мача между отборите на Черно море, Варна и Ботев Пловдив, който бе прекъснат за близо 20 минути, след като защитник на гостите Антуан Конте се оплака, че е станал обект на расистски атаки от страна привържениците на домакините. След като разгледа предоставените устни писмени доклади и слуша длъжностните и служебните лица, изгледа видеозаписи и запис от електронната платформа на първенството, дисциплинарната комисия не установи убедителни данни за прояви на расизъм и дискриминация, гласи официалното решение на комисията. Ще припомня, че португалският нападател на Черно море Селсо Сидни обяви преди дни, че не е, че е изненадан от твърденията на Антуан Конте, че е бил и е бил близо до него и не е чул никакви обиди от феновете. Два такова обаче бяха санкционирани по други алинеи от дисциплинарният правилник. Привържениците на ЦСКА ще имат възможност да си закупят билети за част от сектора на стадион Васил Левски за финала за купата на България срещу Локомотив Пловдив. Това стана ясно след среща между представители на двата тима, професионалната футболна лига и полицията. Блокове 9, 10 и половината от 11 блок на сектора ще бъдат предназначени за запалянковци на ЦСКА, като билетите ще бъдат пуснати в продажба на касите пред националния стадион. Първоначално билетите за червените фенове бяха пуснати в продажба за сектори В и Г, но те свършиха заброени часове. Опитах се да защитя нашата общност и сектора да бъде запазена за феновете на Локомотив, но господин Атанас Карайванов прояви желание да даде възможност на феновете на ЦСКА да присъстват на мача в сектор А. Той взе решение блокови 9, 10 и половината от 11 блок да бъде за фенове на ЦСКА, заяви изпълнителният директор на Локомотив Пловдив Георги Виличков. След малко в предаването на Тайна Спорт ще дискутираме по-подробно тази тема. Ръководство на ПФК Марица Пловдив обвини съдийската бригада на матч срещу Несебър, че е допуснал явни грешки, които се повлияли на резултата. Двубоят от 35-я кръг на трета лига.

0: да се играе в сряда, 13 май, на стадион Мариси завърши при резултат 5-0 в полза на гостите. С този успех отборът на Несебър спечели промоция за втора лига от следващия сезон.
1: И накрая остана прогнозата за времето. Тя е на дежурния синоптик Мариана Попова.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и скръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завърши информационният обзор на Радио Пловдив. Вестите до този час представи Седалин Павлозов. Приятна и успешна вечер, уважаеми слушатели!

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
2: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
1: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
3: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
4: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
3: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
4: Подробна информация на pgvat.org.
5: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
6: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
7: Изработване на ефектни аудиоклипове.
6: Конкурентна тарифа.
7: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
6: radiopovdiv.bg.
5: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
6: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени в Севделин Павузов, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Днес съвместно издание с Радио Кърджали. Традиционно всеки понеделник и петък, какъвто и днешният ден, с колегата Ангел Чавдаров ще говорим след малко за предстоящите утре двубой от Народното футболно първенство. Втората четворка по едно и също време в 19 часа ще играе Тарда срещу Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив срещу Черно море на стадион Христо Ботев. Малко по-рано пак са другите два мача от първенството в шампионската така наречена група Левски и ЦСКА и Лудогорец срещу ЦСКА 1948. Днес много странно така решение на дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз, която се произнесе в крайна сметка относно инцидента от мача между Черно море и Ботев Пловдив. Да припомня, той бе прекъснат за

близо 20 минути, след като защитникът на гостите Антуан Конте се оплака, че е станал обект на расистски атаки от страна привържениците на домакините. Според Дисципа не са установени убедителни данни за прояви на расизъм и дискриминация. Всичко това идва след като Българският футболен съюз веднага след мача осъди тези действия на феновете на Черноморе. БФС вижда някакъв проблем, на дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз явно не вижда никакъв проблем и не установява никакви данни за прояви на расизъм и дискриминация. Общо взето мишмаша е пълен. Двата отбора, между другото, се отнасят наказания по други точки, или не, от дисциплинарния правилник, за които ще стане въпрос малко по-късно. Нов завой, доста рязък относно билетите за финалния матч в сряда за Купата на България по футбол между отборите на ЦСКА и Локомотив Пловдив. Днес стана ясно, че фенове на ЦСКА ще могат да купуват билети и за сектора на националния стадион Васил Левски, и това мен изключително много ме тревожи и смущава. Не знам дали ще има буферна зона между феновете на Локомотив и на ЦСКА, които ще бъдат ситуирани в сектора, тъй като част от феновете на Локомотив Пловдив вече са закупили билети за официалната трибуна, за сектора на националния стадион Васил Левски. Днес, доколкото имаме информация, след малко и така ще обявя по-официално новината, Атанас Карайванов, шефа на Профи Лигата, е проявил желание да даде възможност на фенове на ЦСКА да присъстват на матча в сектор А. Той е взел еднолично решение, блокове 10, 9, 10 и 11 блок на половината да бъде за фенове на армейците. Думи на изпълнителния директор на Локомотив Пловдив Георги Величков. Пак казвам, за мен се заформя доста опасна ситуация. Просто не мога да си представя как в Профи Лигата с лека ръка могат да допуснат нещо подобно. Фенове на двата отбора да бъдат в един и същи сектор. В сектора, в официалния сектор на националния стадион Васил Левски. След като вече няколко дни подред се продават билети за този сектор на фенове на Локомотив Пловдив. До този момент има информация, че около 8000 привърженици на Локомотив Пловдив са закупили билети, но според Георги Величков, изпълнителен директор на Локомотив Пловдив, се очаква събота и неделя да има доста по-масирано купуване на билети от страна на феновете на черно-белите заради почивните дни. Така съотношението най-вероятно ще изглежда 3:1 от към фенове в полза на армейците след този реверанс, който днес направи българската професионална футболна лига. Ще говорим и по тези въпроси с Ангел Чавдаров. Това са общо взето по-интересните теми, по които така ще получите и добавъчна информация в хода на предаването Антена Спорт Плюс.

И така в Антена Спорт Плюс, съместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, стартираме разговора с колегата Ангел Чавдаров от Радио Кърджали относно предпоследните двубои в родното футболно първенство за тази годишната кампания, сезон 2025-2026. Ясен е шампиона вече. Това е отборът на Левски, но сините имат още два мача да изиграят, един от които утре срещу ЦСКА на националния стадион Васил Левски, другият двубой е ЦСКА 1948 Лудогорец от шампионската група. Ние обаче повече така се интересуваме от събитите във втората четворка, където са отборите на Ботев Пловдив, Черно море, Арда и Локомотив Пловдив в битка за петото място. Извън уравнението е Ботев Пловдив без шансове за петата позиция, но другите три отбора, къде по-малко, къде повече, имат шанс да вземат това пето място баражно за лигата на конференцията. По регламент мачовете започват в един и същи ден, в един и същи час. Утре от 19 часа Ботев Пловдив срещу Черно море и Арда Кърджали Локомотив Пловдив на арена Арда. По едно и също време ще се играят двата тима. Както казах си сутринта, толкова са напреднали технологиите, че не е никакъв проблем тренерските щабове да се осведомяват за развоя на събитията и на другите стадиони и да са в час на резултатите, които се получават именно там. Сега, Арда Кърджали Локомотив Пловдив утре от 19 часа на арена Арда. Какви са последните новини от Арда преди този двубой?

0: две умишлено с извадени картони. Предвид финала в среда за купата на България по футбол, Душан Косич ще бъде лишен от услугите на цяла плеяда титулярни футболисти и явно всички яйца се слагат в една кошница и именно в финалната среща на 20 май в 19 часа на националния стадион Васил Левски срещу отборът на ЦСКА. За Арда обаче матчът не е без значение. При победа Арда ще възкреси така надеждите си за петото място, особено при благоприятен за тях развой на събитията в Пловдив, а именно победа на Ботев Пловдив срещу Черно море, ако канарчетата успеят да постигнат такава. Ангеле, здравей!
1: Здравейте, здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели, които традиционно в петъчната вечер са на вълните на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Ами какво да ти кажа, Владо, математически само са шансовете на Арда за това пето място. Какво трябва да се случи? Утре Черно море да загуби в Пловдив, Арда да успее да спечели срещу Локомотив и след което Локомотив отново да загуби последния си матч, както и Черно море, и въпреки всичко, дори при тази ситуация Арда пак може и да не се класира на петото място, така че, както каза Александър Тунчев, не мислим за края на първенството, мислим да подобрим играта си и да си възвърнем формата, която само преди няколко месеца отборът на Александър Тунчев имаше и женеше победи, и то не срещу случайни отбори. Така че мисля, че Арда ще изиграе този матч без напрежение. Ти каза за много липсващи в Локомотив Пловдив. Единственият липсващ за Александър Тунчев в тази среща ще бъде централният нападател Патрик Лан, който си изкара един, би казал, глупав червен картон срещу отборът на Локомотив Пловдив. Директен червен картон, така че Патрик Лан пропуска тази предпоследна среща за кърджалийци. Естествено, след този противоречив сезон, който изиграха Арда от, бих казал, от Осана до Рапснего, всички нека да си припомним как само започна той с един така доста успешен рейд в европейските клубни турнири. На косъм да се класира отбора и в основната фаза в групата на Лигата на конференците. Това не се случи, след което един огромен спад. След зимната пауза, като чили футболистите на Александър Тунчев живнаха, но така или иначе не успяха да се справят с този синдром, който ги наредна и последните мачове, в който клубът трудно стигаше до голови положения, дори да стигаше до тях, ги пропускаше с лекота, изключая последния матч, който беше на колежа срещу Ботев Пловдив, където все пак футболистите на Александър Тунчев успяха да спечелят с 2-1, но така или иначе вече тогава, като чили, всичко беше свършило и двата отбора не играеха за нищо и направиха едни, бих казал, 20-30 добри минути в този двобой през останалото време, като чили и двамата отбора бяха настроени примиренчески и вече разбрали, че нямат никакви шансове за това прословото пето място. Естествено, Приарда обяснимо. Знаем, те стигнаха до полуфиналната фаза на купата на България. Още един успех през този сезон. Много загубиха злощастно още в първия матч тук срещу, именно срещу Локомотив Пловдив с 0-4. Така загубиха всякакви шансове за финала. Аз иначе очаквам утре един открит футбол. Нещо традиционно за двата отбора. Защото, пак казвам, Арда няма какво да губят в тази среща и единственото, което може е да спечелят някоя точка, с която да се придвижат по-напред в класирането за Лигата на конференциите. Както казах и в началото, сякаш шансовете са повече математически, отколкото действителни за отборът на Арда.
0: Да, наистина е така. Пак да кажем, Локомотив утре ще излезе в Кърджали повече със смисъл за матча в сряда. Катален нито няма да вземе участие в този матч заради наказание. Ивайло Иванов също така няма да вземе участие в този двобой по същата причина. Двамата се изкараха картони, за да изчистят именно картоните преди финала за купата на България. Първисо Марбаев все още е контузен. Най-вероятно тренерския щаб няма да рискува с неговото пускане в утрешният двубой. Адриан Кова също няма да вземе участие в утрешният матч. Мисля, че и той още изтърпява наказание. Като прибавим и трайно контузените Енцин Спиноза и Мартин Русков, нещата стават доста сложни пред Локомотив Пловдив. Не знам, може би

Георги Чорбаджийски ще играе в този матч. Въпреки че имаме информация, че от ЦСКА, той е под найем от ЦСКА в Локомотив Пловдив до края на сезона, са му забранили да участва в финала в сряда с черно-бялата фанелка срещу отборът на армейците. Това момчето тъкмо започна да се влага, да показва качества, да се развива в Локомотив. И идва тази забрана. Хубавата новина, ако можем да кажем така, че е добра, тя наистина е добра, защото Димитър Илиев поне ще бъде на разположение на Душан Косич за утрешния двубой и завръщането на Крис Лунгвил след дълго ликуване на неприятна контузия, и той също така се завръща в групата на черно-белите, но при всички положения Локомотив ще изглежда в експериментален състав. Утре няма да се чуда, ако и Петър Зовко застане на вратата вместо Боян Милосавлевич, за да бъде съхранен най-вече и физически, и ментално вратарят на Локомотив Пловдив преди решаващия сблъсък в сряда. Пак казвам, за мен до някъде е грешка, че ръководството на Локомотив слага всички яйца в една кошница. Именно се разчита на финалния двубой срещу ЦСКА за излъз в Европа. Защото ако приемем, че утрешният двубой срещу Арда е отписан предварително, то разликата може да набъбне вече на 5 точки, което означава, че кръг преди края Черноморе ще се е гарантирал петата позиция и ще участва на бараж при всички положения. Дори Локомотив Пловдив да вземе купата на България по футбол, Черноморе ще бъде отбора, който ще играе срещу ЦСКА 1948 или Лудогорец. Пак казвам, тези три отбора, които са замесени в битката за второто място, на разликата там е само една точка между трите тима в момента, така че всеки един от тях може да изпадне в позиция и да играе бараж за лигата на конференцията. Един от тях директно ще изгори като манастирска свещ и няма да играе в никакви европейски турнири, въпреки че ще завърши сезона в топ 4 на първенството. Изобщо всякакви комбинации са възможни. Напрежението наистина се вдига преди финала за купата на България по футбол. Не знам колко си в течение днес с новините около продажата на билети на националния стадион Васил Левски за финала, но последната новина е, че привържениците на армейците ще имат възможност да си закупят билети за част от сектора на стадион Васил Левски за финалната среща. Това е станало ясно, след като била проведена днес среща между представители на двата тима, професионалната футболна лига и полицията, и се е стигнало до решение блок 9, 10 и половината от блок 11 на сектора да бъде на разположение на запалянковата стена на ЦСКА, като билетите ще бъдат пуснати в продажба на касите пред националния стадион. Сега, за мен това е много опасна ситуация, защото от няколко дни се продават билети на сектора на Васил Левски и за фенове на Локомотив Пловдив. Явно продажбата им обаче не върви така, както са смятали от профи лигата, и днес по думите на изпълнителния директор на черно-белите Георги Величков, решението е дошло еднолично от Атанас Карайванов, шефа на профи лигата, който е проявил желание да даде възможност на фенове на ЦСКА да присъстват на матча в сектора. За мен е доста опасна ситуация. Би трябвало да има някаква буферна зона да се обособи на сектора, защото ще бъдат в опасна близост фенове на ЦСКА и на Локомотив Пловдив. Това няма да бъде никак добре. Никак добре ще се създадат така предпоставки за напрежение. Вместо футболен празник да не стане така, че да стане свидетели на някакви ексцесии по трибуните. За Локомотив Пловдив до днешния ден са продадени 8000 билета за феновете на Локомотив. Очаква се събота и неделя да има активизация сред черно-бялата общност и над 10 000 да бъдат на трибуните на стадион Васил Левски за сряда. Организирана вече е екскурзията. Тръгването е уточнено 14.30 от Алута. Тръгват рейсовите, множество естествено коли. Автоколона ще се образува по автомагистрала Тракия. Създадена е нужната, доколкото знам, организация за влизане в столицата и място, където ще бъдат паркирани автомобилите и автобусите с привърженици на Локомотив Пловдив. Те ще бъдат най-вече в сектор Б, там където обикновено сините фенове заемат позиции за дербитата на националния стадион Васил Левски, и част от сектор

0: хора, пак казвам, тъй като вече има продадени билети. Нямам информация колко точно е бройката, но има такива продадени билети. Я познавам и хора, които купуват пакет билети по 30-40 за, и за свои приятели, така че няма да са малко феновете в сектора от страна на Локомотив Пловдив. Не знам ти как мислиш, така, как ги виждаш нещата, но за мен профилигата тук си вкара доста сериозен автогол и може така да минира, както се казва образно, финала на 20 май.
1: Ами, дано да са си направили добре сметката и за тези блокове, наистина до сега да не са били продавани билети на фенове на Локомотив, защото представям си каква вендета може да стане на Национална стадион. Само допреди 2-3 години на големите дербита ЦСКА Левски видяхме какво може да става, обстрели с ракети и какво ли не. Така че доста смел ход от страна на профилигата, но пак казвам, дано са си направили сметката и наистина в тези сектори до сега да не са били продавани билети, само това си обяснявам, на фенове на Локомотив Пловдив. Естествено, да бъде предвидена доста голяма буферна зона между двете агитки, защото знаем колко са темпераментни и пловдивчани, и софианци, така че доста опасно наистина може да стане на националния стадион Васил Левски. Тък му се нагледахме на последните дербита между ЦСКА и Левски, които минаваха без кой знае какви драми по трибуните, и сега за капак баш в края на сезона да си навлечем пак някоя беля на главата. Не мога да си го представя, че професионалната лига би могла да допусне това нещо.
0: А интересното е, Ангеле, между другото, че утре на 16 май от 16 часа предстои точно такова дерби Левски срещу ЦСКА, символичен домакин на отборът на Левски. А армейците изобщо не са активни при закупуването на билети за това дерби. Очаква се стадион Васил Левски да бъде почти изцяло пълен с фенове на Левски за утрешният двубой. Явно, че и армейските фенове повече така отдават значение и внимание на финалния двубой срещу Локомотив Пловдив за купата. Купа, която няма да ги остави с празни ръце тази футболна кампания и ще им осигури все пак участие в втория по сила европейски клубен турнир, а именно Лига Европа. Само с това мога да си обясня наистина тази апатия специално за утрешния двубой Левски и ЦСКА, защото виждам така графиката на стадион Васил Левски. Изключително малко закупени билети, не повече от 3000 на брой за феновете на ЦСКА за утрешното дерби с Левски. Ясно е, че интрига няма, тъй като Левски стана шампион, но все пак тези матчове си имат така своя залог, своя чар. Независимо кой е двата отбора, за какво се бори в шампионата, какви цели гони, но най-вече за честта на фанелката и на емблемата, тези двубои винаги са били, поне за мен, непредсказуеми, където и да се играят. Дали на Васил Левски, на армията или на Герена. Ангеле, благодаря ти. Да, кажи.
1: Да, според мен това ще е най-слабо посетеното дерби между ЦСКА и Левски от години назад, тъй като всичко се

Пловдив, с който игра срещу Лудогорец само преди няколко дни на Хюве Фарм Арена. Какъв по-хубав случай Левски да постигне още една победа над вечния съперник и да му така смачка допълнително самочувствието преди финала за купата. Така че да, все си мисля, че интрига има в този двобой, особено за феновете на Левски, които съм сигурен, че ще понапълнат така сектор Б и сектор А, тъй като, пак казвам, те са домакини. За ЦСКА наистина най-вероятно ще се чака финала. Там е голямата активизация от страна на феновете на армейците. Ще видим. Времето ще покаже, естествено, съвсем скоро са мачовете. Утре дербито Левски ЦСКА, както и мачовете Ботев, Черноморе, Ярда и Локомотив Пловдив, пак да кажа, от 19 часа са и двата мача в съботната вечер. А само след няколко дни, след 5 дни, е и финала за Купата на България между отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА. Ангеле, благодаря ти още веднъж за този разговор. Пожелавам ти приятна, хубава съботна вечер. Ние продължаваме след малко от студиото в Радио Пловдив с още спортни новини.

следващата година. Най-важното нещо, което един треньор може да направи преди подобен двубой, е да мотивира отбора си. Според мен фаворит няма. Това е връх на сезона. И двамата треньори искат много да спечелят купата. Уважавам ги и двамата. Те помогнаха много на своите отбори и имат ключова роля. Надявам се да стане хубав матч и стадионът да бъде пълен. Сигурно ще ме попитате за кой отбор съм. Заради спомените, които имам в Пловдив, ще бъда малко по-черно-бял, заяви Акрапович. Той коментира и преминаването си в ЦСКА след двата спечелени трофея за Купата на България по футбол през 2019 и 2020 година с отбора на Локомотив. Емоционално бях смачкан, защото бях намерил своя дом. Но нещата започнаха да се променят и да се намесват хора, а аз не исках да работим по този начин. Това беше знак за мен. Имах оферта от националния отбор на Босния и Херцеговина и от ЦСКА. А в онзи момент прецених, че ЦСКА е по-добрият вариант. Имах успешен период там, победихме Рома и стигнахме до финал за купата, така че имам медал и с тях разкрия Крапович. Преди финала за купата на България, на ЦСКА предстои двубой срещу Левски, а Христо Янев отново ще бъде изправен пред дилемата си дали да съхрани част от титулярите за решителния матч за купата. Той разполага с достатъчно футболисти, казва Крапович по повод Христо Янев, които трябва да показват качеството, за да може клуба да планира бъдещето си с тях. Аз направих същото. Запазих някои играчи, които имаха картони в матч срещу Лудогорец преди финала с ЦСКА. Загубихме с 1 на 6, но след това спечелихме финала, макар и с дуспи. На негово място не бих рисковал, коментира Крапович. Той говори и за възможността един ден отново да работи в България като старши треньор. Никога не бих изключил подобен сценарий. Когато идвам в България, се чувствам много добре. Отворен съм към всички опции, но първо трябва да се оправя здравословно. Заради жена ми би го направил, защо не? В България има много силни отбори, които искат да бъдат успешни. Имам огромно желание да работя, но трябва да дойде и правилната оферта за мен. Завърши Бруно Акрапович. Винаги е интересно и любопитно, драги слушатели на Радио Пловдив и Радио Кърджали, когато треньор, който е водил и двата отбора, визира Локомотив и ЦСКА, дава подобни мнения. Крапович се утвърди през годините като един от успешните чуждестранни специалисти, работили някога в българският футбол. И ще завършим с припомнене на съдийските наряди за утрешните двубои в втората четворка. Арде и Локомотив Пловдив, матчът е поверен на Георги Милко Гичи с помощници Билена Рабаджиев и Георги Минев. За вар системата ще отговарят Геро Писков и Старимир Тренчев. Матчът на стадион Христо Ботев Ботев срещу Черно море ще ръководи Любослав Любомиров с помощници Тодор Вуков и Драгомир Милев. На вар системата ще оперират Мартин Марков и Ивайло Ненков. С тази последна информация се разделяме. От мен Влади Григоров, Ангел Чавдаров, колегата ни от Радио Кърджали, Милко Петров, втори режисьор и музикален редактор на Антена Спорт Плюс, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

По повод финалната среща в сряда между отборите на Локомотив и ЦСКА за Купата на България по футбол, доста така любопитно и интересно изказване на бившия наставник на Локомотив Пловдив и на ЦСКА Бруно Акрапович, който разкри своите очаквания за финала на 20 май. Ето и какво каза Крапович. Фаворит в този матч е опасна дума. При подобни двобои винаги съм казвал, че на играчите си тези матчове не се играят, те се печелят. Резултатът е най-важното нещо, защото с това ще живееш

0: Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна на Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте. Спектакли от 19 часа.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Мотористи излязоха на протест на ключови пътища заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Протестиращите фермери от района на Серес опитаха да блокират граничния преход Промахон Кулата и принудиха органите на реда да използват сълзотворен газ. 9 души са задържаните след вчерашната мащабна спецакция в столицата срещу престъпна група за измотни измами. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, участвали в обществени поръчки. Комисията за защита на потребителите завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди за планирани от Москва удари срещу сгради на институции в центъра на Киев. България стигна до финал на песенния конкурс Евровизия. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. В този час хиляди мотористи се събират на 20 ключови места в страната на протести заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Очаква се блокадите на пътища да продължат до 19 часа, подробности след минути в емисията. 9 души са задържаните след вчерашната спецакция срещу престъпна група за имотни измами. Сред задържаните са бивш столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви, разкриха от МВР и прокуратурата. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази надежда полицията и държавното обвинение да работят по същия ефективен начин на територията на цялата страна.
1: Гледам на тази акция като на акция с продължение. Вярвам, че тя ще се развие, ще се разшири. Това е една изключително сериозна престъпна мрежа, която трябва да бъде идентифицирана и неутрализирана до най-високите нива. Така че очаквам тази работа да продължи и очаквам тепърва да има нови привлечени към наказателна отговорност. Разбира се, след като бъдат свършени съответните действия, да апелирам към гражданите да подават сигнали. Уверявам ги, че всеки един материал ще бъде изработен съвестно, внимателно от нашите служители. И имаме нужда всички от едно такова взаимодействие, за да преборим действително престъпността в една или в друга сфера.
0: За сега обвинения са повдигнати само на 4 души. Те са задържани и утре съдът ще решава дали да ги остави в ареста, каза говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев. Ето какво казаха той и директорът на СДВР Любомир Николов.
2: От анализа на иззетата документация по досъдебното производство считаме, че имотната облага е следвало да набъдне до над 5 милиона евро. Имаме обосновано предположение, от което да считаме, че част от намерените документи, оригиналните нотариални актове в жилището на известния бивш нотариус столичен, представляват откраднати или присвоени нотариални актове от бившия нотариат, което означава, че това е много опасни документи, които притежава той, тъй като те нямат еквивалент за сравнение в съответната служба по вписванията.
3: Има много така наречени вратички в закона и тези имотни измамници, които дълги години осъществяват подобни действия, са съвсем наясно с тях. И законодателството в някои направления изостава.
0: Казаха директорът на СДВР Любомир Николов и говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев. Установени са и нови факти в разследването по случая Петро Хано Колчица. Те ще бъдат обобщени и представени официално, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: Смятам да работя в тази посока. Очаквам доклад от директора на Главна дирекция национална полиция, който намерих в командировка в чужбина. След като дойде този подробен доклад, ще ви информирам. Той е наясно с този казус. Има нови факти, но нека да ги обобщим и да ги изложим изцяло.
0: Случаят предизвика обществен отзвук заради съмнение около обстоятелствата, довели до смъртта на няколко души през февруари. Според думите на Демерджиев, проверката продължава активно по всички версии. А междувременно беше обявено, че МВР подготвя мерки за справяне с битовата престъпност и по-специално с нарушенията на обществения ред. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, които са участвали в обществени поръчки, в единия случай за доставка на болнична храна, а в другия за машини и оборудване за добив и строителство. Двете производства са образувани след внезапни проверки с съдебно разрешение от административния съд на София област и със съдействието на отдел специализирани полицейски сили, информира репортерът ни Наталия Гънчовска.
4: В рамките и на двете производства Комисията за защита на конкуренцията разследва евентуално манипулиране на обществените поръчки, което според законодателството е една от най-тежките форми на картел. Първото производство е по сигнал на народния представител Васил Пандов за установяване на картел при доставката на храни за лечебни заведения на територията на София. Според установените факти, три от дружествата, участващи в обществените поръчки, са обменяли чувствителна търговска информация чрез трето лице консултант. Второто производство е за картел при обществени поръчки на различни възложители за доставка на машини и оборудване за добив и строителство. По информация на антимонополния орган, доказателствата сочат, че три предприятия са координирали поведението си при участие в търговете, включително чрез съгласуване на ценови и търговски параметри. Страните имат право да представят писмени възражения по предявените им обвинения, както и да бъдат изслушани пред КЗК в срок от 30 дни. След това комисията ще се произнесе с окончателни решения. За новините Наталия Гънчовска.
0: Комисията за защита на потребителите обяви, че завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества, прилагащо неравноправни клаузи в общите условия на договорите. Решението е взето след извършена проверка и след като дружеството не ги отстранило в 14-дневен срок от отправената препоръка. От комисията не посочват кое е то. Според членовете и неравноправните клаузи създават дисбаланс между правата и задълженията на търговеца и потребителите. Колективният иск има за цел съдът да установи нищожността им и да преустанови тяхното прилагане. С 181 гласа за, 9 против и 12 въздържали се, Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, внесени от Прогресивна България. Гласовете против и въздържал се дойдоха от Продължаваме промяната и Възраждане. С измененията се урежда преобразуването на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията от две други министерства – на икономиката и индустрията и на иновациите и растежа. Създава се Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет. С подробности репортерът Мария Филева.
5: Този нов орган, Координационния съвет, ще одобрява национална стратегия за развитие на инвестициите и ще контролира изпълнението й. В него влизат 9 министри. От Възраждане се усъмниха в ефективността му. Петър Петров.
6: Въпросният Координационен съвет всъщност дублира дейността на БАИ. Това, което се предлага като поредна бюрократична структура, всъщност раздува администрацията.
5: Вносителите от Прогресивна България защитиха предложението си. Нели Андреева.
7: Този съвет не създава нова тежка администрация. Той не води до допълнителни разходи. Напротив, създава механизъм за по-добро взаимодействие и поставяне на инвестициите като общ държавен приоритет.
5: Новите компетентности на икономическия министър се уреждат чрез технически промени в още 80 закона. Българската агенция за инвестиции, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската банка за развитие минават на негово подчинение. За новините Мария Филева.
0: Средната заплата в страната за първото тримесечие на 2026 година е 1407 евро, сочат данните на Националния статистически институт. Тя се увеличава с близо 3% спрямо

0: Края на миналата година. Традиционно най-високата средна заплата е в София, като за първи път тя надхвърля 2000 евро и за март е 2061 евро, а най-ниската в Благоевград 999 евро. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: През последния месец на първото тримесечие на годината, март, на втора позиция по размер на средната заплата след столицата е Варна, 1321 евро, следвана от София област, 1310 и Враца, 1266 евро. Бургас средното възнаграждение е 1153 евро. На редица места, като Хасково, Кърджали, Пазарджик, Сливен, Смолен, Кюстендил, Видин и други, средната заплата около 1000 евро и е сред най-ниски.

0: през първото три месечие на 2026 година спрямо същия период на миналата година. Средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с над 15%, а в частния с малко под 12%. За новините, Мария Костова.
1: С двата законопроекта на Прогресивна България за мерките срещу високите цени, те ще бъдат регулирани на чисто пазарен принцип, заяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Той съобщи, че законът за еврото ще бъде удължен, за да се гарантира, че няма да има безконтролно увеличаване на цените. Прави се и опит да се затвори ножицата към търговските вериги, защото целта на всеки земеделски производител и български преработвател е да си осигури справедлив пазар, от който да получи своята цена, уточни Абровски и даде следния пример.
2: В момента при липсата на всякаква регулация, ако вземем един прекрасен български кашкавал, който струва 10 единици, и вземем един млечен продукт, който е извън България произведен и който струва 15 пари, търговската верига със своята надценка може да направи по-евтиния български кашкавал по-скъп на рафта и по този начин да влияе върху производството, конкурентоспособността и покупателната способност на нашето население. Това има отражение пряко и към националната сигурност, и към производството, и към цялостната агрохранителна верига. И затова ние искаме това нещо да бъде урегулирано на чисто пазарен принцип.
1: Има готов вариант на методиката за справедливи цени, заяви още земеделският министър, а депутатът от Прогресивна България Явор Гечев обясни как ще се формира тя.
3: Взимаме цената на едро, взимаме специфичните средни разходи по различни методики и данни в Европейския съюз, т.е. колко е логистиката, колко е, да речем, транспорта при осреднени норми. Взимаме средната нормална надценка на този продукт, взимаме реклами и така нататък, които могат да се направят с допускания на различни проценти и се получава някакъв тип цена. Тази цена обаче я съпоставяме с други параметри.
1: Гечев допълни, че за сравнение ще се вземат цените в съседните Румъния и Гърция, както и във Франция, Германия и Австрия. Към тези цени ще се направят приравнявания в зависимост от различния данък добавена стойност в различните държави и съответно ще се сложи индекс за покупателна способност в различните страни. Сега към ситуацията на българо-гръцката граница. Въпреки масираното присъствие на гръцката полиция и жандармерия, протестиращите фермери от района на Серес успяха да стигнат до граничния преход Кулата Промахон. Напрежението ескалира при опита им да спрат с жива верига движението в посока България и да принудят органите на реда да използват сълзотворен газ. Обобщението е на кореспондента ни Кети Тренчева.
4: Няколко автобуса на гръцката жандармерия и спецчастите за борба с безредиците бяха разположени на границата още около 10 часа сутринта. Фермери и трактори нямаше. Около обяд стана ясно, че полицията е спряла протестиращите и земеделската техника на 18 км преди границата с България в района на Сидеро Кастро. Българските превозвачи прогнозираха, че въпреки заканите блокади няма да има.
5: Не знам какви са заявките за блокада, но мислим, че няма да стане.
4: Наши са народници, живеещи в Солун, обаче припомниха колко бързо може да се промени ситуацията.
6: Могат. Правили са го и пред друг път, така че нищо необикновено. Както сега в момента не са ги допуснали, след половин час може и да ги допуснат.
4: Точно това се случи в ранния следобед. Група фермери пристигнаха на Промахон с личните си автомобили и пеша се отправиха към граничната зона. Напрежението ескалира, след като гръцките полицейски власти заявиха, че няма да им позволят да блокират движението. Наложи се използването на сълзотворен газ, след което протестиращите се оттеглиха. Движението и в двете посоки се нормализира.
7: Спокойно, навсякъде няма вече протести.
4: А полицията?
7: Полицията има 2-3 патрула, рейсовете си тръгнаха.
4: В очакване на нови изненади, шофьори на тежкотоварни камиони припомниха блокадите през зимата, продължили 2 месеца.
7: 2 месеца ни разиграваха тук, не мога да минем границата. И сега имат работа по полето, което са тук. То граница няма, те ще затварят граница. Ненормални работи.
4: За новините Кети Тренчева.
1: Комисията за финансов надзор подкрепя изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетите, тъй като това ще доведе до справедливо обвързване на периода на използването им с застрахования период. Това се казва в позиция на небанковия регулатор, изпратена по повод очакваните протести на мотористи. В Русе до 19 часа блокират движението в района на Дунав мост при прехода към Румъния. В Плевен ще бъде спряно движението по републиканския път за София при

0: село Ясен. С две шествия стотици мотористи в Пловдив блокираха околовръстното шосе. Те бяха подкрепени от таксиметрови шофьори, които също се включиха с автомобилите си в шествието. Полицейски екипи съпровождат колоните, налагат се временни ограничения на движението, а задръствания по тази причина има в целия град. Протестът ще продължи до 19 часа, като участниците настояват за замразяване на гражданската отговорност.
1: В момента са си направили нещо като картелно споразумение между застрахователите, без да има никакъв дебат и така нататък. Общо взето трябва да си върнат каквото беше преди.
2: И застраховките са двойно по-скъпи. И другото, което е, че не може разсрочено да се плаща. Ние ги караме 4-5 месеца в годината, а те нас задължават да плащаме за цялата година. И миналата година, примерно, ако е била 130 лева, сега е 120 евро.

0: Участници в протеста на мотористите в Пловдив пред кореспондента ни Кремена Данева. В Бургас ще има блокада на изхода на града в посока квартал Ветрен. Във Варна също се събират мотористи с искане за намаляване на застраховката гражданска отговорност. Стара Загора и Казанлък също ще бъде спряно движението по важни пътни артерии, включително изхода на града към магистрала Тракия. Само там организаторите очакват да се съберат над 1000 мотористи. В Ямбол пък се планира блокада по пътя към град. Основната причина за свлачището, което прекъсна пътя Пампорово-Смолян, е силно преувлажняване на земните маси, но влияние може да е оказало и презастрояването в района. Това е станало ясно по време на проведената вчера работна среща в Смолян и на огледа на мястото, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
1: Включително на този път има частен имот, който вчера ни беше спрян достъп. Сега, забележете, има водопровод, който не е нанесен в кадастъра. А един водопровод трябва да има съответния сервитут. Вчера беше заграден сервитут на водопровод. Положението в Пампорово има и безразборно строителство, което също може да е причина от тази свлачищен процес. Всичко това е плод на едно хаотично управление и развитие на курорта.
0: Министър Шишков съобщи, че е дал една седмица срок водопроводът да бъде нанесен в кадастралната карта. Прогнозният срок за възстановяване на засегнатия участък ще може да бъде определен след като се извършат геотехническите проучвания за изясняване на обхвата и динамиката на свлачището, което все още е активно. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към обстановката в Украина. Украинската армия отново порази нефтопреработвателен завод в руския град Разян, а президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди за планирани от Москва удари срещу институционални сгради в центъра на Киев. Чуйте още в обобщението на редактора Ангел Григоров.
2: Силите за специални операции на украинската армия потвърдиха удара по нефтопреработвателния завод на държавната компания Роснефт в Рязан, разположен на повече от 500 км от границата с Украина. На територията на завода е избухнал пожар, щетите се уточняват. Същевременно, губернаторът на Рязанска област Павел Малков съобщи, че в резултат на украинската дронова атака са загинали 4 души, сред които и дете. 7 души са били хоспитализирани, на останалите пострадали е била оказана амбулаторна помощ. Нанесени са били щети на 2 жилищни блока, а части от дрон са паднали на територията на едно от промишлените предприятия в града, посочи още Малков, без да назовава името на предприятието. По думите му, областта е била атакувана от около 100 украински безпилотни летателни апарата. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руснаците подготвят нови ракетно-дронови удари по територията на Украина и по-специално срещу така наречените центрове на приемане на решения. Зеленски се позова на документи на украинското военно разузнаване, като публикува в социалните мрежи сателитна снимка на потенциалните цели. Сред тях фигурират президентската администрация, резиденции на президента и защитени подземни помещения в центъра на Киев. Ще припомня, че вчера и онзи ден Русия нанесе масиран комбиниран удар по територията на Украина с използването на повече от 1500 дрона и 56 ракети от различен вид. Междувременно, Москва и Киев си размениха по 205 военнопленници, съобщиха от Министерствата на отбраната на двете страни. Това е първият етап от договорената размяна по формулата 1000 на 1000. За новините, Ангел Григоров.
0: Генералният инспектор на Бундесвера Карстен Бройер предупреди, че Русия може още до 2029 година да бъде в готовност да подложи НАТО на военно изпитание, предава кореспондентката ни Капка Тодорова.
3: В интервю за Süddeutsche Zeitung най-висшият германски военен предупреди, че Германия трябва да е готова за евентуален руски военен удар по НАТО до 2029 година. Той заявява, че превъоръжаването, увеличаването на личния състав и политическите процеси в Русия сочат към този срок, макар според него подобен сценарий да е възможен и по-рано. Карстен Бройер подчертава, че проблемът е в Москва и настоява Германия да разполага с сили готови за незабавно действие, така наречените Fight Tonight способности. Подобни предупреждения отправят и други западни експерти, сред които генералният секретар на НАТО Марк Рутте. В интервюто Бройер разкрива, че планираното разполагане на американски далекобойни ракети в Германия вероятно няма да се осъществи. Затова Берлин обмисля закупуването на собствени системи, включително крилати ракети Томахолк. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп

0: напусна Пекин след двудневна среща на върха с китайския лидер Си Цзинпин, като заяви, че са постигнати изключително успешни търговски сделки в полза и на двете страни. Силвия Петрова обобщава.
1: И двамата лидери заявиха, че е постигнат важен напредък в стабилизирането на отношенията между Съединените щати и Китай. Си посрещна Тръмп в официалната си резиденция Чунанхай в Пекин за финалната част от срещата. Двамата лидери проведоха близо 3 часа разговори на чай и обяд, придружени от свои сътрудници и преводачи. Тръмп изрази възхищение от комплекса. Китай не показа ясна готовност да се ангажира по-активно в решаването на конфликта с Иран, въпреки че според Тръмп Си е проявил желание да помогне. Ето какво казаха двамата лидери.
2: Това посещение беше историческо и символично, по време на което установихме нов тип двустранни отношения – конструктивни и стратегически стабилни. То може да бъде определено като важно събитие. Освен това, постигнахме редица резултати в сътрудничеството си, което допринесе значително и за международните въпроси.
3: Обсъдихме Иран и позициите ни съвпадат в голяма степен. Искаме това да приключи и не искаме те да имат ядрено оръжие. Искаме протокът да бъде отворен. Сега той е затворен, те го затвориха, след това и ние реагирахме. Но искаме протокът да е отворен и искаме всичко това да приключи, защото ситуацията е безумна, малко абсурдна.
1: Тръмп заяви, че е повдигнал въпроса за възможно тристранно ядрено споразумение между Съединените щати, Русия и Китай, което да ограничи броя на ядрените бойни глави. Китай досега се е отнасял резервирано към подобна идея. Въпреки това Тръмп заяви, че Си е реагирал положително. Тръмп допълни, че все още не е взел решение дали да даде зелена светлина за голям пакет военна помощ за Тайван, след като е изслушал опасенията на китайския президент. Китайският външен министър Ван И заяви след срещата, че насърчава Съединените щати и Иран да продължат да решават различията и споровете си чрез разговори и призовава Ормузкият проток да бъде отворен възможно най-скоро. А по темата за Украйна, че Китай и Вашингтон са готови да поддържат комуникация. Китайският първи дипломат потвърди, че Си Цзинпин ще посети Съединените щати през есента. За новините Силвия Петрова.
0: България се класира на финала на песения конкурс Евровизия с песента Бангаранга. С изпълнението си снощи Дара завладя публиката в Винерщад Хале, където откри втория полуфинал заедно с четирима танцори на сцената. Бангаранга, бангаранга.
4: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
0: Каза Дара, която ще излезе под номер 12 на финала в събота, БНТ 1 ще предава спектакъла на живо от Виена от 22 часа. Българи от целия свят се събраха в Мюнхен на събитието на Мегдана на другата България. Информация от музикалния редактор Цвети Радева.
5: 110 фолклорни групи на българи, които живеят и творят извън България, се събират, за да се хванат ръка за ръка на голямо хоро в центъра на Бавария. Съставите са от различни страни на Европа, Америка и за първи път от Южна Африка. Съборът се провежда в зала BMW Парк, а домакини са танцьорите от 35-годишния български ансамбъл Лазарка в Мюнхен. Гости от България са ансамбъл Варна, Данислав Кехайов и мажоретен състав с духов оркестър Велинград. Съборът на Мегдана на другата България се ражда през 2015 година в Лион, Франция, по идея на Анита Екенова и група от Извора. Следват издания в Монпелие, Гандия, Валенсия, Милано, Ланусия, Верона, Копенхаген, Прага, Палма де Майорка. Това е най-мащабното събитие, създадено от и за любители български фолклорни изпълнители, които живеят извън страната ни. За новините Цвети Радева.
0: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чуем от Кристина Иванова. Добър вечер.
6: Добър вечер. Разпределителят на националният ни отбор по волейбол Симеон Николов ще играе с братя Александър в италианския Лубече Витанова през следващия сезон. Новината бе потвърдена от техния баща Владимир Николов. Италианският тим Симеон Николов ще замени разпределителя Матия Бонифанте, който преминава в руския Зенит Санкт-Петербург. Волейболистът Жасмин Величков продължи договора си с италианския Монца с

0: Съобщиха от клуба. Величков е част от разширения състав на националният ни отбор, обявен от селекционера Джан Лоренцо Бленджини за турнира Лига на нациите и Европейското първенство през това лято. Стефан Стефанов се класира за финала в категория 110 кг на свободната борба на Европейското първенство за юноши и девойки в Самоков, след като записа 3 победи в квалификациите. За титлата българинът ще се изправи срещу грузинеца Мартас Багдавадзе, Мерт Мустафов категория 55 кг и Петко Саракостов в категория 65 кг, пък ще се борят в репешажите утре. Илиан Радулов достигна полуфиналите на тенис турнира в Вик, Испания, след като отстрани представителя на домакините Ориол Рока Батая с 7 на 6 и 6 на 3. Негов съперник в следващата фаза е Серхи Перес Контри от Испания, който отстрани другия българин, достигнал до четвъртфиналната фаза, Иван Иванов с 7 на 5 и 7 на 5. Боряна Ангелова се нареди 18-та в дисциплината пушка от положение легнал при девойките на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрано оръжие в Осиек, Хърватия. Теодора Боянова е 26-та, Ивана Вълкова 35-та, а Тея Илиева 46-та. В отборното българките са 9-ти.
1: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 16-17 градуса под Северното Черноморие до 26 градуса в Русе. В София към този час температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 938 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще се задържи без съществена промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, по-значителна облачност ще има над югозападна България, но ще е без валежи. В източна България ще духа слаб вятър от юг и югоизток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад, югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване цялата страна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част от Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 22. В неделя с усилване на вятъра от северозапад ще нахлува студен въздух. Облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в източна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 342 до 349 км посока Бургас е ограничена лентата за принудително спиране. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по пътен 1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Мотористи излязоха на протест на ключови пътища заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Протестиращите фермери от района на Серес опитаха да блокират граничния преход Промахон-Кулата и принудиха органите на реда да използват сълзотворен газ. Деветима души са задържаните след вчерашната мащабна спецакция в столицата срещу престъпна група за имотни измами. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, участвали в обществени поръчки. Комисията за защита на потребителите завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди за планирани от Москва удари срещу сгради на институции в центъра на Киев. България стигна до финал на песения конкурс Евровизия. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Ивайло Василев и Ангел Григоров. Аз съм Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Жеко Жеков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Рудбокс.
1: Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
2: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
3: Ало, снимката на нощта?
2: Да,

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: В продължение на един час стотици мотористи от Пловдив затвориха околовръстното шосе край града в участъка между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе. Така те се включиха в националния протест на мотоклубовете срещу драстичното повишение на цените на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети. Протестиращите тръгнаха в два лъча от къщата на мотоклуб Вагабонц на булевар България и по Асеновградско шосе, където към тях се присъединиха и мотори от Асеновград. Оттам те бяха съпроводени в атрактивна колона и по трева на моторите от моторизирани полицейски екипи от до околовръстното. Огромни колони от автомобили и камиони се събраха на околовръстния път, като 20 минути по-късно полицаите започнаха да ги пропускат. Ето какво казаха някои от протестиращите. Чуйте ги.
2: За страховката да се нормални цени и да има разсрочено плащане, да се замръзат цените.
3: За страховките са двойно по-скъпи и другото, което е, че не може разсрочено да се плаща. Ние ги караме и 4-5 месеца в годината, а те не задължават да плащаме за цялата година. И миналата година, примерно, ако е била 130 лева, сега е 120 евро.
4: В момента са си направили нещо като картелно споразумение между застрахователите, без да има никакъв дебат и така нататък. И малко се получава като Ормузкия проход. Те го затварят и после искат да го отворят, нали? Пак до сега можеше да си плащаме както по принцип, нали? Или разсрочено.
5: Надявате ли се да ви чуят?
2: Еми надявам се, да. Да, защото 200 евро за страховка.
4: Ами и преди имаше такива протести, успяха до някъде. А и сега с новата власт смятам, че хората имат по-голямо доверие от предишните.
1: Към този час протестът вече приключи. Двете кръгови кръстовища са освободени. За новините Даниела Добрева.
6: ВиК аварии оставиха стотици хора без вода днес. Голяма част от Перущица е без вода поради възникнала тежка авария в помпена станция Червената църква, а в Пловдивския район Южен повреда в стар етернитов водопровод остави на сухо района около НАП. От сутринта голяма част от хората в Перущица са без вода, обясни кметът на общината Николай Баков.
7: По данни от ВиК дружеството, още от сутринта има голяма авария в помпена станция Червената църква, която захранва половината град. Осигуряват се водоноски на районите, които са застегнати.
6: Очаква се водоподаването да бъде преустановено повече от 10 часа. Екипите на ВиК продължават да работят по отстраняването на аварията, каза говорителят на ВиК Пловдив Йордан Чимишев.
8: Имаме електрическа авария на самата помпена станция. Колегите в момента работят. Надяваме се до утре най-късно да може да е пуснем водата.
6: По-рано днес авария в стар етернитов водопровод остави без вода и района на кръстовището на улиците Скопия Индустриална в Пловдивския район Южен, близо до сградата на НАП. За минути кръстовището до професионалната гимназия по механотехника, професор Цветан Лазаров и базата на общинското предприятие Чистота буквално бе залято с вода. За новините Иванка Петкова.

0: Пазарджик, зала маестро Георгия Танасов ще бъде осветена в Лилаво тази вечер в знак на съпричастност към недоносените бабета, техните семейства и медицинските екипи, които се грижат за тях. Инициативата е по повод Световния ден на кенгуру-грижата и има за цел да насочи общественото внимание към развитието и възстановяването на недоносените деца. С този символичен жест община Пазарджик изразява своята подкрепа към най-малките герои и към каузата на фондация «Нашите недоносени деца». За инициативата научаваме от доктор Елисавета Генчева, общински съветник в Пазарджик, самата тя и лекар-акушер-гинеколог в болница Хигия.
1: А лилавият цвят се приема като цвят на недоносените деца и на съпричастността на обществото, и тази година, и във връзка с тази кампания на фондация «Нашите недоносени деца», и защото смятаме, че така е редно, община Пазарджик ще обагри в Лилаво своята концертна зала маестро Георги Атанасов до вечер, така че да се покаже, че нашето общество трябва да бъде винаги обхванато от едно милосърдие, от една грижа за тези, които имат най-много нужда, а недоносените деца имат нужда със сигурност.
0: Според доктор Генчева, през последните години се увеличават случаите на недоносени деца у нас, като причините са много. За новините, Живка Танчева.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и скръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

петък вечер с народна музика ви каним да сме заедно. Жива земя е предаването, което започва сега на вълните на Радио Пловдив, и до 20 часа ви каним да поделим тези минути.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте!

предаването за българското село с българска народна музика Жива земя. Това е изданието, което слушате. След малко ще пътуваме към град Садово, защото там започват празници. Очакваме телефонна връзка с Петър Георгиев, заместник кмета на община Садово. Пък и в Зетиово са обявили няколко дни, посветени на фолклорното изкуство. Иван Ганев, кмета, ще се включи от там. Гостуваме предаването ни Жива земя, гостува тази вечер в близкото до Пловдив село Войводиново. Наш събеседник от там е кмета Атанас Христозов. И спасовденски празници ще има в граф Игнатиево. Совка Комитова от читалището в граф Игнатиево ще ни каже с какво ще се запълнени тази празнични дни на тази седмица. И още за веселията в Калековец, Браниполе, село Борец, община Брезово ще узнаете. От тази вечер се открива Националния фолклорен фестивал в град Костан.

Дедово. Само след минути сцената ще е запълнена там. Ако сте някъде в този Велинградски край, може да отскочите. Както и село Катуница, община Садово, стадиона вече се изпълва там.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Краю Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: И тъй като, уважаеми слушатели, посоката ни е в различни селища на Пловдивска област, сега отиваме към община Садово, защото празниците на община Садово наближават. Кулминацията е на 23 и 24 май. И какво ще включват тези празнични дни, ще научим сега от заместник кмета на община Садово, Петър Георгиев, който е на линията. Здравейте!
1: Здравейте! Всъщност празниците на община Садово започнах още от началото на май. Минаха празниците на селата Богданица, Караджово, Болярци. Тая вечер и утре в събота предстоят празници в Катуница и на 23 и 24 май са празници в град Садово. На 23 май сме подготвили програма, която предвижда началото на традиционния фолклорен събор в чест на големия садовски музикант Георги Пендов. Очакваме над 300 участници в фестивала. Той ще се проведе в двата дни на 23 и 24. За малките деца сме подготвили турнир по футбол, който също се състои на стадиона в град Садово на 23. Вечерта сме поканили един от най-хубавите български гласове народни, Петя Панева. Може би всички я знаете. Спечели гласа на България при няколко години, след което ще има изпълнение на оркестър Оникс. На 24 май е всъщност тържеството, официалното, което ще състои на центъра на град Садово. Ще започнем с водосвет. Поздравително слово на кмета на общината към ученици, учители, представители на народните читалища. Съответно ще има и наградени ученици, учители, които са заслужили през годината тези награди. След което вечерта продължаваме с оркестър Славяни и вечерта ще завърши с тържествена заря. По случай 24 май.
0: Два наситени дни за жителите на Садово с много-много изяви. Всъщност, казахте, че два дни ще е

0: фестивала на името на Георги Пендов. Това са певчески и танцови състави, които идват от различни точки на страната или само от Пловдивска област?
1: От различни точки на страната, точно така, интересът е голям към този фестивал и затова да го провеждаме в два поредни дни.
0: А на 24-ти от колко часа започва той отново на стадиона?
1: От 13 часа, непосредствено след като приключи официалното тържество.
0: Благодаря, така поканихме и нашите слушатели за празниците на община Садово на 23-ти и 24-ти. Заместник кмета на общината Петър Георгиев, чухме оттам. До чуване!
1: До чуване!

Жива земя е предаването, което слушате в петъчната вечер на вълните на Радио Пловдив. Народната певица Тинка Нейчева ни се обади и тя поздравява семейството и наследниците на големия гадолар Янко Петров. Те са били заедно на една сцена известно време и обещаваме, че утре вечер в предаването от Дума на Дума ще послушате музиката на Янко Петров и тогава професор Тодор Киров ще ни каже за конкурса с неговото име в град Гълъбово, който се състоя. Майската фиеста с празнични събития около задаващите се Спасов ден и светите равноапостоли Костадин и Елена е впечатляваща в Пловдивско и я следим с интерес. Традиционния събор в село Борец, община Брезово, ще е на 23 май от 18 часа, ни съобщават оттам. И там на Мигдана в Борец ще са фолклорните групи Настроения, танцовите състави Хоро и Борец, клуб за балкански танци Асеница, а хората ще се завият с оркестър Слава и с ръководител Славчо Ангелов, така че вече се подготвят в това брезовско село за 23 май, когато ще е празника. Поздрав и за всички от кметството и читалището, които са организирани, заети с организацията на традиционния събор. Сега отиваме към граф

0: Игнатиево, община Марица, защото и там се задават няколко дни празници. Ще научим за тях от Совка Комитова, секретар на читалище Изгрев, 1927 година.
1: Ами, ние всяка година по традиция представяме дейността на читалището и не само дейността на дечицата и самодейците, които участват тук, и също така изявени таланти от училището, детската градина също се включват. И ми в момента сме в процес на подготовка. Програмата, която ще бъде на 21 май от 18.30, и там всички, които така с нетърпение очакват този празник, ще могат посетителите да се насладят на изпълнението, а пък участниците да покажат своя талант. Ами на 20 има организирани няколко събития, има футболен матч на стадиона, вечерта има музика пред читалището, за да загреем преди самия празник, 21-ви, където е Възнесение Господня, 21-ви, и тая година съвпада с Свети Константин и Елена, двоен празник. Но граф Игнатиево почита Възнесение Господне и преди много години на този ден, защото то променя датата си спрямо Великден, на този ден в храма, в църквата, се колят курбани за здраве, раздава се. После има пред читалището местни борби, това е само за местни борци. По традиция винаги на Спасов ден се правят такива народни борби, след което е програмата на читалището и после кръшни хора и песни. На 20-ти ще свири оркестър Славяни, а на 21-ви кръшните хора ще бъдат под звуците на оркестър Ангел Ламбов и приятели.
0: Совка Комитова от читалището в село граф Игнатиево чухте. Слушаме песен на Пепи Кристозова сега и след това отиваме в Войводиново, Пловдивско.

0: Днес, уважаеми слушатели, гостуваме в близкото до Пловдив село Войводиново, което като че ли вече се е сляло с големия град на един хвърлия място. Атанас Христозов, кмета на селото, ни е посреща тук в един хубав и красив месец. Здравейте!
1: Живо здраво! Здравейте!
0: Задава се и празника на село Войводиново. Той ще е след броени дни, но нека да кажем за това, с което сте заети сега в този сезон. Всъщност, колко месеца вече на кметския стол?
1: Ами, вече съм 10 месеца на кметския стол. В момента подготвяме на 21-и курбан, това е за Спасов ден, а на 23-и ни е традиционния събор на селото. Ще ни гостува оркестър Славяни. Той няма да ни гостува, той ще ни висили. С Никола Трифонов, мисля, че беше. Имаме фолклорна програма от нашия ансамбъл, който е към читалището в Войводино. Ще се изявят и нашите баби и някои други самодейци. Светският празник е на 21-и, това е Спасов ден. Тогава имаме курбан, да заповядат всичките жители и гости, а 23-ти ни е събора. Това е веселата част вече.
0: И доста работа кипи около подготовката на тези събития?
1: Тя винаги кипи работа, дори да не е празник. Ежедневието е направено така, че ти, ако не работиш, нищо не се получава. Затова се трудим си ежедневно и всекидневно, за да може дали нашето населено место да заподоби един приятен вид.
0: А то, като че ли набъбва с всеки изминал месец и година, Войводиново расте?
1: Да, разбира се. Значи в момента имаме 3 нови комплекса, които са настанени там. Хората са накупили дали къщи и в момента се строят още 4. Значи селото ми расте, то ежедневно. Ние вече наближаваме над 3000 човека, постоянно пребиваващи.
0: Може би с увеличаването и на населението се увеличават и проблемите. С какво сте заети сега? Какви са основните неща, с които сте ангажиран?
1: Значи аз, моята предизборна кампания, поех 3 ангажимента, които в момента са приключили преди приключване на мандата ми. Значи първият проблем беше, който касаеше всички останали следващи. Това е по някакъв начин да бъде отворен пътя, който свързва плюс Пловдив още 3 общини. Това са община Марица, община Брезо, община Раковски. Всички знаят дали, че тук

0: беше разкопан буливарда, имаха някакви разкопки, но с усилие на Министерство на културата, от наша страна с нахалство, дали, пътя беше приключени разкопките и пътя беше отворен. Касаещо следващото, което бях обещал, това е селото нямаше банкомат. Имаме страшно много фирми, страшно много население, майки, възрастни хора, които бяха обречени да пътуват до Пловдив, за да могат да се теглят средствата. Вече съществува апарата от януари месец, ползват го хората, доволни са, без никакъв проблем. И третото беше за транспорта. Но първото касаеше и всички останали. В смисъл, пътя трябваше да се отвори. Транспорт имаме вече във Войводино през 20 минути, 28 курс за деня. Всички ученици, студенти, пенсионери, хора, които работещи, ползват и са доволни. Смятам, че са доволни. Защо? Защото идваха при нас и ни благодариха, че това, което сме го направили, е много добро дело.
1: С Атанас Христозов, кмет на село Войводино в Пловдивско, продължаваме разговора след малко.

0: затвори в главния път. Имаме, като бюджет съм го заложил, три улици, които трябва да бъдат направени, но преди да бъдат направени, аз съм казал, че трябва да бъдат отводнени. Не са ли отводнени, просто смисъла за правенето им е безсмислен. Вкарване на някакви пари, които утре други ден са неползотворни. Също така, имахме проблем в училището, между двете сгради беше разбит асфалта, беше дупки, децата падаха, журник са постоянно с разговор, директен разговор с кмета на община Марица Димитър Иванов. Договорихме и миналата година асфалтирахме между двете сгради. Отпред, пред лицето на училището бяха стари плочки, може би на 50 години. Също това се беше с шлайфан бетон направено и паркинга отпред пред това. И имаме работен, дали, той фактически не е работен проект, а останаха пари, които да направим един проект за нов физкултурен салон.
1: Много са задачите и ангажиментите, които имате. Така изглежда напрегнат делника. Всъщност, кметските задължения не са ви никак чужди, защото преди това вие също сте бил кмет на това село. Познават ви хората. Имате така контакт с тях?
0: Да, разбира се. Значи аз първоначално започнах като секретар в кметството, след това бях, нали, кмет. Оттам продължих, дали, в община Марица като инспектор екология и чистота. Изкарах и две години в община Пловдив като началник транспорт в ОП чистота Пловдив. И сега в момента пак се завърнах да работя за селото си.
1: Ами да е спорна работата, пожелаваме и още веднъж да напомним за вашите празници, които са на 21 и 23, когато тук площада ще се изпълни. Имате един чудесен парк, имате една голяма сцена.
0: Да, това ни е втория празник, защото преди месец имаше страшно голямо събитие. Това беше българското хоро. Ние имахме над 1500 човека гости. Не само гости, участници, които направиха селото ни просто едно вау. Толкова много хора ни сме виждали в скоро време. Празника беше страхотен.
1: Една красота, една пастрота, за която само могат да са доволни местните. Атанас Христозов, кмет на село Войводиново, Пловдивско. Довиждане.
0: Благодаря, довиждане.

0: Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте. Спектакли от 19 часа.
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: Дни на българското фолклорно изкуство и празници на село Зетиово, община Чирпан, се задават в тези майски дни. Имаме вече телефонна връзка с кмета Иван Ганев. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Еми, ето че отново е май и отново е празнично настроението.
1: Еми да, както винаги, за 11-та поредна година празнуваме майски празници на фолклорно село Зетиово. Не изневеряваме на традициите, тази година ще е тридневно. На 22-ри за любителите на офроуд предизвикателство, 3 дни трофи. Имаме вече записани над 100 екипажа, имаме от Гърция, от Турция. 3-дневно състояние ще има. На 22-ри откриваме офроуд предизвикателство.
0: От колко часа е то?
1: От 14 часа на 22-ри официално го откриваме.
0: Така, и следват 23-ти и
1: 24-ти. 22-ри, 23-ти, 24-ти, три класа са. Международното състояние ще е 70 км отсечка, така че има какво да се наблюдава. А на 23-ти от 19 часа на открита сцена в село Зетиво, с оркестра на Тодор Лайф Бенд и специалното участие на звездата Тони Дачева. На 24-ти от 19 часа на същата сцена Орлин Памуков с приятели, и то приятели, но банда голяма, с специалното участие на Алексей Стефанов, Алеша, Ангел Ламбов, Костадин Ламбов, Тончо Тоне, Салив на барабани, Орлин Памуков, Митко Дене. 13 музиканта са на 24-ти.
0: Къде ще ги събирате толкова много? Има ли сцена такава голяма?
1: Да, сцената ще е голяма, с видеосцена, изобщо професионална. Да.
0: Тези празници се наложиха и те може би се очакват от жителите?
1: Ами, има интерес от цяла България, между другото, да ви кажа тази година. Имам обаждане чак от Монтана, от Силистра, от Варна. Дай Боже, времето да е с нас, мисля, че ще стане голям празник. Певческите състави тази година така решихме, че празнувахме 120 години от създаването на читалището и на 9 май отбелязахме празника с много фолклорни състави.
0: А, вече те гостуваха на 9 май.
1: Да, на 9 май открихме новия паметник на създателя на читалището Никола Зетаров. Уважиха на правнуци, внуци на Тодор Зетаров. Беше голям празник.
0: Можем да кажем, че вашите празници

0: празници са започнали от 9 май с юбилея на читалището. Едно дълголетно читалище имате.
1: Да, да, да, да. От тогава пошла. На 31 май пак в Зетело ще гостува пистоли, мотори. Има записани над 200 участника. Целият май е изпълнен с много неща.
0: Така е, вие съчетавате и фолклора, и тези спортни мотосъстезания. Благодаря за включването. Иван Ганев, кмет на село Зетьови, ви покани за празниците там. Дочуване.
1: Дочуване.

Петък вечер узнахте за много празници, които ще се случат през тези майски дни в Калековец, Войводиново, Браниполе на 21 май, Борец, Брезовска община на 23-ти, граф Игнатиево, Зетиво, община Черпан и община Садово. Репортаж от Националния фолклорен фестивал в град Костандово, който се открива тази вечер, продължава събота и неделя. Ще имате възможност да чуете утре вечер, така си разделяме. Спокойна да е тя. От Диляна Мандраджиева и Никола Чапански, до чуване.

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: В продължение на един час стотици мотористи от Пловдив затвориха околовръстното шосе край града в участъка между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе. Така те се включиха в националния протест на мотоклубовете срещу драстичното повишение на цените на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети. По тръба на моторите протестиращите тръгнаха в два лъча от къщата на мотоклуб Вагабонс на булевард България и по Асеновградско шосе, където към тях се присъединиха и мотори от Асеновград. Оттам те бяха съпроводени в активна колона от моторизирани полицейски екипи до околовръстното. Недоволните настояха
2: да бъдат нормални за страховките, да могат да се правят на разсрочено плащане, защото ни караме 6 месеца само моторите, другите 6 месеца стоят в гаражите.
3: За страховката да се нормални цени и да е на разсрочено плащане, да се замръзат цените.
4: За страховките са двойно по-скъпи.
5: В момента си направили нещо като картелно споразумение между застрахователите, без да има никакъв дебат. И малко се получава като ормузкия проход. Те го затварят и после искат да го отворят. Нали?
1: Таксиджии също подкрепиха протеста. Сред тях беше Володя Домашенко от Асоциацията за защита на таксиметровите водачи.
6: Застрахователите няма никакъв контрол. Правят си каквото си искат, което и го доказаха. Благодаря им за това, че го доказаха на всички, да видят, че целият народ си пати от тях. И трябва да се обединим. Да спре това произвол, да се въведе регулация, както в други европейски държави.
1: Огромни колони от автомобили и камиони се събраха на околовръстния път, като 20 минути по-късно полицаите започнаха да ги пропускат. В 19 часа протестът приключи. За новините Даниела Добрева.
7: Изграждането на ново мостово съоръжение е най-бързото и не чак толкова скъпо решение за възстановяване на прекъснатия път Смолян-Пампорово след активизиралото се свлачище в района. Това заяви депутата от Прогресивна България от Смолян Стефан Сабрутев след вчерашното посещение на пропадналия участък от регионалния министър Иван Шишков и експерти. До 7 дни се очаква да са готови докладите на геолозите и специалистите, които трябва да установят дали свлачището все още е активно или процесът е спрял. Едва след това ще може да се пристъпи към проектиране и избор на окончателно инженерно решение. Стефан Сабрутев, депутат от Прогресивна България от Смолян, добави.
8: Каквото и съоръжението ще се направи, ще трябва да се фундира. За да се започне, трябва да няма движение на масите.
7: Според Сабрутев, мостовото съоръжение е най-реалистичният вариант, защото ще позволи по-бързото възстановяване на връзката към Пампорово, докато укрепването на самото свлачище ще бъде извършено на втори етап.
8: Бъде обезопасен, така че да се укрепат фундаментите и местата, където ще има стъпки на мост. Не може да се каже какъв срок, защото първо трябва да спре самото свлачище.
7: До тогава ще се работи по временен обходен маршрут през съществуващ черен път над свлачището. Общината трябва да приключи необходимите процедури по трасето, а след това строителните дейности се очаква да продължат не повече от месец. Цялото обходно трасе е 1,5 км. По него ще могат да се движат само леки коли.
8: Там ще трябва да разширява.
7: По думите на депутата, причината за свличането е преовлажнение на терена, но откъде идва тази вода все още не е ясно. Той подчерта, че през други години в района е имало по-сериозни валежи и снеготопене, без да се стига до подобно мащабно пропадане.
8: Възможно е от подпочвени води, от някой водопровод спукан, от едно езеро, което има малко по-долу. Може да има пукнатини в подъното на езовира.
7: На окончателен отговор трябва да дадат експертните проверки. Министър на регионалното развитие е разпоредил ускоряване на работата и по другото свлачище по направление Стойките Пампорово. От АПИ са уверили, че ще приключат работите в срок до 2 месеца, за да бъде облекчен трафика към курорта. За новините е Яница Марова.
9: Жители на Пловдивския район Южен протестират срещу започнат строеж на мащабен жилищен комплекс на улица Славееви гори. Те оспорват законността на строителството и твърдят, че според действащия общ устройствен план на Пловдив, теренът е предвиден за детска градина или ясла, а не за жилищно строителство. Върху 3 декара се изгражда жилищен комплекс

0: ниско, средно и високо застрояване до 9 етажа, обясни домоуправителят на етажната собственост на улица Славееви гори 41А Красимир Бахчовански.
1: Върху терен за образование се изгражда жилищно строителство, което е абсолютно недопустимо.
0: Гражданите се опитват да се доберат до актуална информация за строежа.
1: От общината първоначално получихме едни такива неадекватни отговори и ни дадаха един стар ПУП, който е от 2008 година, като последен актуален.
0: Този подробен устройствен план се разминава с влезлия в сила през 2023 година общ устройствен план на Пловдив. Въпреки това строежът на жилищния комплекс е започнат. Затова хората от квартала сезират прокуратурата, ДНСК, Просветното министерство и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Внасят питания и до председателя на Общинския съвет.
1: Това са нарушения, които би трябвало да се потърси на някаква отговорност, защо и как са допуснати издаването на тези документи. В това противоречие с общия устройствен план на Пловдив.
0: Гражданите са готови за протести.
1: Готови сме във всеки един момент да отреагираме, ако имаме неадекватни отговори.
0: За новините Антуанета Петричанска.
2: Открита библиотека вече посреща пловдивчани и гости на града за една седмица. От 15 до 22 май площадката на стълбите на Каменица се превръща в място за книги, срещи и нови истории с първото издание на инициативата Открита градска библиотека. Събитието е част от съпътстващата програма на Награди Пловдив и цели да създаде свободно достъпно пространство за четене, споделяне и културен обмен в сърцето на града. Посетителите ще могат да разгледат и четат на място подбрани книги от пловдивски автори, популярни български романи и обичани детски заглавия. Автора на проекта, сценографът Вирджиния Петкова, разкрива как ще действа библиотеката на открито.
3: Минаващия човек, нали, да отдели от времето си, да се спре, да се замисли, да спре да си гледа в телефона и да чете само него, нали, да вземе да отвори книга, да си спомни удоволствието от допира до книгата. Освен това, комуникира и кореспондира с надписа Together, защото комуникацията е наложителна заради избора на това пространство. И в този случай, нали, така новото ни послание е чети Together.
2: Инициативата ще бъде отворена за жители и гости на Пловдив всеки ден в периода 15-22 май. След това модулът може да се мести в пловдивски паркове и училищни дворове. За новините Стоян Терзиев.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над юго-западна България, но без валежи. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но облачността от запад-юго-запад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: класация Елит на Радио Пловдив чухме номер 30, Дейзис на Джастин Бибер, 29-то място е за Тиърс на Сабрина Карпентър, а на 28 се предвижи Кецай с Габриела. Сега продължаваме с следващите три позиции. Новото предложение от Тери Шрим с Мистер Ноу и Тол е на 26-то място, преди това е Хилари Дъв с Мейчър и номер 25 е Рокет на Роби Уилямс и Тони Айоми.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: is welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Номер 27.

0: Кой е номер едно тази седмица в класация Елит? Ще разберем по-късно в предаването. Сега продължаваме с номер 24. Там е Лорин с Feels Like Heaven. На 23-то място е Boy You Turn Me на Феликс Жан и Каскейт. Номер 22 са BTS с Wim. На 21 слушаме Джо с End of the Beginning. С цели 5 позиции по-нагоре е Jamaican Bam Bam на Hugo and Salto. На 19 е Harry Styles с Dance No More.
1: Номер 24.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Ченджис на Чарли Път пропадна с цели 10 позиции до номер 18 тази седмица. Веднага след това е Лейди Гага с Dead Dance на 17-то място и номер 16 Eyes Closed на Zayn и Jisoo. А новото предложение тази седмица в класация Елит е песента Runaway. Тя събира за първи път в общ проект едни от най-ярките имена в съвременната поп-сцена, Лейди Гага и Дойчи. А сред авторите на парчето са Бруно Марс, Лейди Гага, Андрю Уотт, Хенри Уолтър. Песента е част от саундтрака към филма Дяволът носи Прада 2.
2: Номер 18.

0: Хиляди мотористи се събраха на повече от 20 ключови места в страната на протести заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. В София десетки водачи на мотори се събраха на площад Батенберг. В Пловдив за час блокада имаше на две възлови кръстовища на околовръстното шосе, като мотористите бяха подкрепени от таксиметрови шофьори. Повече от час продължи блокадата на изхода на Бургас в посока квартал Ветрен, където протестираха над 1000 души с мотори, скутери и АТВ-та.
1: Според мен се спекулира с цените за мотористите. Не мисля, че е нормално толкова високи цени, при положение, че превозното средство се кара 3, максимум 4 месеца в годината и толкова времето позволява.
2: Направиха цялата гражданска заплаща за една година, няма разсрочено.
3: Искани сме на улицата, ами ако решат тираджиите да излязат при тях. От 1500 евро за страховка скочиха до 7000 евро.
4: Има регулаторни органи, които могат да проверят за меморандум и картел в застрахователните компании, защото повишенията и лишенията, на които сме изложени, са драстични.
0: Казаха протестиращи пред кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова. Блокади имаше и по главния път Е-79, по международния път към граничния пункт Лесово, по пътя към Гърция, край Свиленград, пътя Сливен-Ямбол и на други ключови отсечки в страната. Комисията за финансов надзор подкрепя изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетистите, се казва в позиция на небанковия регулатор, изпратен по повод протестите. Въпреки масираното присъствие на гръцката полиция и жандармерия, в ранния следобед протестиращите фермери от района на Серес успяха да стигнат до граничния преход Промахон Кулата. Напрежението ескалира след като гръцките полицейски власти заявиха, че няма да им позволят да блокират движението. Наложи се използване на сълзотворен газ, след което протестиращите се оттеглиха. Движението и в двете посоки се нормализира.
5: Два месеца ни разиграваха, тук не мога да минем границата. И сега имат работа по полето, което търсят тук. Като граница няма, те ще затварят граница. Ненормални работи.
0: Казаха шофьори на тежкотоварни камиони пред кореспондента ни Кети Транчева. 9 души са задържаните след вчерашната спецакция срещу престъпна група за имотни измами. Сред тях са бивш столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви, разкриха от МВР и прокуратурата. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази надежда полицията и държавното обвинение да работят по същия ефективен начин на територията на цялата страна.
6: Гледам на тази акция като на акция с продължение. Вярвам, че тя ще се развие, ще се разшири. Това е една изключително сериозна престъпна мрежа, която трябва да бъде идентифицирана и неутрализирана до най-високите нива. Да апелирам към гражданите да подават сигнали и имаме нужда всички от едно такова взаимодействие, за да преборим действително престъпността в една или в друга сфера.
0: За сега обвинения са повдигнати само на 4 души. Те са задържани и утре съдът ще решава дали да ги остави в ареста. С двата законопроекта на Прогресивна България за мерките срещу високите цени, те ще бъдат регулирани на чисто пазарен принцип, заяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Той даде следния пример.
7: В момента при липсата на всякаква регулация, ако вземем един прекрасен български кашкавал, който струва 10 единици, и вземем един млечен продукт, който е извън България произведен и който струва 15 пари, търговската верига със своята надценка може да направи по-евтиния български кашкавал по-скъп на рафта и по този начин да влияе върху производството, конкурентоспособността и покупателната способност на нашето население.
0: Има готов вариант на методиката за справедливи цени, заяви още земеделският министър. За сравнение ще се вземат цените в съседните Румъния и Гърция, както и във Франция, Германия и Австрия. Средната работна заплата за страната за първото тримесечие на 2026 година е 1407 евро, сочат данните на Националния статистически институт. Тя се увеличава с близо 3% спрямо края на миналата година. Традиционно най-високата средна заплата е в София, като за първи път тя надхвърля 2000 евро и за март е 2061 евро, а най-ниската е в Благоевград 999 евро. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, които са участвали в обществени поръчки, в единия случай за доставка на храна за лечебни заведения в София, а в другия за машини и оборудване за добив и строителство. Двете производства са образувани след внезапни проверки със съдебно разрешение и със съдействието на специализираните полицейски сили. Комисията

0: за защита на потребителите завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества заради неравноправни клаузи в общите условия на договорите. Дружеството не е преустановило тяхното прилагане, въпреки отправената препоръка. В съобщението на комисията не се посочва кое е то. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руснаците подготвят нови ракетно-дронови удари по територията на Украина и по-специално срещу така наречените центрове за приемане на решения. Зеленски се позова на документи на украинското военно разузнаване, като публикува в социалните мрежи сателитна снимка на потенциалните цели. Сред тях фигурират президентската администрация, резиденции на президента и защитени подземни помещения в центъра на Киев. Междувременно Москва и Киев се размениха по 205 военно пленници, съобщиха от Министерствата на отбраната на двете страни. Това е първият етап от договорената размяна по формулата 1000 на 1000. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че обмисля отмяната на санкциите срещу китайските компании, които купуват ирански петрол. Той уточни, че скоро ще вземе решение по въпроса. На борда на Air Force One, след двудневно държавно посещение в Китай, Тръмп каза още, че е съгласен Иран да се откаже от ядрената си програма за период от 20 години, но трябва да има ясен ангажимент от страна на Техеран. Американският президент предупреди Тайван да не обявява независимост и даде да се разбере, че не възнамерява да воюва с Китай. Следват спортните новини. Обобщението е на Кристина Иванова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Андрея Нисева спечели сребърен медал в категория 61 кг на Европейското първенство по борба в Самоков, след като във финала при девойките отстъпи пред туркинята Юзденур Юзмес. При юношите Стефан Стефанов се класира за финала в категория 110 кг на свободната борба, след като записа 3 победи в квалификациите. За титлата българинът ще се изправи срещу грузинеца Мартас Бадагзвадзе. Мерт Мустафов 55 кг и Петко Саракостов категория 65 кг, пък утре ще се борят в репешаж. Разпределителят на националният ни отбор по волейбол Симеон Николов ще играе с братя Александър в италианския тим Лубечи Витанова през следващия сезон. Новината бе потвърдена от техния баща Владимир Николов. В италианския тим Симеон Николов ще замени разпределителя Матия Бонифанте, който преминава в руския Зенит Санкт-Петербург. Волейболистът Жасмин Величков продължи договора си с италианския Монца, съобщиха от клуба. Величков е част от разширения състав на националният ни отбор, обявен от селекционера Джан Лоренцо Бленджини за турнира Лига на нациите и Европейското първенство през това лято. Старши треньорът на футболния Арда Александър Тунчев продължи договора си с клуба до 2028 година. Резултати от срещите в предпоследния 33-ти кръг във втора футболна лига. Спартак Плевен, Локомотив Горна Оряховица 5 на 2, Беласица Фратрия 0 на 3, Пирин Севлиево 4 на 1, Етър Лудогорец втори отбор 1 на 0, Дунав Янтра 0 на 1, Черноморец Спортис Своге 1 на 0, Хебър Марек 1 на 1, Вихрен Миньор Перник 3 на 0. В класирането на чело е Дунав с 66 точки, пред Янтра с 61 и Фратрия с 60 точки.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурата в София е 15 градуса при 69% относителна влажност и 938 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. В източна България ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. В София около 8 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. За 16 май Националния институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи в Западна България. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа движението по пътя Ковачевци и Железница на излизане от Ковачевци се извършва в едната лента. На място трафикът се регулира от пътни полицаи. С тази информация завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: קונסציה אליט. אליט. קונסציה на радио Пловдив. אליט.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
0: Номер 15.

0: Вие сте с Радио Пловдив. Продължава класация Елит. Чухме номер 15, Gone, Gone, Gone на Давид Гета, Teddy Swims. 14-то място е за Тайла с Шанел, а на 13 остана Кейлани с Folded. Сега продължаваме с още музика. Папа Утай, Афро Сол се придвижи с 9 места до номер 12. На 11-то място остана Алекс Лоренс с Fever Dream, а на 10 Talk to Me на Дамиан Давид, Тайла и Найл Роджерс.
1: Номер 12.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Номер 11.

0: по Радио Пловдив продължаваме с още музика. Хънтрик с парчето Golden е под номер 9 тази седмица в класация Елит. Осмото място е за Taylor Swift с The Fate of Ophelia. Номер 7 е Джони Хин с Better On Me. На 6-то място остана Дейв с Rain Dance. Петата позиция е за певицата Рее с Where is My Husband. А до номер 4 се придвижи Bruno Mars с I Just Might.
1: Номер 9.

0: Ето и първите три места в класация Елит. Сиена Спиро се предвижи до номер 3 с Die on This Hill. Второто място е за Pink Panthers и Зара Ларсън. Съвместният хит се казва Stateside. А за първа седмица номер 1 е Temp Impala с Dracula.
1: Номер 3.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд Шоуто по Радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
3: Нещата погледнати трезво
2: и не до там.
4: Грабус!
5: Номер 2.

0: това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Ливан и Израел са се съгласили да удължат примирието, което влезе в сила на 16 април с 45 дни, съобщи Държавният департамент на Съединените щати след третия кръг на преговори между двете страни в Вашингтон. Целта е да се позволи по-нататъчен напредък в преговорите между двете страни, заяви говорител на Държавния департамент. На фона на разговорите днес израелската армия предприе въздушни атаки в района на южния ливански град Тир, след като призова жителите на няколко села в района да се евакуират. Най-малко два удара са били нанесени по две населени места. Ливанската национална новинарска агенция съобщи, че е бил поразен център на неправителствена организация, намиращ се близо до болница в града. Пентагонът е отменил плановете за временно разполагане на 4000 американски военнослужащи в Полша, съобщиха двама представители на Съединените щати, цитирани от Reuters. Агенцията определя решението като изненадващо, тъй като поражда въпроси около очакваното съкращаване на американските военни в Европа от страна на президента Доналд Тръмп. Редакторът Силвия Петрова допълва.
2: Говорител на Пентагона отказа коментар, а законодател заяви, че решението все още не е било официално съобщено на Конгреса. Формално обявление за сега няма. Решението, за което първо съобщи изданието Army Times, идва само две седмици след като Пентагонът обяви изтеглянето на 5000 войници от Германия, отчасти заради нарастващото напрежение между президента Доналд Тръмп и Европа заради войната с Иран. Американски представител, пожелал анонимност, е заявил пред Reuters, че решението за Полша може да е част от краткосрочен план, който да позволи планираното намаляване на силите в Германия, където са разположени около 35 000 американски военнослужащи. Това предполага, че войниците, предвидени за временно разполагане в Полша, може да бъдат изпратени от други места. Полският премиер Доналд Туск каза, че е получил уверение, че сигурността на страната няма да бъде засегната от решенията за присъствието на американски войски. В края на миналата година в Европа е имало около 85 000 американски военнослужащи. За новините е Силвия Петрова.
1: Мотористи от Силистра се включиха в националния протест срещу рязкото поскъпване на гражданската отговорност за мотоциклети. В рамките на час представители на мотоклубовете Free Riders и Iron Cross се събраха пред граничния пункт с Румъния. Подробности от кореспондента ни в Силистра на Забравка Кирова.
3: Протестът на мотористите в Силистра приключи без напрежение, но с ясно заявено недоволство срещу увеличението на цените на гражданската отговорност. Според участниците, застраховките за мотоциклети са поскъпнали с между 80 и 100%, а възможността за разсрочено плащане почти е отпаднала.
4: Застрахователните компании искат да вземат повече пари.
5: Говори само за едно – за грабителство.
6: Моята полица от миналата година за 6 месеца ми струва 31 евро, а в момента е 30 евро за 3 месечи.
4: Липсва възможността за правене на застраховка на разсрочено плащане. Малцина са тия, които ползват моторите си 12 месеца.
3: Мотористите подчертаха, че не искат обществото да ги свързва единствено с шумните мотори и нарушенията по пътищата. Те припомниха, че клубовете в Силистра традиционно участват в благотворителни инициативи и обществени каузи. По думите им, повечето тежки пътни инциденти не са причинени от мотористи, а мотообщността често остава неразбрана. Участниците в протеста заявиха, че ако не получат ясен отговор от институциите и застрахователните компании, протестите ще продължат. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Около 100 мотористи излязоха на протести на пътя за граничния пункт Гюешево при село Жиленци в подкрепа на исканията на колегите им от страната. За кратко беше блокирано движението по натовареното трасе, но до напрежение не се стигна, предаде кореспондентът ни Кирил Фалин. Омбудсманът Велислава Делчева заяви, че подкрепя протеста на мотористите и няма да се откаже да

0: работи по тази тема, докато застрахователите не променят условията. Повече от 6000 сигнала от граждани са изпратени до институцията през първото тримесечие на годината, съобщи Делчева във Варна, където участва в конференция, посветена на медиацията. Още от кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Омбудсманът Велислава Делчева каза, че първото, за което ще сезира правителството, е промяна на системата за издаване на експертизите от ТЕЛК.
2: Знам, че промяната в системата беше продиктувана с оглед на това да се избегнат различни корупционни практики. Само, че това по никакъв начин не помогна на гражданите. Това доведе до обратният ефект. Те са още повече затруднени. Значи налага се те да изпращат многократно документи. Много често комисията, която глежда документите на гражданите, няма нищо общо с болестта, за която те кандидат. Оплакват се много от това, че процентите телкове са намалени. Още не искам да отварям дума, че много хора остават между 6 и 8 месеца без пенсии. И това е едно от основните неща, които веднага ще говоря и с НЗОК, и с министъра на здравеопазването.
1: Велислава Делчева коментира и протеста на мотористите във връзка с увеличената стойност на гражданската отговорност.
2: Абсолютно несправедливо да бъдат карани да плащат целогодишна винетка, при положение, че всички знаем, че те сезонно използват своите моторни превозни средства. Още по-несправедливо ми се струва това, застрахователите да ни им дават

0: възможност на разсрочено плащане. И третото, заради което ще го подкрепя, е, че тази застраховка за тях е вдигната между 60 и 80%.
1: Под Варна, Даниела Стойнова.
2: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. В София около 8 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Негово е наблюдението. Светът се разпада банално, обидно, бих казал. На запад, изток, на север, юг. И по средата на това разпадане цъфти необяснимата материя на Балканите, между презрението на изтока и презрението на запада, между хладината на севера и треската на юга. Защо? Гост на срещите тази събота е драматурга, публициста, писателя Александър Секулов. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Господин Секулов Сашо, тези дни чета автобиографията на папа Франциск. И там ме впечатли ето това негово наблюдение. Да спасиш само себе си, да се грижиш единствено за себе си, да мислиш само за себе си, това е рефренът на човечеството, распнало Господа. Значи ли, че днес отново бихме го распнали, след като виждаш в какво живеем?
1: Това отговор е даден от Достоевски.

0: в главата Велики инквизитор в Брати Карамазови, където хората не приемат Христос, той им пречи и съответно го разпъват наново и го убиват. Така че става въпрос в твоя въпрос и да реч за способността на човечеството да възприема идеята за Господ, идеята за Христос, не за Господ по принцип. Тук не говорим за някакъв друг.
1: Да, но пак ли ще го разпнем?
0: Еми да, със сигурност.
1: Защо?
0: Не само, че го разпнем, ами ще го показваме и в интернет. И ще го коментираме в социалните мрежи. И не само, че ще го изкоментираме, но ще му издадем останките, ще поставим под въпрос не само това, което казва, а дали изобщо съществува. Тоест, стигнали сме до проблема, че света става проблематичен. Това, което съществува, видимо, се отрича. И не знам как ще продължава нататък. Ми, да. Видимото вече е толкова разколебано, че не съм много сигурен, че вече някой знае кое е видимо и кое е невидимо. Опитите за построяване на някакъв друг виртуален свят се напреднаха толкова много, че някъде там между видимото и

0: Видимо, тук просто престава да има голяма разлика.
1: А знаеш ли, в едно от есетата си Георги Марков казва: дявола никога не е бил разпъван, защото той съществува в нас, защото той е в нас. Вярваш ли в това? Или е прекалено силно?
0: Не, чувам го, разбирам какво има предвид Георги Марков. Опитвам се на себе си да обясня някои неща. Антихриста идва в името на доброто и се маскира като добро. Най-малкото се маскира като полезно и приятно.
1: Обаче се маскира. Добре, преизвестно е,
0: С
1: че...
0: истината се живее трудно.
1: Да, преизвестно е, че човекът е създаден да твори история, а не да оцелява в джунглата на живота. Добре, но как да се твориш в свят, в който е по-елементарен и все по-жесток?
0: И това са много сложни категории за човешкия живот. Никой не се ражда с желание да твори история. Ако нещо има да се направи, това е това, което Господ ти е дал като житейско време да бъде използвано по добър за дарбите ти начин, ако имаш такива, и добър за близките ти, ако имаш такива.
1: Защо на човека на 21 век му е така трудно да се сближи с другите?
0: Защо?
1: Въобще, както се казва, така да влезе в нощта на другия?
0: Защото се разми реалното с нереалното. Вече няма, всичко стана релативно, всичко стана подменяемо, стана лесно да живееш в един измислен свят.
1: И не те интересува
0: Цифров...
1: света на другия.
0: цифровия свят предполага лесни убеждения, лесен живот. Докато истинското общуване предполага усилия, явно на никой не му се полагат усилия, но всичко това е много крехко. Крехко е до момента, в който всичко това съществува, в момента, когато има ток. Ако няма ток, много бързо ще се върнат, как да кажа, животинските настройки. И света ще стане изпитание. Ще стане изпитание да се храниш, ще стане изпитание да се обличаш, да не ти е студено, ще стане изпитание да оцеляваш сам. Ще ти трябва по-голяма група от хора. В тая по-голяма група от хора ти ще трябва да се съобразяваш с нейните правила. Няма да можеш да твърдиш, че аз за едната всичко и че личните ти удобства са единственото, което трябва да те вълнува. Ще изчезнат малцинствените грандомании, че твоята малцинствена група, която е събрана по някакъв странен критерий, е най-важната в света. Няма да можеш да ползваш средства за комуникации, то ще трябва да говориш и всичко ще се върне към първоначалните настройки. Само
1: Тоест,
0: тока ни дали как да кажа,
1: началото.
0: от варварството, да, само ток. Нищо друго няма между човека и варварина.
1: Но както казва Хердер, всичко в историята се повтаря, ама казва, човека си остава непроменен. Единствено, всичко може да се промени в историята, но човека си остава непроменен.
0: Защото е Божието творение. Защо? Кой може да промени Божието творение? Никой.
1: Ми самия Бог.
0: Ако искам, той го е направил съвършен. Според мене няма по-съвършено нещо като възможности. Скоро четах, че ако се подредат гените, всичките гени един след друг в човека, в някаква редица, те представляват 16 милиарда километра генни вериги има в човека. 16 милиарда, не мога да си спомня колко пъти е до Слънцето и обратно. Това е в един човек. В едно човешко същество, неговите гени подредени, аз дори не знам това колко е.
1: Колко представлява. Добре, ако
0: и някой

да дойде и да ми каже, че това е, се е родило от, едно първо, от една първоначална космическа супа. Много ми е трудно да си го представя, но и така да е. И така да е, пак човека е нещо, което е много сложно за разбиране и изисква известно смирение, когато съдиш бързо.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.
5: Ташо, в прекрасното си слово, позволявам се така да кажа за Стефан Стамболов, ти питаш, кога и как ще си измъкнем България от това блато, в което е, като не можем един друг да си подадем ръка. Защо не можем?
6: Почвам да си мисля, че е ген. Почвам да си мисля, че някаква народност, че някаква народностна характеристика, която непрекъснато се появява от богомилството до сега. И даже не от богомилството. Има една стара приказка, не знам кой, на някой от азиатските мислители беше, казва, българите, ако има някой, който да е между тях по-първ, те ще го разпънат, не ще го разпънат в християнски смисъл, но там ще го му ударят кожата в чест на боговете.
5: Да, той и Буров, нали, казва, че българин е единственото нещо, което не може да прости на другия да е над него, някой да е над него, но знаеш ли...
6: Това е духа на отрицанието.
5: Да, мислики си за тази наша среща, си припомних нещичко от житието на свети Климент от Теофлак Охридски. И цитирам дословно. Климент се грижеше да изкорени у българите равнодушието към вярата и чрез хубави храмове и ги привличаше на богослужение. Изобщо се стараеше за смекчаване на техните диви и корави сърца и тяхната недодяланост. Той се грижеше да измени настроението на хората към повече кротост и човещина.
6: Значи,
5: кое време е това, Климент?
6: Това е отговора на въпроса. Това е това, което ми задаваш, не е въпрос, е отговор. Има дух на отрицание, с който е много трудно да се живее, първо. Много е лесно да се отрече, второ. И най-трудно е да се разбере. Когато мислиш за български народ, трябва и това да включиш в играта. Не може с лека ръка тези отрицателни характеристики да се наричат българщина и да го подлагаш на презрение, защото
5: така или иначе
6: презираш самия себе си.
5: Пак в това слово ти питаш, можем ли като народ да обуздаем духа на отрицанието, за което в момента си говорим. Сега и аз да те попитам, можем ли да го обуздаем този дух?
6: Можем да го осъзнаваме и да се борим. Ама да кажа, че можем, до сега трябваше да сме го направили. А ние нямаме... Имаме в кратки мигове на някаква национална еуфория, която виждам, че... почти изчезва.
5: Да, ма нали знаеш, като започнат да говорят колко сме били велики, колко сме държава на духа, колко тук трябвало да тръгне духа и така нататък.
6: Това са елементарни съждения. Няма смисъл да бъдат подлагани...
5: Мечтания.
6: Не, не съм. Просто проблем е следния. И си мисля, че трябва да бъде зададен, че това, което трябва да се мисли, ние постоянно страдаме по това, че не сме опазили и не сме присъединили перифериите на българското етническо така поселище. И че извън в момента държавните ни граници са останали Беломорска Тракия, голями части от Македония и разбира се и

0: части от Турция и ние страдаме от това.
1: Но че и да ги има какво?
0: Но почва да в мен да изниква въпроса, ние тях хубаво сме ги загубили. Ама защо правим всичко възможно да затрием и това, което е останало? Защо няма нищо, което да ни обединява, нищо, което да ни свързва, освен ако бием някой на волейбол? Тогава изниква някакво общо чувство, че този, който живее в Видин и в Силистра и в Петрич и в Малко Търново, имат нещо общо. И си мисля, че изграждането на общностен дух, е нещо, което според мен би трябвало да бъде цел номер едно на българската държава. Този дух, той не идва на готово. Този дух е политик. Този дух се възпитава, образова, култивира, надстроява всеки път с различни инструменти. И това в момента ми се струва най-важното, защото виждам...
1: Но кой ще го случи? Кой ще го направи?
0: Така. Защото виждам, че се задава нова мантра, която е абсолютно отвратителна, но тя идва по линията на приказките за федерализация на Европейския съюз. Мисля, че тази идея, абсолютно съм убеден, е последното, което ще се случи на така, никога Европа в цялото си минало не може да стане еднородно смешение на хората. Хората да забравят какви са, що са, защото каквито и клетви примерно да се случат, аз не виждам как гърците ще престанат да се чувстват гърци. Както и не виждам как италианците ще престанат да се чувстват гърци. Да се чувстват италианци.
1: Добре, а ние защо?
0: Ами защото е много крехка. Почвата ни е тънка, коренчетата са ни тънки. Не казвам за всички.

0: Защо позволихме силата да е на първо място, а не правото? Нямам предвид само България. Виждаш какво е? Силата на... правото на силата.
1: Ами защото за пореден път повярвахме в утопия. Защо си разградихме армията? Това беше утопия. Европейска утопия. Тя е лява по същината си. Но е утопия. В момента, в който утопичното започна да командва реалния живот, винаги се стига до катастрофа. Решихме, че трябва да махнем атомните електроцентрали, да се греем с вятър. Почнахме да се греем с вятър, унищожихме земята под ветрените там и унищожихме и птиците. Това са утопии. Европа се управлява от утопични цели, които, за съжаление, са също толкова утопични, колкото беше и утопична идеята за комунизма. Но те не са две различни идеологии. Идеята за комунизма и това, което сега се опитват да направят европейските чиновници, са две идентични философии. Те казват, ще променяме човешкото общество по тези утопични цели. Ще си променяме икономиката съобразно тези утопични цели. Утопиите раждат концлагери. И в Европа в момента малко приличаме на такъв тип лагер. И ние, понеже имаме вече опита от другите лагери, от предишния, от социалистическия лагер, затова и първи изпищяха източноевропейските народи. Защото познават,
0: знаят
1: докъде ще доведе това нещо. Гледам, че полека-лека сега почват и в останалата част от Европа да разбират, че така не може.
0: Не е това пътя.
1: Че това не е пътя. Много, много е трудно да... Утопиите раждат диктатурите.
0: Да, но защо позволяваме?
1: Ами защото...
0: По-лесно ли е замисленето?
1: Вижте сега... Кога не сме позволявали? Като между 25-та и 39-та година изведнъж... Не са избити изведнъж. Това хората го искат. Хората са ги накарали да го повярват. Това не идва с диктатура. Диктатурата идва чрез парламентарни избори. Чрез избиране на подобни идеологии. Така, и не е само това. Просто хората са податливи на утопи. Податливи. Вярват. Иска им се да вярват. С комунизма е също. Накрая, когато изкривяването на действителността спрямо утопията стане толкова болезнено, то се счупва. Счупи се в Съветския съюз. Виждам, че почва да се чупи и в Европа. То се счупи и в Америка.
0: Аз за това така те и попитах, защо в света става така.
1: Но... Ако мога, ще... да. Защото хората това искат да бъдат заблуждавани. Защото е лесно да се живее в заблуда. Защото е лесно да се вярва в утопия. Защото иначе какъв е смисъл в живот, който няма някаква такава красива илюзия?

0: Да се разговаря с него е винаги удовал света. От наш разговор от преди две години ми се ще да чуем ето това.
1: Саша, впечатли ме това твое наблюдение. Аз мисля, че съм го срещала и в списание Култура. Човек има само един път на извървяване времето на своя живот. И в този къс време той може да разбере смисъла на няколко думи. Раждане, любов, смърт, Бог и памет. Айди с Бог за паметта. Разбира се, ти казваш, нали, ако човек се труди, ако има интереси, ако иска, може да ги научи да разбере същността на тези пет думи. Може ли го това днешния човек?
2: Да твърдиш, че днешният човек толкова много се различава от предишните поколения, е общо взето самонадеяно и съвършенно глупово. Предишните поколения, да не се окаже, че са били по-добри в всички занаяти, че са били по-дълбоки мислители от нас и са написали книги, които ние сега не можем да напишем. И това ще се окаже, изглежда и вярно. Ние да мислим, че сме... Аз като гледам Сикстинската капела, не виждам да сме се развили в областта на изкуството, говоря. В областта на науката, в областта на медицината, в областта на технологиите. Разбира се, че човечеството е направило страхотен скок. Но защо не можем, защо не може да се роди човек, който да нарисува Сикстинската капела?
1: Да, защо имам усещането като че ли сега днешният човек е стъпил върху раменете на големия?
2: Пак казвам, човешкият прогрес е съвършенно видим в безкрайно много области на живота.
1: И заедно с това?
2: Особено в науката.
1: Да.
2: Особено в науката. Значи ако има видим прогрес в последните 200-300 години, това е в областта на науката.
1: Да, но сме цивилизация на зрелището. Това не е моя мисъл.

0: цивилизация на образа по-скоро. Ами да, защото изчезна цивилизацията на буквата, но пък цивилизацията на буквата с някаква продължителност 300-400 години. Не е много от изобретяването на книгата до сегашните компютри. Да, не е много времето, в което човечеството е било.
1: Добре, но те нови технологии помагат ли на изкуството? Питам ти така, защото си драматург, защото си известен и така. Помагат ли или пречат?
0: Ами пак казвам, не се е появил човек, който да е нарисувал Сикстинската капела. Нали, лежайки върху гръб и рисувайки с свещ, закрепена на шапката му. Така че сега, и друго не е вярно. И друго не е да свирим на мантрата сегашното уби изкуството. Трябва да се отнасяме с по-голямо чувство за самоирония.

0: че нищо не почва от нас и че сме в някаква динамична система, в която не ние ще наредим лавиците на Световната библиотека. Книгите имат удивителната способност да се пренареждат сами. Някои отиват на най-високите тъмни рафтове и никога не слизат оттам. Други оттам се превръщат в постоянно четени книги. Движението на стойностите в изкуството е много интересен процес. И е много странно как нещо се превръща в класика, друго не.
1: Имаш ли си обяснение? Някакви да.
0: Не, нямам. Нямам, макар че напоследък съм склонен да мисля, това оказвам с необходимата доза смирение и самоирония, че като чили в, особено в литературата, вече ни остават от тези книги, в които има много голяма доза ирония. И веднага казвам, значи Одисей, примерно на Омир, е доста смешна всъщност. Макар че той преживява страшни неща с боговете, но начинът, по който боговете гонят Одисей с островите и той преживява различни неща, в крайна краища

0: Нали, вижте Милен Русков с неговите романи. Той, в крайна краща те са иронични. И Възвишение, и Джан Куриас, героя в крайна краща е някакъв ей смеш.
1: Добре, защо в...
0: Така че, да. мисля, че иронията е някакъв ключ
1: към
0: така, литературното безсмъртие. Да. Колко ирония има в Маркис? Мисля, че по някакъв начин патетиците не остават. Включително и в пиесите на Шекспир. Дори в един Хамлет има иронични монолози на гробарите за това какво става с черепите на хората и така нататък.
1: Това беше всичко в днешното издание на Срещите. Да повторим, гост съм и Александър Секулов от разговора ни преди 2 години. Човек има само един път за извървяване – времето на своя живот. И в този къс време, из който му е отредено да скита, той може, ако иска, ако се труди, ако вярва, ако учи, ако не се отказва, да разбере и приеме смисъла на няколко думи, не повече от 4. Раждане, любов, смърт и Бог. Нека са и 5, и памет. Сред думите за научаване обаче никога не е личното местоимение аз. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

Prege. Prege. Edin čas svetlene knjigice.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено!

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Ooh.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Двама души са били ранени при стрелба в района на метростанция Хан Кубрат в столичния квартал Надежда. Мотористи излязоха на протест на ключови пътища заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Протестиращите фермери от района на Серес опитаха да блокират граничния преход Промахон Кулата и принудиха органите на реда да използват сълзотворен газ. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, участвали в обществени поръчки. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че обмисля отмяната на санкциите срещу китайските компании, които купуват ирански петрол. Следват подробностите за тези и други новини. Двама души са ранени при стрелба в района на метростанция Хан Кубрат в столичния квартал Надежда, съобщи Българската национална телевизия. Сигналът за възникнал скандал е подаден на телефон 112 малко след 20 часа снощи. Пристигналите на място полицаи установяват пострадала 30-годишна жена. Тя е прегледана в болнично заведение и освободена. В болница е откаран и 36-годишен нидерландски гражданин с наранявания в областта на ръката. По първоначални данни е стреляно с въздушен пистолет с съчми, води се разследване. Хиляди мотористи се събраха на повече от 20 ключови места в страната на протести заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. В София десетки водачи на мотори се събраха на площад Батенберг. В Пловдив за час имаше на две възлови кръстовища на околовръстното шосе, като мотористите бяха подкрепени и от таксиметрови шофьори. Повече от час продължи блокадата на изхода на Бургас в посока квартал Ветрен, където протестираха над 1000 души с мотори, скутери и АТВ-та.
1: Според мен се спекулира с цените за мотористите. Не мисля, че е нормално толкова високи цени, при положение, че превозното средство се кара 3, максимум 4 месеца в годината и толкова времето позволява.
2: Направиха цялата гражданска заплаща за една година, няма разсрочено.
3: Искани сме на улицата, ами ако решат тираджиите да излязат при тях. От 1500 евро за страховка скочиха до 7000 евро.
4: Има регулаторни органи, които могат да проверят за меморандум и картел в застрахователните компании, защото повишенията и лишенията, на които сме изложени, са драстични.
0: Казаха протестиращи пред кореспондента ни Даниела Костадинова. Блокади имаше и по главния път Т-79, по международния път към граничния контролно-пропускателен пункт Лесово, пътя към Гърция край Свиленград, по пътя Сливен-Ямбол и на други ключови отсечки в страната. Комисията за финансов надзор подкрепи изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетите, се казва в позиция на небанковия регулатор, изпратена по повод протестите. Въпреки масираното присъствие на гръцката полиция и жандармерия в ранния следобед вчера, протестиращите фермери от района на Серес успяха да стигнат до граничния преход Промахон Кулата. Напрежението ескалира, след като гръцките полицейски власти заявиха, че няма да им позволят да блокират движението. Наложи се използването на сълзотворен газ, след което протестиращите се оттеглиха. Движението и в двете посоки се нормализира.
5: Два месеца ни разиграваха тук, не мога да минем границата. И сега имат работа по полето, което търсят тук. Като граница няма, те ще затварят границата. Ненормални работи.
0: Казаха шофьори на тежкотоварни камиони пред кореспондента ни Кети Тренчева. Деветима души са задържаните след извършената в четвъртък спецакция срещу престъпна група за имотни измами. Сред тях са бив столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви, разкриха от МВР и прокуратурата. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази надежда полицията и държавното обвинение да работят по същия ефективен начин на територията на цялата страна.
6: Гледам на тази акция като на акция с продължение. Вярвам, че тя ще се развие, ще се разшири. Това е една изключително сериозна престъпна мрежа, която трябва да бъде идентифицирана и неутрализирана до най-високите нива. Да апелирам към гражданите да подават сигнали и имаме нужда всички от едно такова взаимодействие, за да преборим действително престъпността в една или в друга сфера.
0: Каза Демерджиев.

0: Сега обвинения са повдигнати само на 4 души. Те са задържани и днес съдът ще решава дали да ги остави в ареста. С двата законопроекта на Прогресивна България за мерките срещу високите цени, те ще бъдат регулирани на чисто пазарен принцип, заяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Той даде следния пример.
1: В момента при липсата на всякаква регулация, ако вземем един прекрасен български кашкавал, който струва 10 единици, и вземем един млечен продукт, който е извън България произведен и който струва 15 пари, търговската верига със своята надценка може да направи по-евтиния български кашкавал по-скъп на рафта и по този начин да влияе върху производството, конкурентоспособността и покупателната способност на нашето население.
0: Има готов вариант на методиката за справедливите цени, заяви още земеделският министър. За сравнение ще се вземат цените в съседните Румъния и Гърция, както и във Франция, Германия и Австрия. Средната работна заплата за страната за първото тримесечие на 2026 година е 1407 евро, сочат данните на Националния статистически институт. Тя се увеличава с близо 3 на 100 спрямо края на миналата година. Традиционно най-високата средна заплата е в София, като за първи път тя надхвърля 2000 евро и за март е 2061 евро, а най-ниската е в Благоевград – 999 евро. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, които са участвали в обществени поръчки, в единия случай за доставка на храна за лечебни заведения в София, а в другия за машини и оборудване за добив и строителство. Двете производства са образувани след внезапни проверки с съдебно разрешение и със съдействието на отдел специализирани полицейски сили. Комисията за защита на потребителите завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества заради неравноправни клаузи в общите условия на договорите. Дружеството не е преустановило тяхното прилагане, въпреки отправената препоръка. В съобщението на комисията не се посочва кое е дружеството. Основната причина за свлачището, което прекъсна пътя Пампорово-Смолян, е силно преовлажняване на земните маси, но влияние може да е оказало и презастрояването в района. Това е станало ясно на проведената в четвъртък работна среща в Смолян и на огледа на мястото, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
2: Включително на този път има частен имот, който вчера ни беше спрян достъп. Сега, забележете, има водопровод, който не е нанесен в кадастъра. А един водопровод трябва да има съответния сервитут. Вчера беше заграден сервитут на водопровод. Положението в Пампорово. Има и безразборно строителство, което също може да е причина от тази свлачищен процес. Всичко това е плод на едно хаотично управление и развитие на курорта.
0: Министър Шишков съобщи, че е дал една седмица срок водопроводът да бъде нанесен в кадастралната карта. Прогнозният срок за възстановяване на засегнатия участък ще може да бъде определен, след като се извършат геотехническите проучвания за изясняване на обхвата и динамиката на свлачището, което все още е активно. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че обмисля отмяната на санкциите срещу китайските компании, които купуват ирански петрол. Той уточни, че скоро ще вземе решение по въпроса. На борда на Air Force One след двудневно държавно посещение в Китай, Тръмп каза още, че е съгласен Иран да се откаже от ядрената си програма за период от 20 години, но трябва да има ясен ангажимент от страна на Техеран. Американският президент предупреди Тайван да не обявява независимост и даде да се разбере, че не възнамерява да воюва с Китай. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руснаците подготвят нови ракетно-дронови удари по територията на Украина и по-специално срещу така наречените центрове на приемане на решения. Зеленски се позова на документи на украинското военно разузнаване, като публикува в социалните мрежи сателитна снимка на потенциалните цели. Сред тях фигурират президентската администрация, резиденции на президента и защитени подземни помещения в центъра на Киев. Междувременно Москва и Киев си размениха по 205 военнопленници – съобщиха от Министерството на отбраната на двете страни. Това е първият етап от договорената размяна по формулата 1000 на 1000. Ливан и Израел са постигнали споразумение за удължаване на примирието, което влезе в сила на 16 април с 45 дни, съобщи Държавният департамент на САЩ след третия кръг на преговори във Вашингтон. Целта е да се позволи по-нататъчен напредък в преговорите между двете страни, заяви говорител на Държавния департамент. На фона на разговорите вчера израелската армия предприе въздушни атаки в района на южния ливански град Тир, след като призова жителите на няколко села в района да се евакуират. Най-малко два удара са били нанесени по две населени.

0: населени места. Ливанската национална новинарска агенция съобщи, че е бил поразен център на неправителствена организация близо до болница в града. Спортните вести представя Кръстина Иванова.
1: Локомотив Пловдив победи с 99 на 89 точки рилски спортист третата среща от полуфиналната серия в първенството на страната по баскетбол за мъже. Резултатът в серията е 2 на 1 успеха за рилски спортист, играе се до 3. Четвъртия матч е на 17 май отново в Пловдив. Победителя ще бъде съперник на Балкан в финала на шампионата. Разпределителя на националният ни отбор по волейбол Симеон Николов ще играе с брат си Александър в италианския тим Лубечи Витанова през следващия сезон. Новината бе потвърдена от техния баща Владимир Николов. В италианския тим Симеон Николов ще замени разпределителя Матия Бонинфанте, който преминава в руския Зенит Санкт-Петербург. Волейболистът Джасмин Величков продължи договора си с италианския Монца, съобщиха от клуба. Величков е част от разширения състав на националният ни отбор, обявен от селекционера Джан Лоренцо Бленджини за турнира Лига на нациите и Европейското първенство през това лято. Андрея Нисева спечели сребърен медал в категория 61 кг на Европейското първенство по борба в Самоков, след като в финала при девойките отстъпи пред туркинята Юзденур Юзмес. При юношите Стефан Стефанов се класира за финала в категория 110 кг на свободната борба, след като записа 3 победи в квалификациите. За титлата българина ще се изправи срещу грузинеца Мартас Багдавадзе. Мерт Мустафов в категория 55 кг и Петко Саракостов в категория 65 кг пък ще се борят за репешаж днес. Старши треньорът на футболния Арда Александър Тунчев продължи договора си с клуба до 2028 година. Резултати от срещите от предпоследния 33-ти кръг във втора футболна лига. Спартак Плевен, Локомотив Горна Оряховица 5 на 2. Беласица Фратрия 0 на 3, Пирин Севлиево 4 на 1, Етър Лудогорец втори отбор 1 на 0, Дунав Янтра 0 на 1, Черноморец Спортист Своге 1 на 0, Хебър Марек 1 на 1, Вихрен Миньор Перник 3 на 0. В класирането начало е Дунав с 66 точки, пред Янтра 61 и Фратрия с 60 точки. Датчанина Йонас Вигенгор спечели седмия етап на колоездашната обиколка на Италия. Португалецът Афонсо Еуалио е лидер в генералното класиране.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 13 градуса при 72% относителна влажност и 939 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще имат над югозападна България, но без валежи. В източна България ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. През деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. За 16 май Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи в Западна България. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради провеждането на маратон в столицата от 8 до 12 часа се спира движението по булевард Евлогий Христо Георгиеви между улица Генерал Гурко и булевард Черни връх. Ограничения ще действат и по булевард Христо Смирненски, булевард Драган Цанков, улица Милин Камък, улица Юрий Венелин и улица Генерал Паренсов. До 12 часа се променят и маршрутите на автобусните линии 72, 76, 204, 304 и 94. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Двама души са били ранени при стрелба в района на метростанция Хан Кубрат в столичния квартал Надежда. Мотористи излязоха на протест на ключови

0: и ще заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Протестиращите фермери от района на Серес опитаха да блокират граничния преход Промахон-Кулата и принудиха органите на реда да използват сълзотворен газ. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, участвали в обществени поръчки. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че обмисля отмяната на санкциите срещу китайските компании, които купуват ирански петрол. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Хоризонт. Нощен хоризонт. Добра нощ, дами и господа, където и да сте в България и по света, вие сте с поредното издание на Нощен хоризонт. В тези часове, в които вече сме във фаза на новолуние, темата ще е космосът, изследванията на Вселената и нейната необятност, тайните на тъмната материя, търсенето на форми на живот в космоса, разбира се през призмата на науката, опознаването на Луната и не на последно място българският принос към астрономията и космонавтиката. В темата са също магнитните бури и климатичните промени. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музикален редактор е Радослава Топалова, пред микрофона е Владислав Стоянов. Започваме разговора с нашия гост след песен.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Преди много години в Бургас, на старата улица Богориди, срещнах най-голямата си и единствена любов. После дълго живях в чужбина, но споменът за морето, Бургас и Богориди не ме напусна. Останах верен на тази обич и ето ме днес, отново тук.

като ангел красива, с две очи закачливи. В тъмнината поглеждаш към мен. Боже, колко си млада!

0: Trasgressando-te.
1: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

Селасио and The Gallants ще изнесат ексклюзивен клубен концерт в София Лайф Клуб на 15 май. Събитието ще бъде специално не само заради рядката

възможност да се види артист от такъв мащаб в интимна клубна среда, но и защото ще отбележи 17-я рожден ден на София Лайф Клуб. Този концерт представя Селасю енд Галанс, нов вдъхновяващ проект, роден от срещата между емблематичния глас на белгийската сцена Селасю с баща и син Стефан и Елвин Галанс. Първоначално изграден около музиката на The Galants, съчетаваща естествено пулсиращи ритми, съвременен джаз и модерна продукция, проектът придобива ново измерение, когато Селасю превръща инструменталните композиции в силни, емоционално заредени песни с мощна сценична енергия. В момента Селасю енд Галанс работят по свой дебютен албум, който ще документира тази среща между соул, джаз и съвременен грув. А концертът в София Лайф Клуб е част от подготвяното турне за 2026 година. Събитието в София е с дата 15 май. Yeah.

50 години на сцена и половин век метал е повод за гостуването на метал групата Accept в София на 27 юли. Юбилейният концерт с заглавие Half a Century of Metal ще се състои на 27-ми в зала 1 на НДК от 20 часа. Ексклюзивният концерт у нас ще продължи над 2 часа и се очаква да представи един от най-изчерпателните сетлисти, представени на живо от метал бандата. Accept е една от германските хеви метал групи с най-дългогодишна история и сред най-обичаните тежки групи в България. С десетки емблематични песни и хитове, Accept е сред най-важните групи за развитието на световната хеви метал сцена и от най-важните за развитието на жанра speed metal. Каталогът им с класически метал химни е слушан, споделен и гледан онлайн над милиард пъти до момента. Сред хитовете им са Balls to the Wall, Metal Heart, Princess of the Dawn, Fast and the Shark, Restless и други. Ще ги чуем наживо на 27 юли в зала 1 на НДК София. Концертът на Accept е под мотото Half a Century of Metal.

През 2026 година прочутият музикант Хаваши се завръща в София с най-новото си шоу Journey of Wonder. Датата е 24 октомври, мястото зала 1 на НДК, представленията ще бъдат 2 от 16 часа и от 20 часа. Хаваши е пианист, виртуоз с класическо образование, завършил музикалната академия Ференц Лист, утвърдил се като един от най-вълнуващите млади артисти днес. Музиката е мост между култури и светове, казва Хаваши и продължава. Дължа всичките си успехи на унгарското музикално образование. Културата е едно от най-големите ни богатства, неизчерпаем източник на обновление и прогрес, форма на комуникация, която може да сближи светове. Музиката и изкуството винаги са били ключови прояви на културата. Това наследство е наше общо богатство. Трябва да го уважаваме и помним, споделя още Хаваши. Неотдавна беше реализирана и книга, посветена на известния музикант. Тя се нарича Endless Performance 10 Years Anniversary Book. Интерактивното издание съдържа 240 страници с музика и видео. По повод изданието, продуцента на Хаваши Чаба Марджай коментира: книгата, която ще прочетете, изглежда само като красиви думи и картини. Всъщност, тя е отпечатък от години преживявания, чувства и забележителни моменти. Както подсказва заглавието, това е историята на едно завладяващо пътешествие, дневникът на развитието на млад артист от типа, който според мен се ражда само веднъж навек. Такъв, който е получил не само талант като дар от съдбата, но и амбиция и способност да се бори. Като продуцент често срещам хора, които ме смятат предимно за бизнес професионалист. Но повярвайте ми, създаването на ценности и даването на истински емоции и преживявания не е най-добрия начин за себеутвърждаване в днешно време. Един на хиляди хора може да го постигне. Гордея се, че през последните години успях да водя в това специално приключенско пътешествие, изпълнено с успехи. В същото време съм сигурен, че тази книга не е за пристигането. За мен тази книга означава началото на още по-дълго приключение. Това коментира продуцентът на Хаваши Чаба Марджай. За поредна година музикантът ще гостува в София с два концерта. Те са с дати 24 октомври. Концертите са от 16 и от 20 часа, мястото зала 1 на НДК.

0: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
1: Музиката на 60-те.

Ревюта от медиите, в това число списание Rolling Stone. Години по-късно, през 2003 година, списанието го включи и в своя лист с 500-те най-велики албуми на всички времена. След малко ще прозвучат парчета от албума, сега още за групата The Mamas and the Papas. Това е американска вокална поп-рок група. Тя е квартет, два женски и два мъжки вокала. Реализирали са 5 студийни албума и 17 сингъла, 6 от които влизат в десетката на класацията за сингли. The Mamas and the Papas са продали повече от 40 милиона копии от албумите си в целия свят. Сега по Радио Пловдив ще слушаме парчето от техния дебют If You Can Believe Your Eyes and Ears. Започнахме с Go Where You Wanna Go, а сега продължаваме с California Dreamin', Monday Monday и Do You Wanna Dance.

през месец април 1986 година излиза дебютният студиен албум на американската бойбанда New Kids on the Block. Той е реализиран от Columbia Records и носи името на групата New Kids on the Block. За нещастие на лейбъла и бандата, през пролетта на 86-та година този пръв албум остава абсолютно незабелязан от никой. Няколко години по-късно, след успеха на втория албум на момчешката поп-група Hindtold, Columbia Records решават отново да припомнят за този албум. Те издават на сингъл едно от парчетата в него, Didn't I Blow Your Mind. Именно тогава този албум е забелязан от вече създалата се фен-маса на New Kids on the Block. Съответно, продажбите на албума скачат, той става тройно платинен и достига до номер 25 в американския Billboard 200. Но, както споменах, това се случва няколко години след издаването на албума. Сега по Радио Пловдив е време за парчета от този албум.

0: Музиката на 90-те.
1: По Радио Пловдив продължаваме с албум на английския певец и автор на песни Джордж Майкъл. Той се нарича Listen Without Prejudice, Volume 1, излиза през септември 1990 година. Това е втория студиен албум на музиканта и последен с нов материал за Columbia Records до 2004 година. Тук само ще припомня, че след излизането на албума, Джордж Майкъл започва дълги съдебни битки с Sony, които са собственици на Columbia. Майкъл има почти непрекъснати конфликти с звукозаписната компания Sony, още докато е в Лам. През 92-а година Майкъл започна да се съди с музикалния гигант за това, че не го подкрепя като артист и че според него вторият му албум Listen Without Prejudice не се предлага професионално на пазара и се е продал само в 8 милиона екземпляра. Заради съдебната битка не се появява Listen Without Prejudice Volume 2 и макар, че процесът разкрива част от скритите маркетингови методи на музикалните корпорации, Джордж Майкъл губи тази съдебна битка. Така през 96-та година той издава албум с нов лейбъл. През 2004-та за малко Sony и Майкъл стоплят отношенията си. Певецът реализира още един пети албум с Sony Music Patience, но той остава последен с тази звукозаписна компания. Сега ние се връщаме към 90-та година, за да чуем песни от Listen Without Prejudice Volume 1.

Радио Пловдив отново е време за рубриката The Best и класацията на списание Rolling Stone за най-великите певци на всички времена. В нея достигнахме до 16-та позиция, на която медията е поставила фронтменът на Rolling Stones Мик Джагър. Роден е на 26 юли 1943 година. Сред най-известните му парчета са Gimme Shelter, Sympathy for the Devil, Satisfaction. Силно влияние оказва на музиканти като Джак Уайт, Стивън Тейлър и Иги Поп. Ревюто за Мик Джагър в класацията на Rolling Stone е написано от Лени Кравиц. Ето какво казва той. Често говоря с хора, които пеят перфектно технически, но не разбират Мик Джагър. Какво всъщност го прави толкова цялостен като певец? Неговия тон и неговата мелодия са изключително.

изключително изтънчения и бокалът му е зашеметяващ. Той сякаш се лее и е перфектен по свой си начин. Има няколко песни, в които Мик Джагър сякаш е друг човек. Една от тях е Енджи. Никога не съм чул този тон от него след това парче, няма го и преди това. Харесва ми неговия фалцет в песни като Emotional Rescue или Full of Cry, но най-много харесвам, когато звучи сурово. Това са думи на Лени Кравиц за Мик Джагър. Той допълва още, че Мик Джагър е изключително дисциплиниран артист и е тотално отдаден на това, което прави. Музикантът си спомня, че по време на едно турне на Stones от групата си дали двуседмична почивка и той и Джагър отишли на Бахамите. През деня, казва Кравиц, той се мотаеше напред-назад, ходеше на плаж, пазаруваше, вечерта готвеше и пиеше вино, но след вечеря слагаше един плеер на пода, пускаше запис от саундчек на Stones, в който само групата свири и започваше да пее и да танцува, за да поддържа форма. Гласът е като мускул, казва Кравиц. Ако спреш да го тренираш за две седмици, после не си във форма. Мик Джагър репетираше всяка вечер по време на нашата почивка. Като резултат, той е това, което е толкова години. Това беше коментара на Лени Кравиц за номер 16 в класацията на списание Rolling Stone за най-великите певци на всички времена. На тази позиция стои Мик Джагър.

0: Вие слушате Радио Пловдив, предаването е лайф, екипът, който работи за вас е Детелина Петрова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев. Ето, че отново е време за рубриката, посветена на MTV. Първото излъчване на MTV става факт в началото на месец август 1981 година с кадри от изстрелване на совалка и репликата «Дами и господа, рок-н-рол». Още тогава обаче телевизията загатва, че фокусът няма да е точно върху рок-н-рола и първата пусната песен е с подчертано поп звучене, както и със знаковото за MTV име «Video Killed the Radio Star» на The Buggles. За жалост, това се оказва иронично пророчество за бъдещето и на телевизионните медии и 40 години по-късно MTV спира. Социалните мрежи и стриминг платформите промениха начина, по който хората откриват и преживяват музиката, коментират от Paramount Global. Телевизионните канали вече не могат да предложат същата близост и персонализация, посочват още собствениците на MTV. Ние обаче в предаването Live по Радио Пловдив все още можем да ви предложим близостта на концертните изпълнения от MTV Unplugged. Приятно слушане!
1: You plugged in. Now unplug. Unplugged MTV Live and Acoustic is also featured on the following radio stations.